0: Радио Рация. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Яна Упадляшки.
0: 99,2 FM.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях «Радио «Рация».
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы серады 17 чэрвеня.
4: У Расіі абстралялі аўтобус з беларускімі дзецьмі. Што вядома?
6: Это всё, канешне, інфармацыйнае давленне.
5: Здзелка паміж ЗША і Іранам. Хто перамог?
7: Супрацьстаянне працягваецца.
4: Долар вырас. Як будзе пачувацца беларускі рубель у другой палове года?
8: Такая тенденция, она может поменяться.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еврозум.
1: США и Иран домовились спынить войну. «Ды прольется нафта», — заявил Трамп, а иранцы заявили об перемозе над Америкой.
2: При этом змест сделки застается невядомым. Яким он может быть? И ці отмовился Иран от ядерной программы? И вовле надолго гэты мир?
1: Про гэта ў эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Дмітрий Лукашук пагутарыў з гісторыкам і палітычным аглядальнікам Александрам Фрыдманам.
3: Чаго чакаць ад мірнага пагаднення паміж ЗША і Іранам, паміж Трампам і вось хто там з таго боку падпісаваў?
4: Пакуль насамрэч вельмі цяжка адказаць на гэтае пытанне, бо няма акалічнасцяў гэтага пагаднення. Ёсць толькі інфармацыя, якая прыходзіць з іранскага боку, ёсць інфармацыя, якая прыходзіць з амерыканскага боку, і яна досыць супярэчлівая і пакуль асабліва не зразумелая. Ну, гэта, канешне, так, напэўна, этапная падзея ў тым сэнсе, што бакі дамовіліся распачаць перамовы на конт лёсу іранскага ядзернага праекту, і гэтыя перамовы будуць ісці 2 месяцы наступныя, 60 дзён, магчыма, іх яны будуць працягнуты. Ну, гэта такое пытанне, якое пакуль застаецца адкрытым, што будзе на сённяшнім узроўні. Выглядае так, што Армузскі праліў будзе адчынены, і ў свайго боку амерыканцы так там таксама здымаюць блокаду, то бок гэты крок будзе зроблены. Хутчэй выглядае так, што ў гэтым напрамку справа ідзе. Як яно будзе далей, што будзе з санкцыямі супраць Ірану? Ад якіх санкцый амерыканцы будуць адмаўляцца і за што? Пытанне таксама на конт вайны ў Лівані, ці будзе яна працягвацца, як будзе рэагаваць Ізраіль? Таксама пытанне, якое застаецца адкрытым. Застаецца адкрытым пытанне ўвогуле, якое тычыцца і урана, тых запасаў урана, якія ў Ірана засталіся, што будзе з імі, будуць яны аддадзеныя, ці што будзе з гэтым узбагачоным уранам і іншае. Пытанне іранскіх ракетаў, яно зараз увогуле адышло на другі план, на трэці план, яно не ўздымаецца на дадзены момант. То бок пытанне засталося куды больш. Калі разглядаць гэту сітуацыю ну, дадзены момант, у моманце, то выглядае гэта, канешне, не дрэнна для сённяшніх іранскіх уладаў. Яны захаваліся, то бок рэжым у Іране захаваўся. Трамп, канешне, шмат можа размаўляць пра тое, што гэта ўжо іншы рэжым, гэта іншыя людзі. Так, гэта сапраўды, хутчэй за ўсё, іншыя людзі, якія сёння вырашаюць лёс Ірана. Але што тычыцца рэжыму, гэта пранейшаму рэжым ісламскай рэвалюцыі. Так, там ідзе пэўная эвалюцыя гэтага режиму, корпус стражу ісламскай рэвалюцыі, корпус ахоўнікаў ісламскай рэвалюцыі адыгрывае зараз у Іране ключавую ролю. Усё так, але да нейкай дэмакратызацыі, каб рэжым змяніўся карэнным чынам, гэтага не адбылося і пакуль відавочна не адбудзецца. Яшчэ адзін поспех, відавочны поспех для Ірану, гэта пагаршэнне стасункаў паміж Ізраілем і Злучанымі Штатамі. У іх з самага пачатку былі розныя мэты ў гэтай вайне, ізраільцяне жадалі добиться змены гэтага рэжыму. У Трампа былі куды больш сціплыя меры. Ну, зараз тая дамова, якая можа быць для Ізраіля, з ізраільскай перспектывы, хутчэй за ўсё гэта выбар паміж дрэннай і зусім дрэннай дамовай. Такая дамова, калі яна будзе, гэта зусім не тое, на што разлічвалі. Бо ізноў жа яна можа палепшыць эканамічную сітуацыю для Ірана, яна можа адкрыць новыя магчымасці для таго, каб выдаткоўваць грошы на Хезбалу, Хамас і іншых сателітаў і гусітаў і іншых партнёраў Ірана. Ось невідавочна, што Іран адмовіцца ад свайго ядзернага праекту, невідавочна, што ён не будзе працягваць працу над ім, іншае. То бок Іран хутчэй за ўсё ў якасці пагрозы для Ізраіля захаваецца. А вось Злучаныя Штаты паступова страчваюць, відавочна, Трамп ўжо кажа пра гэта, цікавасць да таго, што адбываецца на Блізкім Усходзе. Ну і тая крытыка з боку ЗША, якая ідзе на адрас Ізраіля, на конт метадаў, якія Ізраіль выкарыстоўвае ў баявых дзеяннях, на конт ізраільскай аперацыі ў Лівані, гэта для Ізраіля вельмі такі непрыемны момант. Што тычыцца Трампа, то мяркую, што ягоны падыход прагматычны. Паспрабавалі, насамрэч перамагчы не атрымалася, але ўсё роўна абвесцім, што гэта была наша перамога. Ну а далей ўжо ідзём далей, шукаем новыя тэмы і новыя рэгіёны, дзе можна будзе абвесціць пра новыя перамовы. Так што пытанне пакуль я б сказаў так, падсумоўваючы, шмат открытых пытаний по-ранейшему. Но что тычется перспективы демократизации Ирана, альбо погаршения, альбо зменьшения погрозы, якая сыходила от Ирана, то тут все выглядая, мягко кажучи, зусім не так, як на что можно было различивать на початку этой операции. На початку, коли операция только починалася и были отповедные меты, выглядало это больше, я бы так сказал, выглядело куда больше оптимистично из пункта гледжання американского и из пункта гледжання израильского. Але изнов же, як заусёды у политицы, это этап. Вот пэўны израильское керавництво это подкресливает. Пэўны этап скончился у супрацьстаянні помеж Ираном и Израилем, але супрацьстаянне протягивается.
2: Гэта программа «Евразум» и размова с Дмитра Лукашука и Александра Фридмана. Гаворка идзе пра здзелку США и Ірана. Чаго чакаць?
3: Ізраільскі военны эксперт, аналітык Сергей Ауслендер перакананы, што зараз, ось, калі захаваўся ў прынцыпе рэжым іранскі, хай з новымі людзьмі, але як вы слушна заўважылі, ў прынцыпе з канцэпцыяй ідэалогіяй той же самай, то ён можа быць зараз трошачку заціхарыцца, але як толькі Трамп сыдзе, увагу ад Ірана адцягнуць іншыя падзеі, з удвоенай энергіяй будзе працаваць над тым, каб здабыць сабе ядерную бомбу. І гэтага не пазбегнуць, калі не вырашыць вот гэтае пытанне вот этой ідэалагічнай канструкцыі сённяшняй Ірана. То наколькі ўсё ж такі, на ваш погляд, пагроза, што не адступяцца, будуць рабіць, а можа нават і зараз дзе-небудзь у сваіх падпольных падземных лабараторыях будуць над гэтым працаваць, ён сапраўды існуе, якія гэта стварае пагрозы.
4: Тут справа ў тым, што рэжым іранскі, ён лічыць себе пераможцам. Хотя, коли поглядеть, там, какие удары были нанесены, какие страты были нанесены Ирану, и все иншее, иншее, иншее, но казать про то, что вот, как яны это кажут, яны перемогли и отбылась капитуляция перед Ираном, ну, это зразумело, зразумело перебольшено, безумовно перебольшено. Але, знову же, коли головной метой для этого режима, видовочно, это было так, было заховаться, и яны заховались, и яны личат, что яны перемогли, и они будут протягивать вести ту политику. Ну, может, будут вести себе больше осторожно. Все ж таки, как бы яны там ни казали, але то, что пережил иранский режим за опошние тыдни, там было досыть неприемная была эта ситуация. Вельми, вельми неприемная. Так что певная осторожность махчима и будет, але от головных метов, ну, на во что им отмовляться? Яны же разумеют, что покуль яны не володуют ядерной зброей, покуль у их махчимости обмежаются жаваныя, можа, гэтая гісторыя паўтарыцца. Нават калі Трамп дасць абяцанне таго, што больш не будзе ўмешвацца ва ўнутраныя справы Ірану, альбо што не будуць наносяцца нейкія не будуць прымацца нейкія варожыя рашэнні ў адносінах да Ірана. Ну, хіба ж там гэта ў нехта ў гэта паверыць? Гэта прамежкавы этап, і ведаючы Трампа, там стаўленне можа змяніцца, і вельмі, вельмі хутка можа змяніцца. Думаю, што рэжым будзе рабіць усю, будзе працягваць тую палітыку, якую ён праводзіў да гэтай вайны, і можа нават выдаткоўваць яшчэ больш намаганняў, каб у рэшце рэшт стаць аядзернай дзяржавай і забяспечыць доўгатэрмінова сваё існаванне. Ну, а што тычыцца хаўруснікаў Ірана, тую ж Хізбалу і іншыя, то гэта інструменты ўплыву. Адмовіцца ад гэтых інструментаў ўплыву азначае страціць гэты ўплыў у рэгіёне. Калі будуць зняты санкцыі з Ірана, Іран зможе больш зарабляць на нафте і іншае, альбо нават здолее нейкія пошліны ўзімаць за праход Армузскага праліву. Ну, гэта ўсё тое, усе тыя сродкі, якія з аднаху боку дазволяць рэжыму хаця б нейкім чынам, але палепшыць сітуацыю эканамічную, якая там па-ранейшаму гаротная, але што тычыцца простых іранцаў, яны ад гэтага шмат не атрымаюць. Гэтыя грошы, гэтыя сродкі, як далей, як і раней, будуць выдатковывацца на ўтрыманне рознага кшталту іранскіх проксі, а калі проксі будуць і раней і далей існаваць, то сітуацыя ў рэгіёне будзе заставацца вельмі напружанай. Без змены рэжыму ў Іране сітуацыя ў рэгіёне істотна не палепшыцца. Бо змаганне са Злучанымі Штатамі, з так званым вялікім сатаной паводле іранскай афіцыйнай дактрыны, і з Ізраілем, так званым малым сатаной, гэта ж малым д'яблам. гэта тое, што застаецца карэннай ідэяй гэтага рэжыму. Гэта ідэалагічны фундамент гэтага рэжыму. Адмовіцца ад гэтага ідэалагічнага фундаменту азначае паставіць уласнае існаванне пад пытанне. Думаю, што гэтага яны рабіць не будуць. Сітуацыя істотна бліжэйшым чынам не палепшыцца. І тут вельмі застаецца толькі пачуваць насельніцтву Ірана. Тым людзям, якія выходзілі на пратэсты. Тыя людзі, якіх блізкі загінулі, тыя людзі, якія спадзяваліся на дэмакратызацыю Ірана. Бо гэты вось пункт гледжання, ён быў вельмі распаўсюджаны, па-ранейшаму застаецца насамрэч распаўсюджаны, і сярод тых, хто марыць пра дэмакратыю ў Іране, і сярод іранскіх эмігрантаў, гэта погляд на тое, што ў пэўны момант адбудзецца вось гэты канфлікт, адбудзецца вайна паміж Злучанымі Штатамі і Ізраілем з аднаго боку і Іранам. І што гэта адбудзецца, і што ў выніку будзе прыйдзе крах Ісламскай Рэспублікі. І што Іранская Ісламская Рэспубліка спыніць сваё існаванне, і Іран стане

0: будучыня Ірану яна пасунута магчыма на вялікі тэрмін, магчыма не. Хаця ізноў жа тут трэба з прагнозамі. Я заўсёды вельмі асцярожны ў прагнозах, я ўвогуле асцярожны ў прагнозах, асабліва калі гаворка ідзе пра рознага кшталту дыктатарскія рэжымы, якія нетранспарэнтныя, непразрыстыя, і многія тэндэнцыі, якія там адбываюцца, мы проста не бачым, не разумеем і не ўяўляем сябе. Тут у прагнозах трэба быць вельмі асцярожным. Паглядзім, як будзе якім будзе іранскае грамадства ў будучыні, якія там будуць праходзіць працэсы.
1: Дзякуй вялікі. На сёння мы развітваемся са спадаром Александрам. Нагадаю, што ў нас у эфіры быў палітычны аглядальнік, гісторык Александр Фрыдман. Да сустрэчы, жыве Беларусь.
0: Жыве.
2: Далей у праграме Еўразум.
3: Долар вырас. Як будзе пачувацца беларускі рубель у другой палове года?
4: Такая тэндэнцыя, яна можа памяняцца.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Амерыканскі рэпер Містыкал, вядомы па хітах «Shake Ya Ass» і «Danger», атрымаў 20 гадоў турэмнага зняволення па справе аб згвалтаванні.

0: Раніца з рацією.
1: Так само ж жадаємо доброго дня. Запрошую на ранішній ефір разом з білоруським радіо «Рація». На самий початок, між іншим, пригадаємо вибітних особу з минулого Білорусі, де так само події, які відбулися у хитий день у далекім минулому. Ну, ось, наприклад, давайте пригадаємо, що мене та 18 червня у 1806 році народився Михаїл Валович, один з командирів повстанців. Між іншим, він народився 18 червня у 1806 році, вельми давно. Но у Парижі на Слонімщині нащадок старожитного літвінського роду, який дав айчині не одну вибітну особу, між іншим був удільником повстання. А ось такі постаті у минулому Білорусі.
0: Раніца з рацією.
1: Картаємо календар, то так само чергові ушу події. Пригадуємо, наприклад, пригадаємо год 1580 на Ратушному плацу у Вільні за зраду державі на користь Московії, покараний смертю Рихо Ростік, політичний діяч Великого князства Литовського. У минулому стагодзі, у 1927 році, прийнято лічити днем народження Менського футбольного «Динамо», коли день у Смоленську Менчуки перемогли м'ясових одноклубників з ліком 2-1. 2020 год арештували былога старшыню Белгазпрамбанку Віктора Бабарыку, які спрабаваў стаць кандыдатам у прэзідэнты, і таксама арештували яго сына. Новы дзень, адпаведна, новыя навіны. З гэтага пачынаем наш эфір.
0: Радыё Рацыя.
2: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
1: 7 гадзін у Беларусі, 6 у Польшы.
3: Об'єднаны пераходны кабінет заклікаў беларусаў устрымацца ад наведвання Расіі. Вызначана дата першага пасяджэння каарнацыйнай рады новага склікання. Беларусы просяць усталяваць бел-чырвона-белы сцяг на полі Грунвальдскай бітвы.
1: У студыі навіну Владзімир Лапцевіч.
3: Аб'яднаны пераходны кабінет Беларусі 17 чэрвеня прыняў заяву адносна інцыдэнту з аўтобусам у Бранскай вобласці Расіі, які перавозіў беларускіх дзяцей. Тады ў выніку выбуху загінула жанчына, якая суправаджала групу, а некалькі дзяцей былі параненыя. Выказваючы глыбокія спачуванні родным і блізкім загінулай, а таксама ўсім пацярпелым у выніку трагічнага інцыдэнту, сябры камітэту пажадалі хутчэйшага выздараўлення ўсім параненым. Звяртаем асаблівую ўвагу на той факт, што група беларускіх дзяцей знаходзілася ў рэгіёне, які непасрэдна мяжуе з зонай баявых дзеянняў і рэгулярна падвяргаецца пагрозам, звязаным з узброеным канфліктам, адзначаецца ў заяве. АПК патрабуе, каб адказныя беларускія чыноўнікі далі публічныя тлумачэнні, кім і чаму былі прынятыя рашэнні аб арганізацыі паездак беларускіх дзіцячых груп праз тэрыторыі і рэгіёны, якія знаходзяцца ў непасрэднай блізкасці да зоны узброенага канфлікту. Кабінет заклікаў беларусаў устрымацца ад наведвання Расійскай Федэрацыі і акупаваных тэрыторый Украіны. Уся адказнасць за падобныя выпадкі ляжыць на краіне агрэсары Расійскай Федэрацыі і тых асобах, якія не паклапаціліся ў належнай ступені пра бяспеку беларускіх дзяцей і тых, хто іх суправаджаў, адзначаецца ў заяве. Прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па пытаннях транзіту ўлады Павел Латушка звярнуўся да ўлад Польшы з просьбай улічыць сітуацыю беларусаў пад міжнароднай абаронай пры падрыхтоўцы новых правілаў для кіроўцаў таксі. Новыя нормы прадугледжваюць абавязак прадастаўляць даведку аб несудзімасці з краіны паходжання. Для беларусаў са статусам міжнароднай абароны гэта можа быць немагчыма і небяспечна, бо кантакты з лукашэнкаўскімі ўладамі могуць паставіць пад пагрозу іх статус і бяспеку. Павел Латушка прапанаваў дазволіць у такіх выпадках выкарыстоўваць польскую даведку аб несудзімасці замест беларускай. Новаабраныя сябры каарнацыйнай рады прызначылі дату першай афіцыйнай сустрэчы. Пасяджэнне рады чацвёртага склікання адбудзецца 19 чэрвеня о 19 гадзіне па менскім і віленскім часе, 18 гадзіна па варшаўскім. Назіраць за ходам сустрэчы можна будзе ў жывым эфіры на афіцыйным YouTube-канале каарнацыйнай рады. Старшынёй першага пасяджэння абраны Юрый Губарэвіч, кааліцыя Латушкі і Рух за свабоду. Менавіта з дня першага пасяджэння ўступаюць у сілы паўнамоцтвы новага складу каарнацыйнай рады. Да іншай тэмы. Беларусы звярнуліся да кіраўніцтва музею бітвы пад Грунвальдам з просьбай усталяваць на тэрыторыі комплексу беларускі гістарычны бел-чырвона-белы штандар. Ініцыятыву распачаў грамадскі дзеяч, намеснік старшыні партыі БНФ Юрась Беляшкевіч, які арганізаваў збор подпісаў пад адпаведным зваротам.
4: Гэта петыцыя, яна скіраваная перш за ўсё да беларусаў, якія зараз знаходзяцца ў Еўропе, ў свабодным свеце. Усталёўка гэтага сцяга гэта нагадае пра тое, што з нашымі народамі, суседнімі, мы шмат гадоў былі разам у вельмі важных гістарычных і драматычных абставінах, што салідарнасць, што ўзаемапавага, падтрымка, барацьба за свабоду, яны заўжды прыводзілі нас да перамогі.
3: Паводле Меляшкевіча, пры ўзняцці сцяга на Грунвальдскім полі павінна прысутнічаць вядомыя беларускія дэмакратычныя лідары.
4: Лічу, што калі польскі бок адгукнецца на просьбу аб усталёўкі сцяга, то натуральна, што падняцце гэтага сцяга павінна адбывацца ў прысутнасці тых людзей, якія з'яўляюцца прадстаўнікамі нашага народа тут, у Польшчы і ў цэлым. Таму я думаю, што прысутнасць тых знакавых фігураў, палітыкаў, лідараў будзе вельмі запатрабавана. Я думаю, што ад гэтай ідэі не адмовіцца і Светлана Ціхановская, Павел Латушка. Конечно же, хацелася бачыць там Алеся Беляцкага, які для нас з'яўляецца вельмі важным аўтарытэтам.
3: Для таго, каб зварот быў перададзены на разгляд, неабходна сабраць 500 подпісаў. Падпісанты таксама могуць пакідаць каментары, тлумачачы, чаму лічаць важным афіцыйнае прызнанне беларускай прысутнасці ў гістарычнай памяці пра Грунвальдскую бітву. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: А таксама зараз на тэрыторыі цэнтральнай Польшчы ды таксама закранаецца наш памежны рэгіён. Увесь пашыраецца зона павышанага атмасфернага ціску, таму сёння наперадзе ў нас пераменная воблачнасць троху. На небе будзе аблоку, але прынамсі без дажджоў. Дзякуй дажджы, скажаце вы, а напрыклад зараз яны на Віцебшчыне ды там далей з Беларусі ідуць у бок Масквы. Хай туды сабе спакойна ідуць. Тэмпература паветра зараз плюс 11 у Лідзе да Беластоку, 12 зараз Сухарудні, 11 у Берасці ды 12 у Пінску. Вецер заходні, месцамі мацнейшыя парывы сёння, но тэмпература паветра сёння чакаецца нават да плюс 25. Атмасферны ціск трошачкі павышаны, але і далей павышаецца пакрысе.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
1: І на самы пачатак нашага эфіру сёння таксама нагадваю каардынаты беларускага радыё «Рацыя» 98.1 FM у Беластоку, ды Гародня 99.2 FM у Берасці для Белападляскай, ды таксама ў інтэрнэце «Рацыя.ком». Влад Гриднёцкі, перадаю вам прывіт.

0: інтэграцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: 7:20 зараз у Беларусі, 6:20 дакладны час у Польшчы. Зараз чарговыя інфармацыі, чарговыя анонсы ды запрашэнні ў нашым эфіры. 21 чэрвеня о 8 раніцы ў Варшаве адбудзецца беларускамоўная боская літургія, прысвечаная памяці беларускіх святых. На ўдзел у літургіі ды сустрэчы запрашае верніца Наталля Хлебус.
2: Гэта свята, которое означаецца ў Беларусі ў трэцюю нядзелю пасля пяцідзясятніцы, і мы, як беларусы, але якія жывуць у Польшчы, вырашылі, што было б добра мець лучнасць малітоўную з вернікамі ў Беларусі, і таму нядзелю мы святкуем разам з імі, але ў Польшчы гэтае свята памяць усіх беларускіх святых. Папярэднюю нядзелю святкавалася ў Польшчы праваслаўнай памяць усіх польскіх святых. Увогуле гэта ўсё такія умоўнасці, тому что у нас вельмі много агульных святых, недели прысвечаны розным соборам святых. Яно досыць позняе, але паколькі яно святкуецца памеснымі церквамі, вось автокефальная польская, так само у Беларусі, которая церква православная належыць там русской православной церкве, ну то, конечно, гэта ўсё дбаецца так, вось так і шануецца. Вось таму і вырашылі так святкаваць. У Польшчы гэтае свята не святкуецца агульнацэркоўна, але мы як супольнасць, можна сказаць, можам сабе дазволім і запрашаем ушанаваць нашых святых, якіх досыць многа, за многа стагоддзяў назбіралася.
3: І вернікаў у нядзелю крытыкі чакае сапраўдная беларуская літургія.
2: Канешне, гэта будзе літургія на беларускай мове. З святочнага будуць некаторыя спевы, прысвечаныя там 2-3 спевы, як гэта літургічна мусіць адбывацца менавіта святым, которые успамінаюцца ў вось гэты дзень. А так ужо больш за 3 гады беларуская супольнасць у Варшаве святкуе боскую літургію на беларускай мове, да чаго мы ўсіх запрашаем далучацца, маліцца, і каму гэта вось ляжа на сэрца далучацца вось у лоне польскай аўтакефальнай царквы.
3: Акрамя гэтага, пасля літургіі чакаецца яшчэ лекцыя на тэму беларуска-літоўскага летапісання 16-га стагоддзя.
2: Увогуле, пасля многіх такіх службаў, што адбываюцца раз на месяц, у Варшаве, у капліцы святога Рыгора Перадзе, на беларускай мове адбываюцца лекцыі, цікавыя выдарэнні такія, сустрэчы. Недаўна выступаў з батлейкай Александр Жданович, які паказаў вельмі цікавы спектакль. Вот цяпер будзе аповед аспіранткі, гэта ў польскай тэрміналогіі дактарантки польскай акадэміі навук Ганны Міхальчук, которая раскажа пра святых у летапісанні. Я ведаю, што яна ў свой час вельмі падрабязна займалася хронікай быхаўца. Таму, я думаю, будзе цікава нешта паслухаць у кантэксце і таксама пра тое, то мы живем так само усе тымі умоўнасцямі розных дзяржаўных утварэнняў, которые былі ў розныя часы, і гэта мне падаецца вельмі цікава і пазнавальна ўсім нам паслухаць і неяк так разабрацца ў гэтым.
3: А якія святыя саборы беларускіх святых асабліва важны для вас асабіста? І, можа быць, кагосьці будзе чакаць, каб пачуць падчас гэтай лекцыі?
2: Самі акты кананізацыі, яны як юрыдычныя такія выказванні царкоўныя. Яны досыць позная з'ява, таму што шанаванне святых адбывалася на ўзроўні тых людзей, которые ведалі чалавека святога жыцця. Для мяне, напрыклад, вельмі блізкі Лявонцій Карпавіч. Але ясна, што ў летапісанні 16-го стагоддзя яго яшчэ не будзе, бо ён памёр у 17-м стагоддзі. Для вельмі многіх беларусаў і беларусак, а для мяне вельмі блізкая святая Ефрасінія Полацкая, найбольш вядомая і знаная сярод беларусаў. Але, канешне, святыя беларускія, яны вельмі розныя, вельмі цікавыя, з розных эпох і бэкграўндаў, як мы б цяпер сказалі. Адметна, вось цяпер скажу, што сярод жанчын святых, которые ўшанаваны як святыя царквой праваслаўнай, адметна, што яны ўсе праведныя або прападобныя. Вось такога чына, як юродзівыя, што больш характэрны для маскоўскай, напрыклад, традыцыі, я не назіраю. І мне гэта вельмі цешыць, таму што гэта, напэўна, неяк так адбітак культурнага асяроддзя і палітычнага таксама.
3: Але відавочна, што і пасля лекцыі вернікі не будуць разыходзіцца, у вас у праграме таксама кава і гарбата. Пройдзе цёплая атмасфера нядзельнай службы.
2: На жаль, у беларускай вось рэальнасці, которая пасля 1990 года сфарміравалася паняцце царквы як месца абслугі. Нешта прыйшоў, замовіў, паставіў свечку і пайшоў. Заўсёды ўвогуле ва ўсіх традыцыях царкоўных, калі наведваеш Грэцыю, таксама ў Польшы, у царквах у Європі, у Фінляндыі, у Францыі, боская служба гэта месца сустрэчы не толькі з Богам, але і з людзьмі, которые з'яўляюцца акурат і целам Хрыстовым. І таму вельмі важна стасавацца, сябраваць. І вось наша супольнасць акурат адкрыта для таго, каб мы адзін аднога падтрымлівалі, былі разам. І, канешне, такая сустрэча, шкада, што раз на месяц, але мы і сустракаемся часцей паза службамі, людзі, которые ходзяць на службы. Гэта важна для падтрымкі і для єднасці, і ўвогуле, каб не адчуваць сябе самотнымі, таму ўсіх, каму гэта ўсё адклікаецца, запрашаем прыходзіць, маліцца разам, стасавацца і піць гарбату, і каву, такая беседа пасля боскай літургіі.
1: І наша суразмоўца запрашае супольна згадаць беларускіх святых, таксама адбудзецца лекцыя і дыскусія пра духоўную ды культурную спадчыну Беларусі. Калі ласка, на гэту тэму больш інфармацыі на нашай старонцы ў інтэрнэце racia.com.
0: Слухай нас у інтэрнэце racia.com.

0: Цяпер расейцы прадаюць не больш за 2 мільёны літраў. Галоўная перашкода, якая пакуль не дазваляе расейскім вытворцам шырока разгарнуць сваю дзейнасць на рынку саюзнай дзяржавы, гэта ў прыватнасці імпартныя квоты. Праўда, расійская прадукцыя прайграе таксама ў кошце. Паводле ацэнак экспертаў, літр віна, вырабленага ў Беларусі з імпартнага віннага матэрыялу, каштуе ў сярэднім 100 расійскіх рублёў, тады як літр расійскага віна каля 170 рублёў. Адкуль уцякаюць кадры? За студзень-красавік у Беларусі звольнілі 219 тысяч чалавек, а прынялі на працу на 16 тысяч менш. Найбольшы адток кадраў назіраецца ў апрацоўчай прамысловасці, асабліва ў вытворчасці адзення і тэкстылю, а таксама ў машынабудаванні і вытворчасці электраабсталявання. Значныя страты работнікаў зафіксаваныя і ў транспартнай сферы. Найбольш актыўна кадры наймаюць будаўніцтва ды IT-сектар. У будаўніцтве колькасць прынятых на працу перавысіла колькасць звольненых на 14,5%, у IT на 9,5%. Таксама рост адзначаецца ў аўтамабільным гандлі. Кошт нафты Брэнт упершыню з пачатку сакавіка апусціўся ніжэй за 80 даляраў за барэль. На гэта паўплывалі чаканні часовага пагаднення паміж ЗША ды Іранам, а таксама магчымасць хуткага аднаўлення суднаходства праз Армузскі праліў, ключавы маршрут для паставак нафты з Персідскага заліва. На гэтым фоне вядучыя інвестыцыйныя банкі панізілі свае прагнозы. Разам з тым эксперты адзначаюць, што нявызначанасць застаецца высокай, пакуль няма ясна адносна умоў працы Армузскага праліва і бяспекі суднаходства, таму поўнае аднаўленне паставак можа заняць больш часу, чым чакаюць рынкі. Новыя дарогі на Падляшшы. Улады падляшскага ваяводства падпісалі першыя 11 пагадненняў аб фінансаванні дарожных праектаў у рамках дзяржаўнага фонду развіцця дарог. Агульная сума падтрымкі для мясцовых самакіраванняў перавышае 8 700 000 злотых. Сродкі атрымаюць 10 самакіраванняў, у тым ліку Паветы, Хайноўскі і Манецкі, гарады Граева і Сямятычы, а таксама некалькі гмін. Найбуйнейшае фінансаванне, амаль 4,5 мільёны злотых, накіравана гміня Юхнавец-Касцельны на рэканструкцыю дарог у Ігнатках. Сёлета ў падляшскім ваяводстве за кошт фонду плануецца рэалізаваць 145 дарожных праектаў. Агульная працягласць новых і адноўленых дарог складзе прыкладна 264 кіламетры. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 65 грошаў, еўра 4 злотыя 24 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 76 капеек, еўра 3 рублі 21 капейка, 10 польскіх злотых 7 рублёў 56 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: була.
1: Радио Рация.
2: Перша белорусская незалежная FM-станция.
3: Восьмая година Беларуси, сема Польши. США і Іран падпісалі папярэдняе пагадненне аб міры. У Кракаве зарэгістравалі асацыяцыю беларускіх выдаўцоў. У Саколцы прайшоў канцэрт яўрэйскіх песень.
4: У студыі навіны Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з міжнародных падзей. Іран і США падпісалі папярэдняе мірнае пагадненне. Гэта пацвердзілі амерыканскі прэзідэнт Дональд Трамп і іранскі МЗС. Мемарандум аб узаемаразуменні тэрмінам на 60 дзён прадугледжвае спыненне ваенных дзеянняў на ўсіх франтах, уключаючы Ліван, зняцце санкцый з Тэгерана і стварэнне фонду аднаўлення Ірана. Ён падпісаны ў Версалі. Я толькі што яго падпісаў, пацвердзіў Трамп 17 чэрвеня пасля сустрэчы з прэзідэнтам Францыі Эммануэлем Макронам у Версальскім палацы. Амерыканскі прэзідэнт пры гэтым у чарговы раз прыгразіў аднавіць атакі, калі Іран не выканае свае абавязацельствы. Да беларускіх тэм. Паступае ўсё больш інфармацыі пра магчымы візіт спецпрадстаўніка прэзідэнта США Джона Коула ў Менск. У сацыяльнай сетцы спецпасланнік Трампа адказаў, што неўзабаве ён прыедзе ў Беларусь. Як кажа Леонід Судаленка з праваабарончага цэнтру «Весна», гэта далікатныя перамовы пра лёс людзей за кратамі і аб сітуацыі ў Беларусі.
5: Наколькі там павышаны градус вось гэтага, якія ўмовы выстаўляюцца, таму што сітуацыя фактычна не ідзе пра тое, вызваліць чарговых 100-150-200 чалавек ці не. Ідзе размова пра тое, як спыніць рэпрэсіі, таму што гэты ж канвеер можа ён быць без конца. Наго вызваляюць, а на яго месца двух завозяць. І зноў жа, мы ж казалі пра тое, што вызвалілі звыш 500 чалавек, а ў спісе зноў жа палітвязняў каля тысяч.
3: У офісе Светланы Ціхановскай таксама пераконваюць, што амерыканскі гуманітарны трэк не закрыты. За вызваленнем палітвязняў ідзе адмена санкцый з боку США. І гучыць пытанне, а можа і Еўропа далучыцца да працэсу, каментуе праваабаронца.
5: Мы з вамі ведаем, што Еўропа столькі разоў наступала на гэтыя беларускія граблі, што Еўропа зараз ужо, напэўна, не дазволіць сабе такой роскашы зноў наступіць на беларускія граблі.
3: Праваабаронцы нагадваюць, у Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 845 чалавек. Гэта лічбы праваабарончага цэнтру «Вясна». Ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 933 беларускія палітвязні. У Кракаве афіцыйна зарэгістравалі асацыяцыю беларускіх выдаўцоў, першую прафесійную арганізацыю, якая аб'ядноўвае беларускіх выдаўцоў незалежна ад таго, дзе яны цяпер працуюць. Ідэя заснавання арганізацыі была аформленая яшчэ летась у лістападзе падчас фестывалю інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» ў Варшаве. Тады 11 прадстаўнікоў выдавецкай сферы падпісалі дэкларацыю аб супрацоўніцтве і выказалі гатоўнасць стварыць агульную прафесійную структуру. Паводле ацэнак заснавальнікаў, сёння за мяжой дзейнічае больш за два дзясяткі беларускіх выдавецтваў, прычым найбольшая іх колькасць працуе ў Польшчы. Новая арганізацыя заклікана дапамагчы гэтым выдавецтвам дзейнічаць больш зладжана. Яна будзе займацца каардынацыяй супольных праектаў, прадстаўленнем інтарэсаў беларускіх выдаўцоў, развіццём міжнародных кантактаў і пошукам новых магчымасцяў для супрацоўніцтва. Важнай задачай таксама называецца прадастаўленне беларускага кніжнага сектару на міжнароднай арэне як адзінай прафесійнай супольнасці. Да падзей культуры. Учора ў Саколцы на Падляшы прайшоў канцэрт яўрэйскай песні. Група «Танга Атак» – гэта гарманіст і вакалістка – у сваім рэпертуары маюць вельмі шырокі музычны спектр – ад іспанскіх і беларускіх песень да яўрэйскіх. Вольга Авігаль Мілішчук сваім голасам уразіла публічнасць і заахвоціла да супольнага спеву. Сустрэчу арганізавала дзяячка на карысць сакольскай культуры Эва Крыхняк.
6: Сконтактавала мне з паню Ольгу Абігай і усталіў мы тэрмін, калі яна можа прыехаць да Саколкі і такі канцэрт мог бы ще адбыць. Звярнуўся мне да банку спорту в Саколце з запытанням, чи былі б склонні сфінансаваць цей канцэрт, і як найбардзей пазітыўна адповідь была. І дзякі вашне таму банкові спорту в Саколце ten канцэрт ще адбыў.
3: Пасля выступу на ўдзельнікаў чакаў салодкі пачастунак, які быў дадаткам да музычнага свята. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: А так само зараз температура повітря у нашому поміжному регіоні плюс 12 у Лізі, 13 у Гарудні, Диво, у Кависько 14, зараз у Білостоку, у Гайновці 15 у Бересті, 14 у Кубрині, 14 у Пінську. У день сьогодні чекаємо плюс 22-24, навіть місцями плюс 25. Може термометр показати у саме такої гарячій коробці сьогоднішнього дня. Трохи облоку є на небі, але зовсім-зовсім не критично. Заходній вітер, радше 49 метрів за секунду, местами сьогодні незначні пориви. Повищений атмосферний тиск, і у день буде мати тенденцію до зниження, а потім почне ще більше повищатися.
1: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо «ФМ».
4: Ну, так само нагадаю, координата Білоруська радіо «Рація», 98.1 FM у Білостоку та Гарудні, 99.2 FM у Бересі та Білоподляскій, де так само інтернеті «Рація.ком». Ну, і так само запрошу вас у чарковую нашу ранішню інформаційну годину.

0: Венеція охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: І так само кричать вір на хвалі Білоруського радіо «Рація». Ми закриваємо чергові теми. Можна відмовитися від координаційної ради, але що замість її пропонується? Слухає наш суразмов, це політичний аналітик інформаційного агентства «Позірк» Олександр Класковський. Уже завтра, у п'ятницю, у другій половині дня, збирається рада четвертого складу, яку обирали на виборах у травні. Олександру Класковському пропоную відказати на питання. А навошта координаційна рада нам? І прошу його відказати ні як аналітика, а як білоруса, інтереси якого рада так само повинна представляць.
2: Я думаю, што гэта вельмі няўдзячная рэч нават для саміх дэлегатаў ці дэпутатаў каардынацыйнай рады патлумачыць, навошта яны патрэбныя. Тут і няўменне будаваць піяр у пэўнай ступені, таму што гэтыя справаздачы сумныя, з'ездзілі ў Страсбург, сустрэліся вось з гэтым, там фатаграфіі зрабілі, а але і сапраўды гэта такая рутинная праца сама па сабе. Яна патрэбна, і тыя, хто аналітычна працуе над гэтай тэматыкай, яны разумеюць, што, напрыклад, у той жа парламенцкай асамблеі Рады Еўропы там прадстаўнікі парламентаў практычна ўсіх краінаў кантыненту, і праз гэта можна ўплываць на палітыку самых розных дзяржаў. Але гэта не тое, што сёння там пагаварылі ў Страсбургу, а заўтра ўжо ў пэўных сталіцах будуць прыняты нейкія рашэнні на карысць беларускіх дэмакратычных сілаў. Гэта такі шматступенны складаны працэс, і таму шырокай публіцы гэта цяжка патлумачыць. Але я б, нягледзячы на ўсе вось гэтыя сваркі, скандалы, не перакрэсліваў бы увогуле значэння каардынацыйнай рады. Урэшце, я, напрыклад, аддаю належнае тым людзям, якія рызыкуючы пайшлі балатавацца, таму што, як вядома, супраць іх крыміналкі заводзяць, ціснуць на іх сваякоў, маёмасць ператрасаюць ці нават адбіраюць у Беларусі. Калі людзі ідуць, значыць, у іх ёсць пэўная матывацыя. Ну і потым, глядзіце, ўсё ж такі, хай сабе трошкі скандальна, але гэта пляцоўка, дзе ідзе абмен меркаваннямі беларускай апазіцыі. Ну, напрыклад, адмовіцца можна ад каардынацыйнай рады, і што замест гэта? Тады будуць толькі сваркі ў Фейсбуку, хіба гэта будзе лепей? Тут ўсё ж такі ёсць нейкая пэўная структура, нейкі рэгламент і гэтак далей. Чаго няма, дарэчы, вот у расійскай апазіцыі, і расійскія апазіцыянеры ў гэтым сэнсе беларускім калегам зайздросцяць. Вось такі ў мяне погляд, няма нейкай эйфарыі. Я разумею, што большасці беларусаў, асабліва ўнутры краіны, не вельмі цікавая гэтая дзейнасць, але я б яе, так бы мовіць, не абнуляў.
1: Павел Латушка, калі вось дыскутавалі адносна 2133, здаецца, асобы прагаласавалі ў гэтым годзе толькі за каардынацыйную раду, сказаў такую рэч, што ўвогуле ўсе мы жывём зараз у часы, як быццам бы сродкі масавай інфармацыі нібыта не маюць уплыву на сітуацыю ў Беларусі, бо ў Беларусі збольшага заблакаваныя, трэба прабівацца, умоўна кажучы, каб прачытаць незалежныя СМІ. Таксама, ну, можна пад пытанне паставіць вось іхны уплыў на сітуацыю ў Беларусі. Можна паставіць пад сумнеў уплыў палітычных структур, якія дзейнічаюць за мяжой. Вось як вы глядзіце на гэта пытанне? Ці сапраўды мы зараз усе існуем у такім трошачкі вось вакууме, і што сапраўды, ну, ніхто не ўплывае на сітуацыю ў Беларусі, ніхто нічога не можа зрабіць. Глобальне, так, пытанне я збудаваў.
2: Насамрэч, зноў жа, тут, на мой погляд, усё болей складана. Ёсць нейкія такія падводныя плыні, ёсць нябачныя працэсы, якія ўздзейнічаюць на грамадства. Просто я са свайго досведу мяркую, да 20-го года, напрыклад, калі мы працавалі ў Беларусі, таксама ўплыў незалежных медыяў, ну, іх таксама там ціснулі, дыскрымінавалі, заганялі на маргінэс. Большая частка насельніцтва не цікавілася вось гэтай палітычнай тэматыкай. Але выбухнуў 20-ты год, і, напрыклад, мае артыкулы сталі чытаць у 100 разоў болей чытачоў. І мы бачылі, як над калонамі з'явіліся вось гэтыя бел-чырвона-белыя сцягі. Ніхто гэта не навязваў, не накідаў, не было нейкага штаба, які б гэта каардынаваў. Але гэта было плёнам шматгадовай працы вось той старой апазіцыі і ў пэўнай ступені працы незалежных медыяў, якія ўсё ж такі нейкія зерняты, так бы мовіць, закидалі ў гэту глебу. І вось надышоў перыяд, склаўся час, склаліся такія абставіны, кажучы па ленінску рэвалюцыйная сітуацыя, і ўсё гэта спрацавала. Таму я думаю, што і цяперашняя вось праца і палітыка ў эміграцыі незалежных медыя, грамадскіх арганізацый, праваабарончых, яна не дае такога адразу эфекту імгненнага, але гэта такая праца на перспектыву, як казаў адзін класік, крот гісторыі, капае маруд, але ён капае няўхільна.
3: У Координаційній Раді 80 делегатів, за їх проголосували на виборах, проголосували усюлюту у три рази менш, чим було коли два гади тому. Тоді проголосували 6823 чоловіки, зараз 2113.

у гісторыі, на якім гуляе каманда. Да сустрэчы з Іракам нарвежцы правялі 8 матчаў на чэмпіянатах свету ў 1938, 94 і 98 годах, дзе двойчы перамаглі, тройчы згулялі ў нічыю і тройчы прайгравалі. Самай буйной перамогай да гэтага для нарвежцаў на чэмпіянатах свету была гульня 23 чэрвня 1998 года супраць зборнай Бразіліі на групавым этапе. Такім чынам нарвежцы ўпершыню ў гісторыі атрымалі разгромную перамогу з розніцай у ліку 3 і больш мячы на мундыялях. 25-гадовы нападаючы Эрлін Холанд у дэбютным для сябе матчы на мундыялях азначыўся двума забітымі мячамі ў першым тайме. Другі гол Эрлінга стаў пераможным для нарвежскай каманды. У цэлым на яго рахунку цяпер 57 галоў у 51 матчы за нацыянальную каманду. У наступным матчы Аргентына таксама з буйным лікам 3-0 абгуляла Алжыр. Форвард Аргентыны Ліянель Мессі аформіў хет-трык. Спачатку ён забіў на 17-й хвіліне, на 60-й хвіліне матча Мессі падвоіў перавагу сваёй каманды, а ўжо на 76-й хвіліне зрабіў лік разгромным 3-0. Для 38-гадовага аргентынца гэты гол стаў 16-м у кар'еры на чэмпіянатах свету. Па колькасці забітых галоў на чэмпіянатах свету ён зраўняўся з былым нападаючым зборнай Германіі Міраславам Клозе 16 галоў. Гэты забіты мяч стаў 914-м для Месі на прафесійным узроўні. Ён давёў колькасць перамог на чэмпіянатах свету да 17, паўтарыўшы яшчэ адзін рэкорд немца Міраслава Клозе. Аргентынец апярэдзіў бразільца Кафу, на рахунку якога 16 перамог. Усяго Месі правёў на мундыялях 27 матчаў, Клозе 24, Кафу 20. Учорашняя гульня стала для яго 200-й за нацыянальную зборную кар'еры. Ён стаў першым футбалістам у гісторыі краіны, якому скарылася гэтая адзнака. Ліянель Месі дэбютаваў за зборную Аргентыны 17 жніўня 2005 года у таварыскім матчы супраць зборнай Венгрыі. З тых часоў ён забіў 118 галоў і аддаў 61 галявую перадачу за Альбіселесте, з'яўляючыся рэкардсменам па абодвух паказчыках. За сваю кар'еру ў зборнай Аргентыны Месі выйграў 3 трафеі – двойчы Кубак Амерыкі і чэмпіянат свету 2022 года. Акрамя таго, цяперашні мундыяль стаў 6-м у яго кар'еры, на якім ён згуляў. Дэбютаваў ён 16 чэрвеня 2006 года у гульні супраць Сербіі і Чарнагорыі на групавым этапе турніру ў Германіі. Дзякуючы галам Месі ва ўзросце 38 гадоў і 357 дзён, ён стаў трэцім самым узроставым аўтарам забітага мяча ў гісторыі чэмпіянатаў свету. Толькі два гульцы былі старэйшыя на момант гола. Камерунец Роже Міла, 42 гады і 39 дзён на чэмпіянаце свету 1994 года, і Пепе, 39 галоў і 283 дні на чэмпіянаце свету 2022 года. Пры гэтым Ліянель Месі стаў самым узроставым футбалістам у гісторыі чэмпіянату свету, які забіў як мінімум 2 галы ў адным матчы. Папярэдні рэкорд належаў вышэй узгаданаму камерунскаму форварду Роже Міла, які двойчы забіў на чэмпіянаце свету 1990-га у браму Калумбіі у 1/8 фіналу турніру ва ўзросце 38 гадоў і 34 дзён. У наступным матчы Аўстрыя перамагла Іарданію з лікам 3-1. Зборная Іарданіі ўпершыню сваёй гісторыі забіла гол у матчы чэмпіянату свету. На 50-й хвіліне зраўняў лік у матчы Алі Алван. Для Іарданіі гэта дэбютны матч на чэмпіянатах свету. Раней каманда ніколі не гуляла ў фінальным турніры. На 90-й плюс 12-й хвіліне нападаючы зборнай Аўстрыі Марка Арнаутавіч рэалізаваў пенальці. Ён усталяваў канчатковы лік у гэтай гульні. Для 37-гадовага гульца гэта дэбютны мяч на чэмпіянатах свету. Усяго ён забіў 48 мячоў за нацыянальную каманду. Арнаутавіч – найлепшы бамбардзір у гісторыі зборнай Аўстрыі. На другім месцы – Тоні Польстер, у якога 44 галы. У наступным матчы Партугалія згуляла ў нічыю 1-1 з Конга. Нападаючы зборнай Партугаліі Крыштіану Раналду ва ўзросце 41 года і 132 дзён стаў самым узроставым палявым гульцом у гісторыі мундыяля, які пачаў гульню з першых хвілін. Ён адгуляў увесь матч цалкам. Аднак гэтая гульня стала для яго 10-й запар на чэмпіянатах свету і чэмпіянатах Еўропы без забітых мячоў. За гэты перыяд Раналду нанёс 33 удары па браме, з якіх 11 былі ў створ. Цікава, што на апошніх 5 мундыялях партугальцы толькі адзін раз перамагалі ў першым матчы супраць Ганы 3-2 ў Катары ў 2022 годзе. У 2018 годзе была нічыя з Іспаніяй 3-3, да гэтага параза ад Германіі 0-4 і нічыя супраць Кот-д'Івуара 0-0. У гэтым матчы на 6-й хвіліне азначыўся цэнтральны паўабаронца Жаау Невеш. Ва ўзросце 21 года і 263 дзён ён стаў трэцім самым маладым аўтарам голаў гісторыі зборнай Партугаліі на чэмпіянатах свету. Рэкорд належыць Крыштіану Раналду 21 год.
год 132 дні на чемпіонаті світу 2006 года. На другім місці Гонсало Рамуш 21 год 169 дзён на чемпіонаті світу 2022 года. На 45-й

0: Радіо Рація. Інформація, музика, культура.
1: Це сталося зараз. 10 хвилин до 10 у Білорусі, до 9 у Польщі. Рака Біала у Більсько-Подолявському стала темою громадської дискусії. Місцеві жихари створили петицію, якою звертають увагу на забруднення хети раки. Один з ініціаторів громадської активності Максим Фіонік означає, що проблема дотичить не тільки жихару Більська, бо рачная вода несе наступство забруднення далі по плині.
2: Ну, гэта увогі, що тепер є з ракою, гэта уже давно-давно тягнеться, шмат гадоў, але на протягу апошніх тыдняў можна побачити, що больш і больш забруджаная гэтая рака. Щоправда, я живу у такім місці, дзе у студзіводах, у районі Бельска студзіводы, дзе гэтая вода даволі чыстая, бо яна яшчэ плыве праз розныя вёскі і толькі што упадае ў Бельск, плыве праз Бельск, і тады пачынаецца праблема, бо там ёсць гэты малочны завод, які у одним місці усе забруджування, які продукує, вкидає у раку. Так що гэты цэлый горад просто неверагодна смердзіць. Ну так непрыемна глядзець на гэтую раку. Я яшчэ памятаю, ну калі былі ў школе, то просто гулялі над ракой, там розныя рабілі гульні, там і просто гэтая рака была цэнтрам такога жыцця. Ну і сумна глядзець на гэтую раку цяпер.
3: Пишут, что нема рыбы, хотя улады, я так разумею, 17 червеня провели некие замеры. Ходили специалисты по раке, быцем бы ловили рыбу, как проверить, накольки там, саправды, все живучие тени. А есть рыба, саправды?
2: У моих студзіводах еще есть, але, ну, ведомо, это невеликая рака теперь. Так что эта рыба так само и невеличкая, але есть. Не ведаю, побачим, что выйдет из этой доследования, что улады города провели на опошних днях, так что побачим, бачым, што будзе, бо і гэта добра, што цяпер ёсць такі момант, калі можа жыхары горада трошкі прабудзіліся і трошкі пачалі глядзець на гэтую тэму ракі інакш, ну і гэта паўплывала на ўлады таксама горада і на ўсё, што... Бо раней то проста гаварылі, а плыве, ну трошкі смердзіць, але ну і ведаем, адкуль гэта, што ідзе з гэтага завода, але цяпер, як ўсё гэта пайшло, гэта вялікая, гэта хваля гэтага ўсяго, то людзі трошкі прабудзіліся і пачалі думаць, а чаму, можа быць лепш, а куды гэтая рака потым плыве, якбы, і так што вельмі добра, што цяпер такі ціск ёсць, розныя СМІ таксама прыязджаюць і пра гэта гавораць.
3: Я так разумею, яшчэ петыцыя, так, будзе можна яшчэ падпісаць, куды нам будзе накіроўвацца.
2: Так, ёсць петыцыя, створаная таксама людзьмі з Бельска, якія хочуць, каб гэтая рака была чыстая, не была смердзявка, як па-польску кажацца. І гэтая петыцыя і да ўладаў горада, і да ўладаў, якія Дардосю, рэгіянальная дырэкцыя ахвяры шкадавіска і так далей, якія могуць паўплываць на гэта, каб гэта змянілася, можна яшчэ гэтую петыцыю падпісаць і заахвочую.
3: Ну, не толькі завод уплывае на сітуацыю з ракой, яна не памяльшыла за апошнія гады, бо ваколькі мы чуем пра Падляшша, ёсць засуха з'ява, і мы бачым, прыклад, у той же самой супраслі упаў узровень ракі. А ў Бялы што назіраецца?
2: Ну так само, на жаль. Я так само малады, але на протягу моего життя, на протягу этих 25 годов, то как бы уровень раки поменьшился вельми. Так что, ну я памятаю, нават цяпер, калі гэтыя дажджы ўжо, не ведаю, трэці тыдзень чи чацвёрты, то гэтая рака не ёсць такая, як была калісьці. І гэта і тычыцца так, як і Нарвы, і белай, гэта арыгінальная праблема, якая тычыцца ўсіх рэк.
3: На агулу выглядае як некі ручай, нават і не рака. Калі можу вспомніць, калі апошні раз ці вы купаліся ў ёй, ці людзі, ці можна агулам ёй купацца, напрыклад?
2: Ну, думаю, залежыць, дзе ў Бельску, то адраджаю цяпер. Гэта калісьці, памятаю, яшчэ купаліся ў маёй маладосці. У студзіводах можна купацца, Але не ведаю, чи я гэта б не зрабіў на гэты момант, але памятаю, я купаўся яшчэ, і нават мы тата ладзіў летнік для дзяцей. І таксама ўсе дзеці пашлі, і вельмі прыемна было. Я таксама раз з братам і з татай пайшоў ракою у суседняй вёскі, проста мы шлі ракою і дашлі да Казвоў, да Леўкаў, так што гэта рака была прыемная вельмі. Думаю, што пакуль што ў гэтых местах, дзе яшчэ гэтае ўсё не ўплывае ў рэку, там можна яшчэ купацца, але гэта ўжо менш вады, чым раней.
1: І на краю зараз збіраюцца такога подпісы пад петыцыі. Пад дакументам ужо сабралі больш за 500 подпісаў, арганізатары запрашаюць далучацца. Праз 5 хвілінаў навіна таксама ў нашым эфіры. З 2020 году за так званую дзяржздраду асудзілі не менш за 129 чалавек. Падрабязнасці распавядзем наперадзе. Ну і таксама свежы рэйтынг гістарычных помнікаў Беларусі. Дзе яго знайсці, што граза рэйтынг. Гэта іншая тэма на нашай хвалі абавязкова. Наперадзе праз 4 хвіліны на пачатку наступнай гадзіны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы. У дыпмісіі ФРГ ў Беларусі прайшла сустрэча з былымі вязнямі гета і канцлагераў. З 2020 года за дзярждраду асуджана не менш за 129 чалавек. Апублікаваны свежы рэйтынг гістарычных помнікаў Беларусі.
3: У студыі навіны Владзімір Лапцевіч.
2: Об проведенной встрече, поверенной у справа Германии у Беларуси с былыми малолетними вязнями гетто и концентрационных лагеров, а так само людьми, которые пережили войну и Холокост, поведомила амбассада ФРГ у Менску. Встреча прошла у офисе дипредставництва. Амбассада отзначила, что под час Другой сусветной войны от оккупации Германии территории сегодняшней Беларуси потерпели не только дорослые, але и дети. Гости поделились вспоминами про войну и погутарили с супрацовниками амбассады сады на совместном обеде. Мероприемство прошло 16 вересня на наступный день после выказывания белорусского диктатора в интервью телеканалу «Аль-Арабия», у тым лику на тему Холокосту. Гэта выказывание выкликали дипломатичный скандал. У Беларуси не спыняется пераслед іншадумцаў паводле криминального артыкулу об здраде державе. Паводле данных правоабарончага центру «Вясна» по стане на 16 червеня, паводле гэтага артыкула осудили як минимум 129 человек, сярод яких 16 жанчын. По здрадніцкім артыкуле осудили ажно 6 сем'яў, 14 человек. Суды по гэтых справах проходят у закрытым режиме, что позбавляе грамадства магчымасці ведаць сутнасць абвінавачванняў, а с часам нават присуды. «Вясна» собрала все, что вядома про масштаб репрессий по гэтым тяжким артикуле, який с 2023 года продугледжвае выключную меру – смяротное покарание. С подрабязной информацией можно ознайомиться на сайте правоабарончага центру. Да інших тем. У Беларусі аналітыкі мабільнага аператара МТС вывучылі абязлічаныя дадзеныя сваіх абанентаў і склалі свежы топ-20 самых наведвальных славутасцяў краіны. На першае месца падняўся Лідскі замак, стаўшы галоўным турыстычным хітом гэтага года. З пачатку года замак Гедыміна ў Лідзі наведалі больш за 19 тысяч унікальных абанентаў МТС. Таксама у тройцы лідараў па наведвальнасці апытнуліся мемарыяльны комплекс «Хатынь» 17 тысяч наведвальнікаў і Калужская царква 16 тысяч. Лепшую станоўчую дынаміку паказалі музей сядзіба Агінскага, Косаўскі палац, Навагрудскі замак і Траецкі касцёл у Хірвятах. Самы ж прыкметны сезонны рывок прадэманстравала Брэсцкая крэпасць. У траўні яе наведалі ў 3 разы больш карыстальнікаў, чым у студзені, паведамілі ў МТС. Да мясцовых навін. Жыхар Бельска-Падляшскага Максім Фіёнік звяртае ўвагу на праблему забруджвання ракі Бяла, якая паводле мясцовых жыхароў на іх вачах ператвараецца ў смярдзючы сцёк. Ён падкрэслівае, што рака павінна быць натуральнай і бяспечнай часткай мясцовай прыроды, аднак сёння яе стан выклікае сур'ёзную занепакоенасць.
4: Малочны завод забруджвання, які прадукуе, дае ў раку цэлы горад, неверагодна смярдзіць, ну так непрыемна глядзець на гэта ту раку. Калі былі ў школе, то проста гулялі над ракой, рабілі гульні, там проста гэтай рака была цэнтрам такога жыцця. Ну і сумна глядзець на гэтую раку цяпер.
2: У петыцыі, якую падпісалі ўжо 564 чалавекі, сцвярджаецца, што асноўнай крыніцай забруджвання з'яўляецца малочны завод. Жыхары патрабуюць неадкладнай мадэрнізацыі ачышчальных збудаванняў прадпрыемства і больш жорсткага кантролю з боку ўлад. Максім Фіёнік заклікае падтрымаць петыцыю і далучыцца да ініцыятывы.
4: Жыхары горада трошкі прабудзіліся, пачалі глядзець на гэтую тэму ракі інакш, ну і гэта паўплывала на ўлады таксама горада. Ёсць петыцыя, створаная таксама людзьмі з Бельска, і гэтая петыцыя і да ўладаў горада, і да ўладаў, якія Дардосю, рэгіянальная дырэкцыя ахвяры шкодавіска, якія могуць паўплываць на гэта.
2: На фоне грамадской занепокоенности 16 червеня ихтиологи с Польского рыболовного союза провели доследование якости воды и мониторинг ихтиофауны у раце Бяла методом электролову. Доследование проводилось у 3 кропках – выше и ниже меркованных мест скиду стеков, что позволяет поравнать стан экосистемы на разных участках раки. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация».
5: Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: І так само в окрасі повищається температура повітря у нашому поміжному регіоні. Плюс 16 у Ліді Дихародні, 18 у Білостоку, Дихайновці, 17 зараз у Вовковиську, 19 у Бірості, у Кобрині, 19 у Пінську, плюс 22-24 сьогодні у день максимально чекається. Тенденція до поступового росту температури повітря у всьому нашому поміжному регіоні, особливо під кінець декрега тидня на виходних. Заходній вітер 4-9 метрів за секунду, до місця незначные порывы, повышенный атмосферный тиск. День будет он вагаться, але первожно застанется высшим за норму, да и перменная в облачность. У студии Белорусского радио «Рация» с вами был Улад Гриневский. Доброго дня вам ожидаю и до новой встречи.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Група беларусаў, якая трапіла пад удар дрона ў Расіі, вярнулася ў Рэчыцу. У расійскай сталіцы гарыць нафтаперапрацоўчы завод. Польша за 5 месяцаў выдала беларусам больш за 12 тысяч відаў на жыхарства.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: У ноч на 18 червня дзеці і дарослыя, якія ехалі ў аўтобусе ў Геленджык і трапілі пад удар дрона ў Бранскай вобласці Расіі, вярнуліся ў Рэчыцу. 6 чалавек застаюцца ў бальніцы ў Бранскай вобласці. Пра гэта паведамляе праўладнае агенцтва Белта. У выніку атакі пацярпелі 8 чалавек. Загінула Вікторыя Гарашко, жонка аднаго з трэнераў, якая суправаджала дзяцей у паездцы. Нагадаю, што аўтобус з выхаванцамі дзіцяча-юнацкай спартыўнай школы нумар 2 горада Рэчыцы быў атакаваны беспілотнікам раніцай 17 червня у Бранскай вобласці. Расійскі бок ускладае адказнасць на Украіну. Намеснік старшыні Гомельскага аблвыканкама Дмітрий Алейнікаў абвінаваціў перавозчыка ў выбары небяспечнага маршруту для перавозкі групы. У генеральным штабе Узброеных сіл Украіны заяўляюць, што не выкарыстоўвалі дроны ў Бранскай вобласці ў гэты перыяд. У Москве гарыць мясцовы нафтаперапрацоўчы завод. Сёння раніцай больш за 180 украінскіх беспілотнікаў атакавалі расійскую сталіцу. Міністэрства абароны Расіі паведаміла, што было збіта каля 555 дронаў. Гэта ўжо другі масіраваны напад на горад на гэтым тыдні. Жыхары падмаскоўных раёнаў бачылі беспілотнікі, якія ляталі над іх дамамі, і чулі гукі стрэлаў СПА. Пазней яны таксама ўбачылі чорны дым, які падымаўся з мясцовага нафтаперапрацоўчага завода. Паведамленне пра ўдар па заводзе пацвердзіў і мэр расійскай сталіцы Сергей Сабянін. Чыноўнік таксама паведаміў, што фрагменты беспілотнікаў упалі на тэрыторыю гандлёвага цэнтра «Садавод». Украінскія беспілотнікі пашкодзілі шматпавярховыя жылыя дамы ў прыгарадных гарадах Жукоўскі, Чэхаў, Люберцы і Паўлоў Пасад. Сталічныя аэрапорты былі часова зачыненыя. Да іншых тэм. Польша ў студзені-траўні гэтага года выдала грамадзянам Беларусі больш за 12 тысяч дазволаў на жыхарства. Пра гэта сведчыць свежая статыстыка польскага ўпраўлення па справах замежнікаў. У гэтым годзе 10 134 чалавекі атрымалі ў Польшы часовы від на жыхарства, 1599 – пастаянны від на жыхарства, 380 чалавек – статус рэзідэнта Еўрапейскага звязу. Усяго ў гэтым годзе заявы на атрыманне ВНЖ ў Польшы падалі 23 280 грамадзян Беларусі. Таксама з пачатку года 217 грамадзян Беларусі атрымалі статус уцекача. 368 была нададзеная дадатковая абарона. 31 чалавеку адмовілі ў міжнароднай абароне, а 96 справ былі спыненыя. Анонснае паведамленне. У Гацьках каля Бельска-Падляшскага 21 чэрвеня адкрыецца выстава, прысвечаная 60-годдзю археалагічных даследаванняў аднаго з найважнейшых помнікаў ранняга сярэднявечча на Падляшшы. Пра значэнне выставы распавядае арганізатар, археолаг Дарыюш Краснадэмскі.
4: Гацькі бардзо было праблем, поневаж в тым месцы асадніцтва трвало ад 5 веку пред нашу эру. Вэнц вэшціве пред мамы ślady sprzed 2500 lat i osadnicy tam wracali wielokrotnie. Natomiast co jest takiego naprawdę wyjątkowego, jeśli chodzi o chaćki, to odkrycie osady i najprawdopodobniej miejsca, w którym składano zmarłych z początków czasów słowiańskich.
3: Выстава стане адной з галоўных падзей юбілейнага года, прысвечаная даследаваннем гэтага археалагічнага помніку. Наведвальнікі змогуць убачыць вынікі шматгадовай працы навукоўцаў, археалагічныя знаходкі і даведацца пра гісторыю паселішча, якое адыграла важную ролю ў ранняй гісторыі рэгіёна. Пачатак о 13 гадзіне 21 чэрвеня. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 20 до 23 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, чацвер сёння на календары 18 чэрвеня. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя. Зычыць усім беларускае радыё «Рація» ды я, Алесь Дубавец. Дзякую за тое, што трымаеце акурат нашыя хвалі. Але што тычыцца музыкі, дык нас з вамі чакаюць Гайдамакі, Кардиганс, Рэгафая, хто яшчэ, Рык Спрынгфілд ды іншыя. Не буду ўсіх пералічаць, хай будзе для кагосьці музычны сюрпрыз, чаму не. Што тычыцца інфармацыі, дык не ў забаве. Тут Ян Мордань, традыцыйна ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва, ну а потым чарговая такая цікавінка з майго боку. Даведаецеся, наколькі звязаныя чорны гумар і інтэлект.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: эфіры «Трансгранічная радыорацыя».
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
2: Архіва Нівы.
3: Вышукавае і чытае Ян Мордань.
4: Ніва з 21 кастрычніка 1973 года. Тапаланы, вялікая вёска па дарозе Заблудаў Міхалова. Жыхары гэтай вёскі былі моцна пакрыўджаны, бо больш чым паўгода не было ў іх крамы. Кожны за найменшай патрэбай ехаў 6 кіламетраў у Міхалова. Падобная справа была і ў вёсцы Патока. Тут краму ліквідавалі больш 10 год таму назад. Вясной гэта года ГС у Міхалове адкрыў краму ў Патоцы, а ў жніўні ў Тапалянах. Крамы змяшчаюцца ў спецыяльна пабудаваных на гэтыя патрэбы будынках. Скончыліся клопат сялян з пакупкай тавараў. Праўленню гміннай самапомачы належыцца падзяка і просьба. «Давайце больш тавараў, каб полкі не пуставалі», напісаў Мікола Краўчук з Патокі. Дажынкі ў Орлі на Бельшчыні адбываліся ўрачыста. Стаяла тады добрая пагода, з'ехалася многа людзей, акрамя арланаў, паприязджалі людзі з іншых вёсак, з наваколля. Была выстаўка сельскаспадарчых плонаў, прадаваліся цукеркі, булачкі і напіткі. Гаспадарамі арлянскіх дажынак былі сакратар гміны Марыя Матуєвіч і сакратар гміннага камітэта Польскай аб'яднанай рабочай партіі Яўгена Леўчук. Дажынкавы вянок, сплецены са збожжа, неслі арлянскія дзяўчаты. А перапяліцу, прыбраную рабінай, прывезлі дзяўчаты з мастацкага калектыву з Грэдалёў. Спявалі вядомыя фалькларысткі, жанчыны Стапчыкал. Наканец было народнае гулянне, напісаў наглядальнік. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, мне 32 гады, жыву я на вёсцы разам з маці. Бацька памёр, калі быў яшчэ малы. Маем даволі вялікую і добрую гаспадарку. Толькі рук да працы бракуе. Маці часта хварэе, так што нярэдка прыходзіцца мне не толькі працаваць у полі, але і хатняй работай займацца. Асабліва цяжка летам, калі трэба ў пору ўсё з поля сабраць. Як кажуць, адзін у полі не ваяка, але і зімою доўгія вечары нудна аднаму ў хаце. У вёску не заўсёды хочацца ісці, бо жывем мы на калёні, далекавата ад вёскі, ды і гады ўжо не тыя, што калісьці, калі толькі чакаў аказі, каб шмыгнуць з хаты. Ужо я не малады, і пара б жаніцца. Але і з гэтай справай не так лёгка. Праўда, маю дзяўчыну Галю з суседняй вёскі, з якой хаджу ўжо 2 гады. Яна маладая, 20 гадоў. Яна і пайшла б за мяне, але што ж, калі не хоча ісці на гаспадарку, нагаварвае, каб у горад я ішоў працаваць. Там жыццё лягчэйшае. Але я люблю гаспадарку, прывык да працы на ёй з малых год. Усё мне тут вядомае. А да жыцця ў горадзе я не маю ніякай падрыхтоўкі. Закончыў толькі пачатковую школу, тое ж самае і Галя. Ды і кідаць усё на адну хворую матку, а ісці ў невядомае. Ёсць яшчэ і другая дзяўчына, з нашай вёскі. Яна ўжо старэйшая, ахвотна выйшла б за мяне замуж, а да людзей я чуў аб гэтым, ды і сам бачу, што стараецца ўсё мне ў вочы ўлезці, калі толькі ў вёсцы паяўляюся. Але, сэрца, яна мне не падабаецца, а Галю я вельмі кахаю і цяпер не ведаю, ці чакаць, мо Галя надумаецца ісці да мяне на гаспадарку, ці ўжо ажаніцца з той некаханай дзяўчынай, надта абрыдла ўжо жыць аднаму. Што ты, сэрцайка, мне параіш? Генік з Дуброўшчыны. Адказ, сэрцайка. Генік, веру, што абрыдла жыццё адзінокае, тым больш, што ўжо і пара табе жаніцца, але не раю жаніцца з некаханай дзяўчынай, бо можа яно яшчэ больш абрыднуць чымсьці адзінокае. по-моєму, Галя ще молода і не зовсім розуміє життя. Старайся переконати її, що життя в місті без підрихтовки до його не таке просте. Ви люди молоді, вміючи працювати на землі, зможете поставити господарку на ноги. Махчимості перед вами великі, і аби сила є хвота до праці, нех земля вам щодро отплатить. Серце їх.
3: Сторонки тижневі каніви гартав читав Ян Мордень.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

Рик Спрінгфілд на хвалях белорусского радио рация. Я обещал рассказать вам про то, что чекает Беларусь в плане надворья ближайшими днями. Так вот, поводле белорусских синоптиков, завтра, у пятницу 19 червеня, умовы надворья у Беларуси будут вызначать в область повышенного атмосферного тиску и неустойливая поветренная масса с Балтийского мора. У ночи похмурно с прояснениями, у день изменливая хмарность. Переважно без опадков, только раницей и днем и местами по паўночным усходзе магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер паўночна-заходні ўмераны, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 10 да 16, максімальная днём ад 21 да 27 цяпла. Атмасферны ціск будзе расці. У суботу 20 чэрвеня умовы надвор'я ў Беларусі ў асноўным будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, сфарміраваная ў цёплай паветранай масе. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер неўстойлівы ад слабога да ўмеранага, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 8 да 14, максімальная днём ад 22 па паўночным усходзе да 30 цяпла па паўднёвым захадзе Беларусі. У нядзелю 21 чэрвеня ноччу захаваецца ўплыў у вобласці павышанага атмасфернага ціску, днём чакаецца перамяшчэнне актыўнага франтальнага падзела з Балтыйскага мора, зменлівая хмарнасць, уначы пераважна без ападкаў, днём у многіх раёнах краіны кароткачасовыя дажджы, у дзённы час месцамі навальніцы, уначы і раніцы ў асобных раёнах слабы туман, вецер ноччу неўстойлівы ад слабога да ўмеранага, днём заходняй чвэрці ўмераны, пры навальніцах парывісты, месцамі моцны парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 9 да 16, па захадзе да 18, ну а максімальная днём ад 24 па поўначы да 33 па паўднёвым захадзе Беларусі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе. Алея!

0: белорусская незалежная FM-станция.
1: Поўдзень у Беларусі, 11 година у Польшчы.
2: Об'єднаний пераходный кабінет заклікаў беларусаў устрымацца ад наведвання Росіі. Вызначана дата першага пасяджэння каардынацыйнай рады новага склікання. У Варшаве пройдзе беларускамоўная літургія да дня памяці беларускіх святых.
1: У студыі з навінамі Владзімир Лапцевіч.
2: Об'єднаний пераходный кабінет 17 червня прыняў заяву адносна інцыдэнту з аўтобусам у Бранскай вобласці Расіі, які перавозіў беларускіх дзяцей. Тады у выніку выбуху загінула жанчына, якая суправаджала групу, а некалькі дзяцей былі параненыя. Выказваючы глыбокія спачуванні родным і блізкім загінулай, а таксама усім пацярпелым у выніку трагічнага інцыдэнту, сябры кабінету пажадалі хутчэйшага выздараўлення ўсім параненым. Звяртаем асаблівую увагу на той факт, што група беларускіх дзяцей знаходзілася ў рэгіёне, які непасрэдна мяжуе з зонай баявых дзеянняў і рэгулярна падвяргаецца пагрозам, звязаным з узброеным канфліктам, адзначаецца ў заяве. АПК патрабуе, каб адказныя беларускія чыноўнікі далі публічнае тлумачэнне, кім і чаму былі прынятыя рашэнні аб арганізацыі паездак беларускіх дзіцячых груп праз тэрыторыі і рэгіёны, якія знаходзяцца ў непасрэднай блізкасці да зоны узброенага канфлікту. Кабінет заклікаў беларусаў устрымацца ад наведвання Расійскай Федерацыі і акупаваных тэрыторый Украіны. Уся адказнасць за падобныя выпадкі ляжыць на краіне агрэсары Расійскай Федерацыі і тых асобах, якія не паклапаціліся ў належнай ступені пра бяспеку беларускіх дзяцей і тых, хто іх суправаджаў, адзначаецца ў заяве. Прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па пытаннях транзіту ўлады Павел Латушка звярнуўся да ўлад Польшчы з просьбай улічыць сітуацыю беларусаў пад міжнароднай абаронай пры падрыхтоўцы новых правілаў для кіроўцаў таксі. Новыя нормы прадугледжваюць абавязак прадастаўляць даведку аб несудзімасці з краіны паходжання. Для беларусаў са статусам міжнароднай абароны гэта можа быць немагчыма і небяспечна, бо кантакты з лукашэнкаўскімі ўладамі могуць паставіць пад пагрозу іх статус і бяспеку. Павел Латушка прапанаваў дазволіць у такіх выпадках выкарыстоўваць польскую даведку аб несудзімасці замест беларускай. Новаабраныя сябры каардынацыйнай рады прызначылі дату першай афіцыйнай сустрэчы. Пасяджэнне рады 4-го склікання адбудзецца 19 червня о 19:00 па менскім і віленскім часе, а 18 гадзіне па варшаўскім. Назіраць за ходам сустрэчы можна будзе ў жывым эфіры на афіцыйным YouTube-канале каардынацыйнай рады. Старшынёй першага пасяджэння абраны Юрый Губарэвіч, кааліцыя Латушкі і Рух за свабоду. Менавіта з дня першага пасяджэння уступаюць у сілы паўнамоцтвы новага складу каардынацыйнай рады. І анонсная інфармацыя. 21 червня о 8 гадзіне раніцы у капліцы святого Рыгора Перадзе у Варшаве адбудзецца боская літургія, падчас якой будзе ушанавана памяць беларускіх святых, як частку жывой духовнай традыцыі і памяці царквы. На удзел у малітве і сустрэчы запрашае верніца прыходу Наталя Хлебус.
3: Гэта свята, которая азначаецца ў Беларусі ў трэцюю нядзелю пасля пяцідзясятніцы. І мы, як беларусы, але які жывуць у Польшчы, вырашылі, што было б добра мець лучнасць малітоўную з вернікамі ў Беларусі, і таму нядзелю мы святкуем разам з імі, але ў Польшчы гэта свята памяць усіх беларускіх святых.
2: Пасля літургіі запланавана адкрытая лекцыя дактаранта Інстытута літаратурных даследаванняў Польскай акадэміі навук Ганны Міхальчук. Размова будзе прысвечана таму, як у літапіснай традыцыі Вялікага княства Літоўскага фармаваліся вобразы святасці, памяці і духоўнай ідэнтычнасці, у тым ліку ў беларускай культурнай прасторы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
1: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 20 до 23 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
4: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Гуаш на хвалях беларускага радыё рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны. Сёння ў чацвер 18 чэрвеня. Вітаю, шаноўнае спадарства, Алесь Дубавец тут. Яшчэ некалькі гадзінак будзем разам, будзем слухаць добрую музыку, спадзяюся, добрыя навіны, да і розныя цікавінкі з майго боку, да не толькі з майго боку. Што тычыцца музыкі, дык цягам гадзіны тут у нас Кшыштаф Валецкі, Гастала Філста з Александрам Памідоравым, The Offspring, Іра, Тон Кіхот ды інше, Мьюз яшчэ, напэўна. Ну, а што тычыцца нейкай цікавай інфармацыі, ну, хвілінак праз 12-13 пагаворым пра ўзровень даходаў і як ўзровень даходаў чалавека ўплывае на хуткасць старэння. Ну, вядома ж, самым непасрэдным чынам. Я нават не чытаючы гэты артыкул магу сказаць.

Асталафіста за спадаром памідоравым вось на хвалях беларускага радыё рацыя верш Багушевіча, калі не памыляюся. Здаецца, не памыляюся. Але я абяцаў вам не пра гэта расказаць, я абяцаў вам расказаць пра пра нешта іншае, пра ўзровень даходаў і пра хуткасць старэння, пра ўзаемасувязь, а яна ёсць. Міжнародная каманда навукоўцаў з Інстытута развіцця чалавека таварыства Макса Планка ў Берліне сумесна са спецыялістамі з Калумбійскага універсітэта правяла маштабнае даследаванне, прысвечанае ўплыву сацыяльна-эканамічнага становішча на старасць ці на старэнне арганізма. Пра гэта паведамляе партал Earth. У рамках працы эксперты вывучылі медыцынскія дадзеныя амаль 66 тысяч чалавек з 23 краін, каб вызначыць, ці існуе сувязь паміж фінансавымі цяжкасцямі і паскораным біялагічным старэннем. Навукоўцы ацэньваюць біялагічны рост з дапамогай так званых эпігенетычных гадзіннікаў, метадаў, якія аналізуюць хімічныя змены ў ДНК, якія назапашваюцца ў арганізме з цягам часу. Для гэтага ўзор крыві чалавека апрацоўваюцца спецыяльнымі алгарытмамі, дазваляе вызначыць фактычны стан арганізма, фактычны, часам нават моцна адрозны ад пашпартнага ўзросту. Можа, вы чулі пра гэта, можа, нават сутыкаліся. Раннія мадэлі такіх сістэм былі распрацаваны ў асноўным для вызначэння храналагічнага ўзросту чалавека і не ўлічвалі паказчыкі здароўя, аднак больш сучасныя версіі здольныя ацэньваць ужо не толькі ўзрост, але і тэмпы старэння арганізма і стан унутраных сістэмаў. Сучасныя мадэлі аналізу біялагічнага ўзросту паказалі, што ў людзей з ніжэйшым узроўнем даходаў і адукацыі, як правіла, старасць арганізма надыходзіць хутчэй у параўнанні з іх больш забяспечанымі аднагодкамі. Ну, хто б сумняваўся. Каб пацвердзіць гэтую сувязь, даследчая група аб'яднала дадзеныя са 140 новых даследаванняў, якія ахапілі людзей на розных этапах жыцця ад нараджэння да прыкладна 80-гадовага ўзросту. Новыя даследаванні паказалі, што дзеці з малазабяспечаных сем'яў ўжо ў раннім узросце могуць мець прыкметы паскоранага старэння, якія выяўляюцца па аналізах крыві і сліны. Гэтыя наступствы часта захоўваюцца ў дарослым узросце, ўплываючы на біялагічны стан арганізма праз гады. Вось так сумна, шаноўна. Параўнанне розных груп насельніцтва ЗША таксама выявіла, што цемнаскурыя ўдзельнікі ў сярэднім старэлі хутчэй за белых людзей таго ж узросту. І гэта не гумар, нават не чорны. Навукоўцы звязваюць гэта не з генетыкай, а з уплывам хранічнага стрэсу, няроўнага доступу да медыцыны і сацыяльнай дыскрымінацыі. Вось так, шаноўныя. Ну, сапраўды, сумневаў не было, што даход уплывае на хуткасць старэння. Няма даходу, ёсць старэнне, ёсць даход, няма старэння. Ну, штосьці такое. Сумная навіна, канешне, але ёсць пра што падумаць.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Тонкі ход на хвалях Беларускага радыё Рацыя. Нас з вамі яшчэ чакаюць Мьюз ды Іра, потым навіны. Вось асноўная тэма. ЗША ды Іран падпісалі пагадненне, папярэдняе пагадненне аб міры. У Кракаве зарэгістравалі асацыяцыю беларускіх выдаўцоў. Улады Беларусі прызналі экстрэмісцкімі яшчэ 9 гістарычных фільмаў. Пра гэта ды, вядома ж, пра іншае пойдзе гаворка літаральна праз 6 хвілін, а навіны прадставіць Уладзімір Лапцэвіч.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, поўдзень у Польшчы.
3: США і Іран падпісалі папярэдняе пагадненне аб міры. У Кракаве зарэгістравалі асацыяцыю беларускіх выдаўцоў. Улады Беларусі прызналі экстрэмісцкімі яшчэ 9 гістарычных фільмаў.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з міжнародных падзей. Іран і США падпісалі папярэдняе мірнае пагадненне. Гэта пацвердзілі амерыканскі прэзідэнт Дональд Трамп і іранскі МЗС. Мемарандум аб узаемаразуменні тэрмінам на 60 дзён прадугледжвае спыненне ваенных дзеянняў на ўсіх франтах, уключаючы Ліван, зняцце санкцый з Тэгерана і стварэнне фонду аднаўлення Ірана. Ён падпісаны ў Версалі. Я толькі што падпісаў яго, пацвердзіў Трамп 17 чэрвеня пасля сустрэчы з прэзідэнтам Францыі Эммануэлем Макроном у Версальскім палацы. Амерыканскі прэзідэнт пры гэтым у чарговы раз прыгразіў аднавіць атакі, калі Іран не выканае свае абавязацельствы. Да беларускіх тэм. Поступае ўсё больш інфармацыі пра магчымы візіт спецпрадстаўніка прэзідэнта США Джона Коула ў Менск. У сацыяльнай сетцы спецпасланнік Трампа адказаў, што неўзабаве ён прыедзе ў Беларусь. Як кажа Леонід Судаленка з праваабарончага цэнтру «Вясна», гэта далікатныя перамовы пра лёсы людзей за кратамі і аб сітуацыі ў Беларусі.
4: Наколькі там павышаны градус вось гэтага? Якія ўмовы выстаўляюцца? Таму што сітуацыя фактычна не ідзе пра тое вызваліць чарговых 100-150-200 чалавек ці не. Ідзе размова пра тое, як спыніць рэпрэсіі, таму што гэты ж канвеер можа ён быць без конца. Наго вызваляюць, а на яго месца двух завозяць. І зноў жа, мы ж казалі пра тое, што вызвалілі звыш 500 чалавек, а ў спісе зноў жа палітвязняў каля тысяч.
3: У офісе Светланы Ціхановскай таксама пераконваюць, што амерыканскі гуманітарны трэк не закрыты. За вызваленнем палітвязняў ідзе адмена санкцый з боку США і гучыць пытанне, а можа і Еўропа далучыцца да працэсу. Тое праваабаронца.
4: Мы з вамі ведаем, што Еўропа столькі разоў наступала на гэтыя беларускія граблі, то Еўропа зараз ужо, напэўна, не дазволіць сабе такой роскашы зноў наступіць на беларускія граблі.
3: Праваабаронцы нагадваюць, у Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 845 чалавек. Гэта лічбы праваабарончага цэнтру «Вясна». Ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 933 беларускіх палітвязняў. У Кракаве афіцыйна зарэгістравалі асацыяцыю беларускіх выдаўцоў, першую прафесійную арганізацыю, якая аб'ядноўвае беларускіх выдаўцоў незалежна ад таго, дзе яны цяпер працуюць. Ідэя заснавання арганізацыі была аформленая яшчэ летась у лістападзе падчас фестывалю інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» у Варшаве. Тады 11 прадстаўнікоў выдавецкай сферы падпісалі дэкларацыю аб супрацоўніцтве і выказалі гатоўнасць стварыць агульную прафесійную структуру. Паводле ацэнак заснавальнікаў, сёння за мяжой дзейнічае больш за 20 беларускіх выдавецтваў, прычым найбольшая іх колькасць працуе ў Польшчы. Новая арганізацыя заклікана дапамагчы гэтым выдавецтвам дзейнічаць больш зладжана. Яна будзе займацца каардынацыяй супольных праектаў, прадстаўленнем інтарэсаў беларускіх выдаўцоў, развіццё міжнародных кантактаў і пошукам новых магчымасцяў для супрацоўніцтва. Важнай задачай таксама называецца прадстаўленне беларускага кніжнага сектара на міжнароднай арэне як адзінай прафесійнай супольнасці. Тым часам у Беларусі прызналі экстрэмісцкімі чарговыя гістарычныя фільмы, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Гаворка пра фільмы і відэа «Кроў і попел дражна», «Амаль забыты лес», «Курапаты», «Гісторыя Беларусі», «Булак Булахович», «Беларусь пад нямецкай акупацыяй», «Расціслаў Лапіцкі, герой нацыянальнага супраціву», «Войска польскае на тэрыторыі Беларусі», «Браты па крыві», «НКВД раўно гестапа» і «Праклятыя ды забытыя ў двух частках». Адпаведнае рашэнне было прынята судом Ленінскага району Гародні. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 20 до 23 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, чацвер сёння на календары 18 чэрвеня. Як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня да і добрага настрою, зычу вам я, Алесь Дубавец, і чарговы раз дзякую за тое, што трымаеце хвалі беларускага радыё «Рація». Што тычыцца гадзіны, якая распачалася, тут у нас нас Бумбокс, Гарбач, так само від Стен, Навібенд, Эшлі Сімпсон да іншие. Не у забаве, некоторые нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвилине тут ізноў рацыя у падарожжа, где былі да што бачылі наши корреспонденты.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

0: Вася Мятичи.
1: Кобрінь.
0: Високая.
1: Яна Упадляшки.
0: 99,2 FM.
2: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
3: Мястэчка неподалёк, Белостока. Можна там даехаць на роверы, на велосипеде, значыць. Можна дайсці пешу праз пушчу Кнышынскую, ўжо вядома, дзе ідзем. Так сама на машыне і на аўтобусе, вядома. Пра што гутарка?
4: Гутарка пра мястэчка Супрасль, што зусім неподалёк Белостоку. А ў нашым эфіры сёння Юрка Ляшчынскі
3: і Уладзімір Хільванович, значыць, перадача «Рація ў падарожжах».
4: І што характэрна, даехаць туды зусім проста грамадскім транспартам, нават я калі даязджаў гэта паўгадзіны рэйсавым аўтобусам з цэнтру Беластоку, гэта можна скарыстацца кожны турыст, які знаходзіцца ў Беластоку, і гэта наведванне Супраслі вельмі ўзбагаціць ваш турыстычны побыт.
3: Гэта такая перлавіна Беласточчыны, тут непадалёк Беластока, дарэчы, ну, некаторыя гавораць, што і спальня Беластока, бо некаторыя там пабудавалі свае катэджы, кватэры маюць і жывуць, працуюць у Беластоку. Гэта курортнае мястэчка, так дарэчы, можна сказаць. Два курорты на Беласточчыне ёсць, ці на Падляшшы, гэта Аўгустаў і Супраць.
4: Ну, не ведаю, як зараз сітуацыя з турыстычнымі аўтобусамі, калі я туды прыязджаў, то мяне здзівіла, што іх было досыць мала. Быў пагодлівы такі дзянёк, было это колькі гадоў таму. Хачу яшчэ раз з'ездзіць, напэўна, бліжэйшым часам, каб праверыць, ці пабольшала там тых турыстычных аўтобусаў, ці болей людзей прыязджае.
3: Можна тады на велосипедзе, значыць, на ровары праз засценкі і агароднічкі, там таксама даехаць у супраць, або пешу, гэта толькі каб не было дажджу.
4: І ў кірунку крынкаў, каб рухацца не ў іншым якім-небудзь боку.
3: Значыць, праз гэтую Белавецкую, дзе там Кнышынскую пушчу, гэта, ну, у напрамку супраць, усе ведаюць шлях, здаецца, турыстычны ёсць, калі хтось ці захоча.
4: Так, а менавіта перлінай гэтай жамчужынай супраслю гэтага утульнага ціхага мястэчка ёсць гэта праваслаўная ўнікальная царква абарончага тыпу, такіх хачу зазначыць усяго тры на нашым беларуска-польскім сённяшнім сумежжы, і калі злучыць іх у адзін трохкутнік, гэта Сынковіч, Зельвінскі сённяшні раён на Гарадзеншчыне, гэта Мураванка, Шучынскі раён, і тут супраць, то атрымаецца такі трохкутнік раўнабедраны амаль што.
3: У Сынковічах я быў.
4: І трэба сказаць, што Сынковіч найстарэйшая з гэтых усіх трох абарончых храмаў абарончага тыпу, бо ў Сынковічах заснаваная дакладная дата, вядома, 1407 год, а нават вядуцца гутаркі, што ёсць там напісы 12 нават стагоддзя. А што датычыць нашай супральскай царквы і манастыра, то яны былі заснаваны ў 1503-1510 годах. Ужо мураванка крышку пазней, у канцы 16 стагоддзя.
3: Валодзя, ты як летапісец, раскажы, якім чынам гэта здарылася. Здаецца, то манахі штосьці падзейнічалі. Манахі з гарадка таксама непадалёк Беластока.
4: Так, манахі менавіта з гарадка, тое месца, якое ведомае сваімі сёння фэстамі, пусцілі
3: басовішча.
4: Басовішча, і ўжо фестываль тутака новы, які адбыўся сёлета першы.
3: І сяброўская беседа.
4: Шматлікімі, скажам так, беларускімі фэстамі.
3: Распеваны гарадок.
4: Разнастайнымі, прычым. Манахі з гэтага гарадку пусцілі папросту па рацэ крыж. І мне гэта гісторыя нагадвае гісторыю маёй мясцовасці, дзе я рос і вучыўся, гэта Ракавічы ці Раковічы, як казалі раней людзі, это Шучынскі раён, дзе мясцоваму пану Антону Макрэцкаму у соннай відзежы з'явілася Багародзіца і сказала знайсці на рацэ яе вобраз. Зранку Макрэцкі выправіўся ў тое месца і ўбачыў там ікону Дзевы Марыі, якая ішла супраць воднай плыні. Макрэцкі прыняў ікону і насупраць таго месца, дзе яна спынілася, на свае сродкі збудаваў храм, а пазней там стала біць цудадзейная крыніца. Тое ж самае і тут. Манахі пусцілі з гарадку гэты крыж, ён прыбіўся, плывучы па рэчцы супраць, менавіта ў тым месцы. Гэтае месца звалася Сухі Груд. Тады, паводле легенды, і там затрымаўся гэты крыж, і тады, у пачатку 16 стагоддзя, пабудавалі Дабравешчанскую царкву, якую фундаваў маршалак Александр Хаткевіч. Цяпер на тым месцы, дзе па легендзе прыбіўся гэты крыж, ёсць камень адмысловы з шыльдай, крыж там усталяваны, які расказвае пра гэтую падзею. Ну, а пазней ўжо, як заснаваны быў манастыр, яго асвячаў смаленскі архіепіскап Іосіф Солтан.
3: Манастир на початку был православный, бо был заснаван как православный, потом он был базилианский, и за часов базилианских менавіта уславилася супрацкая друкарня.
4: Так, он стал базилианским в 17 стагодзе, то же самое было характерно и для Сынковицкой церкви Тверди, и потом, как бы, снова он вернулся в православное лоння, гэты храм, ну, это звыклая з'ява на наших землях часом трех-четырех конфессий, одни и те же самые культовые будинки належали розный период. А еще хочу звернуть увагу, чем знакомитый супрацкий этот монастырь. Может, он сегодня самый такой уражвальный, бо он по померах как бы больше, чем Мураванка, и своими фресками. И поводле одной из версий этой фрески створил серп Нектарий, такое он имел имя. Поводле иншей версии их створили городенские майстры.
3: То я еще помню, в 70-е, а может и раннейшие годы были такие паштовки с фресками этой супрацкой церкви. Ну, паштовки просто такое, что ж, як чим привабливає Білосточчина. І такі паштовки, навіть такий альбомчик невеличкий, 10 паштовок чи 15.
4: Хіба я так само 10 маю у своїй колекції такі паштовки. Ця гетя фрески, зараз можна так само частку з їх побачити. Тое, що розбурався супрацький монастир, гетя церква, гетя було у історії, гетя було так само, ми знову проводимо ці паралелі з Мураванкою, і ось гетих трьох храмів, то найбільш хіба оцалела Сынковицька церква, якая найменш зазнала разбурэнняў. Ну а храм у Супрацлі быў разбураны ў 1944 годзе, ў час Другой сусветнай вайны, калі фашысты папросту яго ўзарвалі, і пасля гэтага было вельмі доўгае аднаўленне супрацкага храму.
3: Было доўгае, але калі ўжо была згода на яго як бы аднаўленне, на яго рэстаўрацыю, гэта палавіна 80-х гадоў, здаецца, 84-ты год, я быў на гэтым, калі гэты краевугольны камень ўмуроўвалі там у Супрацлі, тысячы людзей прыехала, ну, не толькі мясцовых, але і з Беластока, мы тады былі студэнтамі ў Варшаве, наш сябра таксама аднакурснік у Супрацлі жыў, прыехалі, паглядзелі, як гэта адбывалася, вялікая ўрачыстасць, там кожны год праходзілі такія студэнцы, ну, больш православныя лагеры, такія рабочыя, нібыта рабочыя, бо яны трэба было папрацаваць, часам штосьці не так зрабілі, трэба было яшчэ раз гэта перарабляць, але такое, як бы, ну, талакой аднаўленне было, потым, калі з'явіліся ўжо грошы і з дзяржавы польскай, не толькі з царквы, і з еўразвязу гэта пайшло ўжо маланкава, так што цяпер красуецца гэтая царква поўнасцю. Але яшчэ хачу дадаць, калі там архімандрыт, там у гэтым цяперашнім манастыры быў, айцец Гавриил, гэта такі славуты айцец, які потым у Адрынках меў свой скіт, ён ужо светлай памяці, пару гадоў таму памёр. Грэкі прыязджалі на пачатак, каб паглядзець гэтую царкву і потым дапамагчы ў яе рэстаўрацыі, ну, асабліва ўнутры гэтыя фрэскі, роспіч парабіць. Ну, і грэкі, ну, калі мэра, калі спэра, калі штось там не, ну, то архімандрыт толькі адно слова знаў гэтае грэцкае. Калі ласка!
4: Цікавая гісторыя. Хачу сказаць, што вот гэты супрацкі манастыр і гэтыя фрэскі нечым мне таксама нагадваюць фрэскі і храм вось увогуле македонскія старажытныя храмы, калі я быў у Македоніі. Ну што не дзіва, што напэўна гэта ўсё ж такі адзін пласт культуры, некая была абмена таксама і абмены майстрамі, не выпадкова ёсць версія, што гэты выхадзец з Сербіі менавіта тут размалёўкі гэта выконваў. Паэтому як бы такія аналогіі можна праводзіць і з храмамі вось Македоніі, у прыватнасці, у старажытных житных там мне пощастило побывать в монастырях. Ну и, напевно, треба все ж таки сказать еще больше слов про гэты музей иконов, які там створены, и он уражвае гэта экспозиция. Ну и, с іншага боку, мне здивило, что як бы все иконы подписаны як российские, як нібыта, и они уже там переважаюць.
3: Уже не, уже есть такие иконы с Чижоу, тут из Белосточин.
4: Ну, то дякую Богу.
3: Теперь большая частка икон, может не большая, але знаменитая частка иконов гэта тие, якія с контрабанд конфіскуюць памежнікі, ці канфіскавалі памежнікі і пераказвалі для гэтага музея, ну, бо што з імі рабіць? Ну, то ж, памежнікі не прададуць, бо не можна прадаць, а можна перадаць у музей, там і цэнныя іконы.
4: Мне гэта добра ведома, таму што некалькі гадоў працаваў музей гісторыі рэлігіі, можа, ў найлепшы час, у пачатку 90-х гадоў мінулага ўжо стагоддзя, і тады з мытні нам перадавалі ў музей гісторыі рэлігіі вельмі вялізную колькасць гэтых іконаў, якая праходзіла, у тым ліку, ну, фізічна мы іх забіралі праз нашы рукі, можна можна сказати. Акрамя того, що і люди, звісно, приносили, продавали музеї нешта, хтось і дарував, але найбільше поступлення в експозицію Городзенський музей історії релігії якраз ішло з митні. Ось гэты ікони, десятками ікон, які контрабандисти імкнулися вивезти за мяжу, вони верталися і знаходили своє місце в експозиції Городзенського музею. Так що не диво, що експозиція Супрацького музею ікону поповнялася таким чином.
3: Про гэты музей іконов хотів би ще додати одно. І он називається так, чепір гэта модне слово, чи модна якби така напрамок у музеї мультимедіальний. Значить, коли ти бачиш картинку, бачиш щось чи на стіні, бачиш некий експонат, артефакт, і одразу виходиш, і там музика включається. Там акурат є зала з іконами такими і такими, і включається церковний спів, який дотичить менавіта гетих іконов. У іншій залі інший спів дотичить. Там працюють доволі значні спеціалісти, переважно іконописці, але люди, які із музейної, із іконографічної едукації, так що можна поїхати, вони все розкажуть про гети ікони. До речі, гета був один з перших таких мультимедіальних музеїв, інший у Беловежі, що у Беловежському національному парку, праз пару джон літерально буде отдадзене у користанні саме новий великий музей у Белостоку, гэта музей Сибіра, гэта при вуліці Таваровай, тут неподалёк, ну неподалёк і радіорація, можна сказати, як на Белосток. Ну, у Польщі вже таких музеїв много, бо гэта музей Варшавського повстання у Варшаві, Другої сусвітньої війни у Гданську і так далі. Але гэта нова форма, якби така організування музею. Не ведаю, як у Беловежській пушчу у Камінюках. Чи такі музеї вже є? Бо я там старий був колись, його розрушили і новий мали будувати.
4: Треба поцікавитися адмислово, бо я там не був, на жаль. І я меркую, що ось те, що ти сказав зараз про те, про цю мультимедіальність, про нові форми експозиції, то значить тим, хто давно не був у Супрацькому монастирі, варто туди знову навідатися, поглядіти це все. А хто ніколи не був, то тим більш варто.
3: Так що ж, їдемо у Супрач, коли можемо, або йдемо у Супрач, коли хочемо.
4: Обов'язково треба там побувати. А передачу подрыхтавалі Юрка Ляшчынскі
3: і Уладзімір Гірманович.
4: До новых сустрэч у гэтэры.
2: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Эшлі Сімпсон на хвалях Беларускага радыё Рацэ. Нас з вамі яшчэ чакаюць Хабакук, Відстэнды і Лейбонік. Потым навіны, вось асноўныя тэмы. Аб'яднаны пераходны кабінет заклікаў беларусаў стрымацца ад наведвання Расіі. Вызначана дата першага пасяджэння каардынацыйнай рады новага склікання. У Варшаве пройдзе беларускамоўная літургія да дня памяці беларускіх святых. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак раскажа Уладзімір Лапцэвіч.

0: Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: Об'єднаны пераходны кабінет заклікаў беларусаў устрымацца ад наведвання Расіі. Вызначана дата першага пасяджэння каардынацыйнай рады новага склікання. У Варшаве пройдзе беларускамоўная літургія да дня памяці беларускіх святых.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Об'єднаны пераходны кабінет 17 червеня прыняў заяву адносна інцыдэнту з аўтобусам у Бранскай вобласці Расіі, які перавозіў беларускіх дзяцей. Тады ў выніку выбуху загінула жанчына, якая суправаджала групу, а некалькі дзяцей былі параненыя. Выказваючы глыбокія спачуванні родным і блізкім загінулай, а таксама ўсім пацярпелым у выніку трагічнага інцыдэнту, сябры кабінету пажадалі хутчэйшага выздараўлення ўсім параненым. Звяртаем асаблівую ўвагу на той факт, што група беларускіх дзяцей знаходзілася ў рэгіёне, які непасрэдна мяжуе з зонай баявых дзеянняў і рэгулярна падвяргаецца пагрозам, звязаным з узброеным канфліктам, адзначаецца ў заяве. АПК патрабуе, каб адказныя беларускія чыноўнікі далі публічнае тлумачэнне, кім і чаму былі прынятыя рашэнні аб арганізацыі паездак беларускіх дзіцячых груп праз тэрыторыі і рэгіёны, якія знаходзяцца ў непасрэднай блізкасці да зоны узброенага канфлікту. Кабінет заклікаў беларусаў устрымацца ад наведвання расійскай федерации и оккупованных территорий Украины. Уся отказность за подобные выпадки ляжит на краине агрессоры Российской Федерации и тых особах, якія не поклопотилися у належной ступени про безпеку белорусских детей и тых, кто их супроводжал, означается у заяве. Представник объединенного переходного кабинета по питаниях транзита улады Павел Латушка звернулся до улад Польши с просьбой улучшить ситуацию белорусов под международной обороной при подрыхтовце новых правил для кировцев такси. Новые нормы предугледживают обовязок предоставлять доведку об несудимости с краины походжения. Для белорусов со статусом международной обороны это может быть немахчимо и небеспешно, бо контакты с лукашенковскими уладами могут поставить под погрозу их статус и безпеку. Павел Латушка пропоновал дозволить у таких выпадках выкористовывать польскую доведку об несудимости замест белорусской. Новообраные сябры координационной рады призначили дату первой официальной встречи. Посяджение рады 4-го склікання адбудзецца 19 червеня о 19:00 па менскім і віленскім часе, а 18 гадзіне па варшаўскім. Назіраць за ходам сустрэчы можна будзе ў жывым эфіры на афіцыйным YouTube-канале Каарнацыйнай рады. Старшынёй першага пасяджэння абраны Юры Губарэвіч, Каліцыя Латушкі і Рух за свабоду. Менавіта з дня першага пасяджэння ўступаюць у сілы паўнамоцтвы новага складу Каарнацыйнай рады. И анонсная информация. 21 червеня о 8 године раницы у каплицы святого Рыгора Перадзе у Варшаве отбудется боская литургия, подчас якой будет ушанована память белорусских святых, як частку живой духовной традиции и памяти церквы. На удел у молитве и сустрэши запрашая верница приходу Наталья Хлебус.
4: Это свято, которое означается в Беларуси у третью неделю после Пятидесятницы. І мы, як беларусы, але якія жывуць у Польшы, вырашылі, што было б добра мець лучнасць малітоўную з вернікамі ў Беларусі, і таму нядзелю мы святкуем разам з імі, але ў Польшы гэтае свята памяць усіх беларускіх святых.
3: Пасля літургіі запланавана адкрытая лекцыя дактаранта Інстытута літаратурных даследаванняў Польскай акадэміі навук Ганны Міхальчук. Размова будзе прысвечана таму, як у літапіснай традыцыі Великого князства Литовского формовались в образы святости, памяти и духовной идентичности, у тем лику у белорусской культурной просторы. Больше новинов на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины, а зараз на дворе.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 20 до 23 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўная, нагадаю, чацвер сёння на календары 18 чэрвеня, гэта хвалі беларускага радыёрацыя, Алесь Дубавец тут, запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: культурное житё региона сегодня. Белосток и Подляш.
6: 18 червня, четвер, Трапінька. Асоціація у користі діалогу і Центр білоруської культури у Білостоку запрошують на спектаклі «Біженство 1915. Історії дітей з Нарівки», присвяченого 110-й годовині біженства, одного з ключових і травматичних досвідів у пам'яті православної супольності Білостокщини. У постановці удільничають діти і молодь з початкової школи у Нарівці. Під час праці над спектаклем вони вивучали історичне свідчення, документи, історії своїх ровесників у часу Першої сусвітньої війни. Режисеркою, сценаристкою і сценографкою спектакля виступила Яна Труц. 18 червня спектакль покажуть у Гайнівському домі культури. Початок о 12:30 і 17 годинах. Білостоцький лялічний театр пропонує своїм юним глядачам два спектаклі «Місячек» о 9 годині і «Амелька, Бабьор і король на даху». Початок о 11 годині. Як гучить «Зелений вострав»? Чим відрознівається ірландська флейта від паперочної флейти? Чи можна сполучати традиційну музику з електронікою? Як працює лупір? Гэтага усяго юныя глядачы даведаюцца з адукацыйнага спектаклю «Даследчыкі зелёнага вострава», які пакажуць у Падляшскай оперы і філармоніі. Пачатак о 10 і 12.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Вітаю, спадарства. Сёння 18 червеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння будуць Пол Маккартні, гурты Derek and the Dominos з Эрыком Клэптонам, Boyz II Men з Мэрайяй Кэрі, а таксама Язу, Guns N' Roses, Абба, Judas Priest і не толькі. Далучайцеся. Сэр Джеймс Пол Маккартні нарадзіўся 18 червеня 1942-го. Бадай, самы вядомы брытанскі музыка, мультыінструменталіст і прадзюсар, адзін з заснавальнікаў гурта «Бітлз», 16-разовы ўладальнік прэміі «Грэмі», рыцар-бакалаўр, кавалер ордэна Брытанскай імперыі. У 2011 годзе быў прызнаны адным з лепшых бас-гітарыстаў усіх часоў паводле апытання, праведзенага часопісам «Роллінг Стоун». Пол Маккартні неаднаразова трапляў у кнігу рэкордаў Гіннесу, у прыватнасці, як самы паспяховы музыка і кампазітар найноўшай гісторыі. 60 ягоных дыскаў маюць залаты статус, агульны тыраж сінглаў перавысіў 100 мільёнаў.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Пол Маккартні, 18 чэрвеня 42-го нарадзіўся Карл Рэдл, амерыканскі бас-гітарыст, сесійны музыка, вядомы па працы з Эрыкам Клэптанам і многімі іншымі артыстамі. Але хацелася б узгадаць Derek and the Dominos, блюз-рокавы гурт, створаны вясной 70-га Эрыкам Клэптанам пры ўдзеле клавішніка Бобі Вітлока, басіста Карла Рэдла і бубнача Джыма Гордана. Гэты гурт запісаў усяго адзін студыйны альбом «Layla and Other Assorted Love Songs». Гэты альбом нярэдка называюць самым значным музычным дасягненнем Эрыка Клэптана.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Олесь Дубовець, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рація». Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 18 червеня. У такі ж дзень 1961-го нарадзілася Элісон Мойе. Поўнае імя Женевьева Элісон Джейн Мойе, брытанская вакалістка, якая ў 80-х выступала ў сінці-поп-гурте «Язу». Але гурт гэта, напэўна, моцна сказана. «Язу» — гэта дуэт клавішніка і аўтара песень Вінса Кларка, калісьці ўдзельніка Depeche Mode, і вакалісткі Элісон Мойе. Дэбютны сінгл «Only You» падняўся да другога месца ў чартах і шмат у чым прадвызначыў поспех як другога сінгла «Don't Don't Go», так і альбомаў «Upstairs at Eric's» і «You and Me Both». У 83-м годзе дуэт распаўся. Мойе пачала паспяховую сольную кар'еру, а Кларк заснаваў «Erasure». У 2008-м «Язу» ненадоўга ўз'ядналіся і правялі гастролі ў США і Вялікабрытаніі.

У той самы дзень, што і ўзгаданая Элісон Мое, 18 чэрвеня 61-га нарадзіўся Рычард Альфонса Мартінес, больш вядомы пад псеўданімам Оз Фокс, гітарыст амерыканскага хрысціянскага глэм-метал гурта Стрыпер. Гурт быў утвораны ў 83-м годзе пад назвай Rocks Regime, аднак неўзабаве назва была заменена на Стрыпер. Да сярэдзіны 80-х каманда дасягнула максімальнай папулярнасці, іх альбом To Hell with the Devil стаў платінавым і быў уключаны ў спіс найвялікшых хрысціянскіх музычных альбомаў усіх часоў. Балада Honestly з гэтага альбома паднялася да 23-га радка Billboard Hot 100. Вось яе мы і слухаем.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 18 червеня 1963-го нарадзіўся Дізі Рид, сапраўднае імя Даррен Артур Рид, амерыканскі рок-музыка, найбольш вядомы як клавішнік гурта Guns N' Roses, у якім ён грае і гастралюе з 90-го года. Акрамя фронтмена Эксел Роуза, Рид з'яўляецца адзіным членам Guns N' Roses, які застаўся ў складзе гурта з часоў эры Use Your Illusion.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, якія прыпалі акурат на 18 чэрвеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1976 гурт «Абба» выступіў перад каралём Швецыі напярэдадні каралеўскага вяселля, прадставіўшы публіцы зусім новую песню «Dancing Queen». 18 чэрвеня 1984 канцэрт «Judas Priest» у Madison Square Garden пайшоў на смарку, калі ў разгары выступу фанаты сталі выдзіраць падушкі сядзенні з крэслаў і кідаць іх на сцэну. Музыкі аплацілі страты страхоўкай, але ў сувязі з гэтым інцыдэнтам прыстам назаўжды забаранілі выступаць у Madison Square Garden. Вось вам і нагоды паслухаць добрыя і вядомыя песні. Спачатку «Абба», а потым «Judas Priest». Трымайцеся!

0: Беларускае радыёрацыя прапануе
1: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Беларусі 15, у Польшы 14 гадзін. ЗША і Іран падпісалі папярэдняе пагадненне аб міры. У Кракаве зарэгістравалі асацыяцыю беларускіх выдаўцоў. Улады Беларусі прызналі экстрэмісцкімі яшчэ 9 гістарычных фільмаў. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з міжнародных падзей. Іран і ЗША падпісалі папярэдняе мірнае пагадненне. Гэта пацвердзілі амерыканскі прэзідэнт Дональд Трамп і іранскі МЗС. Мемарандум аб узаемаразуменні тэрмінам на 60 дзён прадугледжвае спыненне ваенных дзеянняў на ўсіх франтах, уключаючы Ліван, зняцце санкцый з Тэгерана і стварэнне фонду аднаўлення Ірана. Ён падпісаны ў Версалі. Я толькі што падпісаў яго, пацвердзіў Трамп 17 червеня пасля сустрэчы з прэзідэнтам Францыі Эммануэлем Макронам у Версальскім палацы. Амерыканскі прэзідэнт пры гэтым у чарговы раз прыгразіў аднавіць атакі, калі Іран не выканае свае абавязацельствы. Да беларускіх тэм. Поступае ўсё больш інфармацыі пра магчымы візіт спецпрадстаўніка прэзідэнта ЗША Джона Коула ў Менск. У сацыяльнай сетцы спецпасланнік Трампа адказаў, што неўзабаве ён прыедзе ў Беларусь. Як кажа Леонід Судаленка з праваабарончага цэнтру «Вясна», гэта далікатныя перамовы пра лёсы людзей за кратамі і аб сітуацыі ў Беларусі.
1: Наколькі там павышаны градус вось гэтага, якія ўмовы выстаўляюцца, таму што сітуацыя фактычна не ідзе пра тое, вызваліць чарговых 100-150-200 чалавек ці не. Ідзе размова пра тое, як спыніць рэпрэсіі, таму што гэты ж канвеер можа ён быць без конца. Аднаго вызваляюць, а на яго месца двух завозяць. І зноў жа, мы ж казалі пра тое, што вызвалілі звыш 500 чалавек, а ў спісе зноў жа палітвязняў каля тысяч.
0: Офісе Светланы Ціхановскай таксама пераконваюць, што амерыканскі гуманітарны трэк не закрыты. За вызваленнем палітвязняў ідзе адмена санкцый з боку ЗША і гучыць пытанне, а можа і Еўропа далучыцца да працэсу, каментуе праваабаронца.
1: Мы з вамі ведаем, што Еўропа столькі разоў наступала на гэтыя беларускія граблі, што Еўропа зараз ужо, напэўна, не дазволіць сабе такой роскашы зноў наступіць на беларускія граблі.
0: Праваабаронцы нагадваюць, у Беларусі прызнаная палітычная вязнямі 845 чалавек. Гэта лічбы праваабарончага цэнтру «Вясна». Ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 933 беларускіх палітвязняў. У Кракаве афіцыйна зарэгістравалі асацыяцыю беларускіх выдаўцоў, першую прафесійную арганізацыю, якая аб'ядноўвае беларускіх выдаўцоў незалежна ад таго, дзе яны цяпер працуюць. Ідэя заснавання арганізацыі была аформленая яшчэ летась у лістападзе падчас фестывалю інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» у Варшаве. Тады 11 прадстаўнікоў выдавецкай сферы падпісалі дэкларацыю аб супрацоўніцтве і выказалі гатоўнасць стварыць агульную прафесійную структуру. Паводле ацэнак заснавальнікаў, сёння за мяжой дзейнічае больш за 20 беларускіх выдавецтваў, прычым найбольшая іх колькасць працуе ў Польшчы. Новая арганізацыя заклікана дапамагчы гэтым выдавецтвам дзейнічаць больш зладжана. Яна будзе займацца каардынацыяй супольных праектаў, прадстаўленнем інтарэсаў беларускіх выдаўцоў, развіццём міжнародных кантактаў і пошукам новых магчымасцяў для супрацоўніцтва. Важнай задачай таксама называецца прадстаўленне беларускага кніжнага сектара на міжнароднай арэне як адзінай прафесійнай супольнасці. Тым часам у Беларусі прызналі экстрэмісцкімі чарговыя гістарычныя фільмы, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Гаворка пра фільмы і відэа «Кроў і попел дражна», «Амаль забыты лес», «Курапаты», «Гісторыя Беларусі», «Булак Булахович», «Беларусь пад нямецкай акупацыяй», «Расціслаў Лапіцкі, герой нацыянальнага супраціву», «Войска польскае на тэрыторыі Беларусі», «Браты па крыві НКВД раўно гестапа» і «Праклятыя ды забытыя» ў двух частках. Адпаведнае рашэнне было прынята судом Ленінскага району Гародні. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. Істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра +20, +23. Вецер заходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
4: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
5: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
6: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, чакаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. Каментары збіраем разам на хвале радыё «Рацыя». У пятніцу збіраецца на сваё першае паседжанне каардынацыйная рада 4-го складу. Прадстаўнічы орган беларускай дэмакратычнай супольнасці за мяжой. Колькі словаў пра гэта, а таксама наперадзе тэма. Наша ўспрыняцце падзеяў гістарычных і палітычных. Запрашаю на перадачу па-беларуску ды жадаю добрага настрою. Тут у студыі Улады Грыніўскія.
5: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
6: І найперш закранаем такія тэмы. Можна адмовіцца ад каардынацыйнай рады, але што замест яе прапануеце? Што ўважае наш суразмоўца, палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александр Класкоўскі. У пятніцу ў другой палове дня збіраецца рада 4-го складу, якую абіралі на выбарах у траўні. Александру Класкоўскаму прапануе адказаць на пытанне, а навошта каардынацыйная рада нам? Але не як аналітыку палітычнаму, а як беларусу, інтарэсы якога рада таксама павінна прадстаўляць.
7: Я думаю, что гэта вельмі няўдзячная рэч нават для саміх дэлегатаў ці депутатаў каардынацыйнай рады патлумачыць, навошта яны патрэбныя. Тут і няўменне будаваць піяр у пэўнай ступені, таму што гэтыя справаздачы сумныя, з'ездзілі ў Страсбург, сустрэліся вось з гэтым там фатаграфіі зрабілі. Але і сапраўды гэта такая руцінная праца сама па сабе. Яна патрэбна, і тыя, хто аналітычна працуе над гэтай тэматыкай, яны разумеюць, што, напрыклад, у той жа парламенцкай асамблеі Рады Еўропы там прадстаўнікі парламентаў практычна ўсіх краінаў кантыненту, і праз гэта можна ўплываць на палітыку самых розных дзяржаў. Але гэта не тое, што сёння там пагаварылі ў Страсбургу, а заўтра ўжо ў пэўных сталіцах будуць прыняты нейкія рашэнні на карысць беларускіх дэмакратычных сілаў. Гэта такі шматступенны складаны працэс, і таму шырокай публіцы гэта цяжка патлумачыць. Але я б, нягледзячы на ўсе вось гэтыя сваркі, скандалы, не перакрэсліваў бы увогуле значэння каардынацыйнай рады. Урэшце, я, напрыклад, аддаю належнае тым людзям, якія рызыкуючы пайшлі балатавацца, таму што, як вядома, супраць іх крыміналкі заводзяць, ціснуць на іх сваякоў, маёмасць ператрасаюць ці нават адбіраюць у Беларусі. Калі людзі ідуць, значыць, у іх ёсць пэўная матывацыя. Ну і потым, глядзіце, ўсё ж такі, хай сабе трошкі скандальна, але гэта пляцоўка, дзе ідзе абмен меркаваннямі беларускай апазіцыі. Ну, напрыклад, адмовіцца можна ад каардынацыйнай рады, і што замест гэта? Тады будуць толькі сваркі ў Фейсбуку, хіба гэта будзе лепей? Тут усё ж такі ёсць нейкая пэўная структура, нейкі рэгламент і гэтак далей. Чаго няма, дарэчы, вот у расійскай апазіцыі, і расійскія апазіцыянеры ў гэтым сэнсе беларускім калегам зайздросцяць. Вось такі ў мяне погляд. Няма нейкай эйфарыі. Я разумею, што большасці беларусаў, асабліва ўнутры краіны, не вельмі цікавая гэтая дзейнасць, але я б яе, так бы мовіць, не абнуляў.
8: Павел Латушка, калі вось дыскутавалі адносна 2133, здаецца, асобы прагаласавалі ў гэтым годзе толькі за каардынацыйную раду, сказаў такую рэч, што ўвогуле ўсе мы жывём зараз у часы, як быццам бы сродкі масавай інфармацыі нібыта не маюць уплыву на сітуацыю ў Беларусі, бо ў Беларусі збольшага заблакаваныя, трэба прабівацца, умоўна кажучы, каб прачытаць незалежныя СМІ. Таксама, ну, можна пад пытанне паставіць вось іхны ўплыў на сітуацыю ў Беларусі. Можна паставіць пад сумнеў ўплыў палітычных структур, якія дзейнічаюць за мяжой. Вось як вы глядзіце на гэта пытанне? Ці сапраўды мы зараз усе існуем у такім трошачкі вось вакууме, і што сапраўды, ну, ніхто не ўплывае на сітуацыю ў Беларусі, і ніхто нічога не можа зрабіць? Глобальна так пытанне я збудаваў.
7: Насамрэч, зноў жа, тут, на мой погляд, усё болей складана. ёсць нейкія такія падводныя плыні, ёсць нябачныя працэсы, якія ўздзейнічаюць на грамадства. Просто я са свайго досведу мяркую, вось да 20-го года, напрыклад, калі мы працавалі ў Беларусі, таксама ўплыў незалежных медыяў, ну іх таксама там ціснулі, дыскрымінавалі, заганялі на маргінэс. Большая частка насельніцтва не цікавілася вось гэтай палітычнай тэматыкай. Але выбухнуў 20-ы год, і, напрыклад, мае артыкулы сталі чытаць у 100 разоў болей чытачоў. І мы бачылі, як над калонамі з'явіліся вось гэтыя бел-чырвона-белыя сцягі. Ніхто гэта не навязваў, не накідаў, не было нейкага штаба, які б гэта каардынаваў. Але гэта было плёнам шматгадовай працы вось той старой апазіцыі і ў пэўнай ступені працы незалежных медыяў, якія ўсё ж такі нейкія зерняты, так бы мовіць, закідалі ў гэту глебу. І вось надышоў перыяд, склаўся час, склаліся такія абставіны, кажучы па-ленінску рэвалюцыйная сітуацыя, і ўсё гэта спрацавала. Таму я думаю, што і цяперашняя вось праца і палітыка ў эміграцыі незалежных медыяў, грамадскіх арганізацый, праваабарончых, яна не дае такога адразу эфекту імгненнага, але гэта такая праца на перспектыву. Як казаў адзін класік, крот гісторыі капае мару, але ён капае няўхільна.
6: У каардынацыйнай радзе тут, я так і нагадаю, 80 дэлегатаў, за іх прагаласавалі на выбарах, праўда, галасоў сёлета ў 3 разы менш, чымсьці гэта было 2 гады таму. Тады прагаласавалі 6723 чалавекі, зараз 2113.
2: Воскресенье вечера.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
4: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
5: Месца для прэсы. Рэальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
6: На канцэртах заўсёды добрая атмасфера, людзі падтрымліваюць адзін аднаго, так карыстальнікі пішуць аб канцэртах Макса Карыша. Пераважна гэта моладзь, беларускі спявак, рэпер, аўтар песень з лунінцам, які спявае па-руску, у Еўропі збірае аншлагі. Моладзь з Беларусі, Расіі, Украіны танчаць, адрываюцца, фатаграфуюцца. Хто з расійскім, хто з украінскім, хто з беларускім чырвона-зялёным, а хто і з бел-чырвона-белым сцягамі. Усё змешалася ў такім вось моладзевым парыве. Гэты эфект аналізуем з Ірынай Сідорскай. Яна доктарка навук у галіне камунікацыі, даследчыца медыя, улады і гендэру.
9: Канешне, моладзь таксама неаднародная, і розныя групы моладзі хочуць рознага, але я думаю, што ў Каржа хутчэй, гэта на маю думку, не музычны эфект, а менавіта псіхалагічны, сацыяльна-псіхалагічны эфект, бо заўсёды любая песня, любая музычная кампазіцыя, яна будзе ўспрымацца ў кантэксце. І вось зараз кантэкст такі, кантэкст такі складаны, кантэкст такі насычаны, такі, ну, нават экзістэнцыйны, што, канешне, хочацца знайсці нейкія, не ведаю, выспы, дзе можна ад гэтага схавацца і успомніць пра тое, што вось мы маладыя і мы павінны атрымліваць задавальненне ад нашага жыцця кожную хвіліну, і што, напрыклад, тая ж самая расійская мова, ну, яна ж натуральная для шмат каго, і што не трэба ускладняць сябе жыццё там, напрыклад, замежнай мовай, бо, ну, нават калі ты яе ведаеш, усё ж такі, ну, складаней гаварыць на замежнай мове, чым як бы на сваёй мове. Калі шмат моладзі і моладзі рознай, з розных краінаў нават, але ўсё ж такі моладзі, якая больш-менш гаворыць на адной мове, якая мае больш-менш такой, ну, не агульны, але ўсё ж такі падобны бэкграунд. На некаторы час, на час толькі вось гэтага канцэрта, які ж таксама не частыя. Гэта ж не тое, што там пастаянныя турне, пастаянныя выступы і гэтак далей. Здаецца, раз у некалькі месяцаў толькі гэтыя канцэрты. Ідэя пра тое, што ты жывеш сёння складаным жыццём і складаным і з такога матэрыяльнага боку і з духовнага боку, і вось у цябе ёсць магчымасць калісьці перарваць гэтае складанае жыццё і як бы напоўніцу там пражыць пару дней, мне здаецца, што гэта прыцягвае моладзь, але я бачу тут больш такого як бы натуральнага эскапізму, такіх натуральных сацыяльна-псіхалагічных рэакцый, чым менавіта ну нейкіх музычных вынаходніцтваў, нейкіх такіх музычных альбо там песенных сэнсавых перавах.
8: А вам не здаецца, што палітыкі диагностуюць не вельмі правильно ситуацию, так, калі атрымліваецца молоді, вось гэта трэба, яны там тусуюцца, яны там спяваюць, яны там выкарыстоўваюць розныя стягі, і ім без розніцы, ці гэта чырвона-белы стяг, ці гэта чырвона-зялёны стяг, ці гэта стяг Росіі, Украіны, бо паказваюць у сацыяльных сетках ёсць, калі там стаіць дзяўчына з цягам Росіі, стаіць дзяўчына з цягам Украіны, ну і нібыта ж нічога паміж імі дрэннага не адбываецца, ну хаця палітыкі так ужо б не змаглі.
9: Таксама мне здаецца гэта натуральным, усё ж такі моладзь ёсць моладзь, і наогул нашае жыццё, яно не складаецца толькі з драм і трагедый. Напэўна, гэта самае складанае вось жыць у гэтым балансе, паміж разуменнем, што адбываецца ў свеце, што адбываецца ў тваёй краіне, што ты можаш змяніць, і адначасова, што ты не ўсё можаш змяніць, што ў цябе жыццё тут і зараз, і што іншага жыцця ў цябе не будзе. Ніхто потым да нас і да той моладзі не прыйдзе і не скажа, вось вы тут пакутавалі, а вось зараз мы вам вернем гэтыя годы. Гэтага не будзе. І яшчэ раз, ну, моладзь усё ж такі больш сканцэнтравана, мне здаецца, на сябе, на сваіх нейкіх там пачуццях, на сваёй рэалізацыі, на сваім вось гэтым жыцці тут і зараз. Напэўна, нармальна, што яны трохі менш, чым дарослыя людзі, асабліва такія, якія работаюць у сродках масавай інфармацыі, у даследаванні, у недзяржаўных арганізацыях, што вось моладзь крыху менш, чым такія людзі, займаецца вось вырашэннем экзістэнцыяльных праблемаў. Але я думаю, вельмі важна ўсё ж такі ў тым ліку для, напрыклад, маладых украінцаў не бачыць вакол сябе толькі ворагаў, не пранікацца ідэі пра тое, што вакол усё дрэнна, усе там хочуць нам зла, мы ні з кім ніколі не будзем больш камунікаваць, бо вось гэтыя чалавечыя кантакты, яны ж вельмі важныя. Не буду гаварыць там пра нейкі досвед прымірэння, да яго яшчэ вельмі далёка, але вось досвед не разглядаць усіх незнаёмых людзей як ворагаў, мне здаецца, гэта важны досвед.
10: Музыка збірае дзесяткі тысячаў фанатаў на буйнішах арэнах. У жніўні 2025 году музыка ўстанавіў рэкорд. Тады за 5 дзён раскупілі ўсе білеты на нацыянальны стадыён у Варшаве. Макс Корш асудзіў ваенныя дзеянні ва ўкраіне ў 2022 годзе, выпусціў антываенны трэк «Свой дом». За гэтага яго гастрольная дзейнасць у Беларусі да Расіі поўнасцю спынілася. Іншая навіна коротка пра галоўнае у нашым эфіры наперадзе.
5: Медыя. Навіны адным радком.
10: Вялікая радасць, што Анджэй Пашчобут на волі, але яго трэба абараніць ад новага пераследу, кажа еўрадэпутат. 17 чэрвеня ў еўрапейскім парламенце ў Страсбургу выступіў журналіст, былы палітычны зняволены і лаўрэат прэміі Сахарова 2025 году Анджэй Пашчобут. Кіраўніца дэлегацыі еўрапейскага парламента па сувязях з Беларусцю Малгажата Касеўская падкрэслівае, што выступ Пашчобута стаў моцным і сімвалічным момантам для ўсёй Еўропы, але не здымаў мае рызык за плану Анджэя Пашчобута вярнуцца ў Беларусь, каб бараніць правы польскай нацыянальнай меншасці.
11: Радость, что Андрей ест з нами, что он уже есть на вольности, может свободно выражать свои погляды, говорить о Беларуси, говорить о меньшинстве польской. О награде Сахарова говорила мне вело. Ставила прежде всего на квестии белорусские, бо видела, что они для вас са важны, але тоже да, звеньшали шансы на выгранау. Мам надзея, что режим не замкне го повторне до вензиня.
10: Паводле Малгажаты Гасеўскай, пазіцыя Еўрапейскага Саюза павінна заставацца паслядоўнай, ціск пра санкцыі і міжнародную ізаляцыю рэжыму павінна працягвацца да момант рэальных дэмакратычных перамен.
6: Питання політв'язнів, все більше інформації про можливий візит Джона Коула у Мінськ. У соціальній сітці спецпосланник Трамп відказав, що неузабаві він приїде в Білорусь. На сторонці у X питання йому задала підписчиця з ніком Ліса. Гра відбулася 15 червня, як каже Леонід Судаленко з правооборончого центру «Весна». Гра – делікатні перемови про люси людей за кратами, да і так само об ситуації у Білорусі.
12: Наскільки там повищений градус ось цього? Які умови виставляються? Тому що ситуація фактично не йде про те, визволити чергових 100, 150, 200 чоловік чи ні. Йде розмова про те, як спинити репресії. Тому що гэты ж конвейер може бути без кінця. Одного визволяють, а на його місце двох завозять. І знову ж ми ж казали про те, що визволили звичайно 500 чоловік, а у списі знову ж політв'язнів біля тисяч.
6: У офісі Сюрани Ціхановської так само переконують, що американський гуманітарний трек не закритий. За визволення політв'язнів йде відміна санкцій з боку США, де гучить питання, а може і Європа долучиться до процесу. Коротко це коментує Леонід Судаленко.
12: Ми з вами відаємо, що Європа стільки разів наступала на ці білоруські граблі, то Європа зараз вже, напевно, не дозволить собі такої розкоші.
6: Правоабаронцы накарваюць у Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 845 чалавек. Гэта лічбы правоабарончага цэнтру «Вясна» ініцыятывы дысідэнты «Байкум» паведамляюць пра 933 палітвязняў у Беларусі. Ну і так само чарговая новина. З 16 по 19 липня на Подляшше пройде фестиваль «Тутака». Сёлета на ім можна буде почуть як молодые гурты, так і тих, хто давно ушо на сцені. Розповідає соорганізатор награди імпрези Павел Станкевич.
13: Часом хочеться вернутися у минуле і дякуючи тому, наприклад, з'явиться гурт «Рима», якому год тому сповнилося 25 років існування. Хлопці не давали концертів на пошніх 15 років. Год тому ось такий юбілейний концерт їм отримався. Ми скористалися цією нагодою, щоб показати, може, молодшому поколінню те, що давній у цьому лісі гучало амаль щогод. Але так само хочемо показувати з усім нове речі, яке може вже більш таке старейшому поколенню показати, що, наприклад, є такі класні, круті проєкти, як Bizarre Objects, наприклад.
6: Програму знайдемо у соціальних сітках фестивалю. Так само запрошую заходити на нашу сторінку у інтернеті racia.com.
5: Медіа. Новини одним рядком.
6: І далі так само оповідаємо гостя. Я запрошую вас у Барселону, а там Саграда Фамілія, храм Святої Сім'ї. Коли добудують об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, який неофіційно називають восьмим цудом світу. Питання з'явилося у сувязі з візитом папи Льва XIV у Іспанію. Між іншим, у Барселоні він ослужив урочисту імшу і благословив центральну вежу Христа.
5: З місця для преси нам бачно далеко. Вітаємо нашого гостя.
6: Подія, яка символічно супала со стагоддзям з дня смерті архітектора Антоніо Гаудзі. Як папу сустракалі ў Барселоні, ды адкуль перакананні, што Саграду Фамілію ўжо дабудавалі. Расказваем з гідам ды блогерам Паўлам Кірылёнкам, які жыве і працуе ў горадзе на беразе Міжземнага мора.
14: Я не ведаю, чаму, але чамусь вельмі шмат тут ёсць такой блытаніны. Гэта вельмі дзіўна. Напэўна, усе так усім так ужо надакучыла гэтая тэма вечнай, проста спрадвечнай там будоўлі. Что все хочет, как бы ее уже в рэшце рэшт сбудовали, але, ну, на жаль, не. Там еще на самом рэшт не хапае шмат чаго, там, ну, там няма галоўнага фасаду, напрыклад, за его только вось зараз возьмутся, и там по самых таких оптимистичных подліках ён будзе готовы праз 10 гадоў. То бок, вось 2035-36 это только вось, калі дабудуюць галоўны фасад. Ну, а потом там еще будуць розныя дробязі, тут некая каплечка, там некая рызнічка. Я б дав некіх гадоў пад 15 яшчэ, але гэта заўсёды мы разлічваем, калі фінансаванне, калі вось бюджэт будзе на тым узроўні, на якім ён ёсць зараз. Града Фамілія, гэта вось вельмі важны момант, яна будуецца толькі на ахвяраванні. Там няма ніякага ўдзелу дзяржавы, горада, Ватыкану, гэта абсалютна прыватныя грошы, якія паступаюць кожны дзень. І на сёння, ну, напэўна, 90%, а можа і больш гэтых грошай, гэта тое, што даюць турысты. Вось турысты, якія прыязджаюць у Барселону, яны там пакупаюць квіток, ён каштуе ад зараз там амаль 130 евро найтаннейшы. І вось усе гэтыя грошы яны ідуць ну, ў фонд будоўлі. Калі зараз усё добра, то што будзе праз год, праз 5 гадоў, мы гэтага не ведаем. Да, бо вось у нас была там пандэмія кавіду, і 2 гады ўсё гэта было спынена, таму што не было турыстаў, не было грошай, і 2 гады проста будаўніцтва стаяла. Да гэтага быў там яшчэ эканамічны крызіс у 2009 годзе. Што будзе праз год, праз 5, праз 10 мы не ведаем, таму вось так 100% сказаць, што вось мы дабудуем вось тады і тады, ніхто не можа, таму што няма ўсёй сумы гэтай. І вось нягледзячы на ўсё гэта, перыядычна з'яўляецца вось гэтая навіна, што Саграда Фамілія вось-вось будзе дабудаваная. Самае такое цікавае, што гэта распаўсюджваюць перыядычна, ну некія такія сур'ёзныя вялікія медыя, вось там пару гадоў таму я нават пісаў там ва ўсіх сваіх сацыяльных сетках, вось у мяне скриншоты там BBC, CNN, Reuters, яны ўсе напісалі, што Саграда Фамілія там to be completed будзе дабудавана ў 2026 годзе.
15: Я таксама вельмі добра памятаю гэту дату 2026 год. Яна была вельмі распаўсюджана, усе казалі пра тое, што 2026 год гэта завяршэнне будаўніцтва Саграды Фамілі. Зараз ты кажаш пра 36 год, ужо 10 гадоў з'явілася
14: дадаткова. Так, не, там была мара пра 26, бо 26 гэта такі важны год, бо гэта вось 100 гадоў з моманту смерці Антоні Гаўді, архітэктара. Сапраўды, я памятаю, калі я яшчэ толькі прыехаў у Барселону 20 гадоў таму, усе казалі, што вось ёсць такая мара да 26 года дабудаваць, але яна вельмі хутка гэтая мара, ну, знікла. Стала зразумела, што гэта немагчыма, і вось так, і зараз мы ў 26 годзе дабудавалі вось гэтую самую высокую вежу.
15: Уласна кажучы, вежа Ісуса Хрыста 172,5 метры, і як бы усе таксама пішуць пра тое, што ў Еўропі і ўвогуле ў свеце гэта самы высокі рэлігійны будынак.
14: Прынамсі, самы высокі хрысціянскі храм. Я не ведаю, што там з мячэтамі ці там з іншымі рэлігійнымі будынкамі, але вось у хрысціянскім свеце гэта найвышэйшы будынак на сёння. Так, ён там з розніцам у некіх там 10 метраў вышэйшы за Ульмскі сабор у Нямеччыне.
15: Было вельмі прынцыпова, скажам так, асвяціць, і умоўна кажучы, тут атрымліваецца вось да 2026 году хаця бы было прынцыпова асвяціць вось гэту галоўную вежу, бо я так разумею, на самая галоўная, самая прыгожая, самая магутная і самая высокая.
14: Ну так, гэта быў важны момант, таму што, ну, калі стала зразумела, што да 26 года усю гэтую будоўлю завершыць не атрымаецца, то, ну, вось хаця б штось, хаця б нешта, хаця б вось цэнтральную вежу урачыста будзем адчыняць, асвячаць, гэта быў важны момант. Так.
15: Як выглядала Барселона ў гэтыя дні візіту папы? Вядома справа, што нават прадавалі вось гэтыя фігуркі вядомыя барселонскія з папам, і напэўна было не прайсці, не праехаць, ці ўсё ж такі спакойна больш-менш было.
14: Ну вось зараз мы будзем рабіць сеанс, гэта сказаць, развенчвання міфаў. Таму што я шчыра скажу, звонку ўсё гэта выглядала нашмат прыгажэй, так манументальней і магутней, чым насамрэч было ў Барселоне. Это вельмі важна разумець. Это вельмі важна разумець, таму таксама гэта дае адказ на пытанне, чаму Саграда Фамілія гэтулькі часу будуецца. Калі так вельмі проста адказаць, таму што гораду яна не патрэбна. Вось гэта з'ява Саграда Фамілії, якая сёння ўваходзіць там у топ, не ведаю, там топ-5 ці там топ-10 манументаў свету, самых папулярных, самых дзе найбольш турыстаў прыязджае, прыходзіць паглядзець. Гэта ўсё больш накіравана да свету, чым да Барселоны. Саграда Фамілія, яна барселонцамі не ўспрымаецца як нешта пазітыўнае. Калі б мы сёння запыталі, там, не ведаю, у сотні барселонцаў, што яны думаюць пра Саграда Фамілію, то, напэўна, 90 сотні сказалі б, ну, давайте там на яе месцы пабудуем некую там паліклініку, дзіцячы садок, там нешта такое карыснае, нешта, што вось будзе простым людзям карысць прыносіць. Так неяк. І вось гэта цырымонія, яе адкрыцця, яна такая была цікавая. Яна вельмі прыгожая ў медыя, яна зрабіла, ну, насамрэч, вельмі шмат такога медыйнага эфекту ў свеце, але ў Барселоне ўсё было насамрэч вельмі вельмі сціпла, людзей было не вельмі шмат. Вось гэтым велізарная розніца з Мадрыдам. Візіт папы Леона ў Мадрыд, ён выклікаў нашмат больш увагі, прыйшло нашмат больш людзей. Там насамрэч былі проста сотні тысячаў людзей, усіх гэтых цырымоніях прымалі ўдзел, але медыйна выстраліла менавіта Барселона, і гэта вельмі тыпова. Барселона умее сябе прадаць, яна умее стварыць такую вось прыгожую карцінку. Вось гэтым эфект Барселоны. Мы хочам зразумець, что было в Барселоне, то треба зрозуміти, що вся ця картинка на медійна, вона тиху скажає реальність, скажем так.
15: Потлумаш, калі ласка, мені подрабязній ось гэты успрыняцце барселонцамі Саграда Фамілія, бо вядома справа, што я таксама звонку гляжу на гэта, і мне здаецца, што ну, Барселона найперш асацыіруецца з Саградай Фамілій, а некаторыя нават людзі кажуць, што і можа няма сэнсу у Барселону еду толькі для таго, каб побачыць Саграда Фамілія. Бо калі б не Саграда Фамілія, то можа б і не варта было б у той горад увогуле ехаць. Ну, я насамрэч вельмі люблю Барселону, але чуў такое меркаванне ад адной дзяўчыны, якая сказала, што паводле яе Барселона пераацэнены горад, а вось калі б не Саграда Фамілія, то увогуле яна больш туды не паехала. Ну, у сэнсе, увогуле б не паехала.
14: Я б з гэтай дзяўчынай, конечно, паспрачаўся. Барселона гэта абсалютна не толькі Саграда Фамілія, гэта вельмі унікальны такі набор фактараў.
15: Я таксама доўга спрачаўся.
14: Абсолютно унікальним, бо тут є насамперед вельми різні речі, гэта і архітектура, гэта і клімат, гэта там і гастрономія, і культура, і некая там самобытність така каталонська, ну, доволі унікальна насамперед. Але так, Саграда Фамілія гэта вельми моцний такий туристичний магніт, у нас символ города, гэта абсолютно, ну, з гэтым не треба, немає сенсу спрачатися, гэта просто так. Успрыняць Саграда Фамілії Барселоной, оно абсолютно не такое. Але тут ми закранаємо вельми такую вельми цікавую тему, бо, ну, по-перше, треба сказати, що Барселона і туризм – це тема неоднозначна. Барселона, як город, вельми туристичний, він відчуває на собі усі тим ліку негативні моменти, які має масовий туризм. Да, у нас, коли я не помиляюсь, у нас зараз найвища кількість туристів per capita, ну, там, на душу насильництва у Європі. Максимум, там тільки Венеція може конкурувати з великих городів. Ми не беремо там ніякі там весочки туристичні, де там 200 чоловік живе, але ось у Барселоні менше 2 мільйони населення, і там по 20 мільйонів туристів у год. Це вельми шмат, і тому для більшості барселонців, які нічого напрямую не отримовують від цього туризму, ну, ось я живу за рахунок туристів, але таких, як я, вельми не шмат. Це там, може, 1% з населення Барселони. І вони це бачать абсолютно інакше. І це, ну, не з'являється чимось таким корисним. Це перший момент. А інший момент – це те, що Барселона сьогодні – це абсолютно нерелігійний город. І більш за то, яна почала становитися ось гэтым абсолютно нерелігійним городом тих самих 150 років тому, коли з'являвся проєкт Саграда Фамілії. І сам гэты проєкт, ён, можна сказати, менавіта ось з гэтай нагоди і з'являється. Бо Саграда Фамілія – это храм, який будується, каб змяніць адносіни города до релігії. Коли ось город став становитися такой сусветной столицей різних там анархістських, десоціалістичних рухів, католічна частка города, яны сказали, нам треба нешта з гэтым зрабіць, треба спыніць гэты процес і звернуть його, каб город знову став християнським, католіцьким. І ось так з'являється проект Саграда Фамілія. Гэта храм, який будується на ахвяраванні, каб город просто знову став християнською столицею. Проблема в тим, що гэта люди, які його почали, гэты проект, город їх не підтримав ніколи. Тому і ахвяраванняў було вельми мало, і тому гэты проект ось так довго і будується. Калі б город гэта патрымаў, усе було готово уже абсолютно там давным-давно. Але гэтай патрымкі нема. Нема ахвяраванняў. Наадварот, былі протэсты, былі спробы знішчыць гэты проект. У 1936 годзе, калі вось пачынаецца грамадзянская вайна ў Іспаніі, анархісты зноў-такі робяць такі рэйд супраць цэркваў і там касцёлаў Барселоны. І проект Гаудзі просто знікае, яго... Його спалили, його, можна сказати, розбурили в випадку ось гэтага анархістського рейду супраць у тим ліку Саграда Фамілії. І ось так усю історію гэтая царква будується супер усю логіці звіття Барселони. Это абсолютно такая аномалия, можно сказать. И это именно цікавое. Город развивается, як такий абсолютно нерелігійний, левый, либеральный.

0: Запрошую заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце рацыя.ком, там больш навіну ў народнай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы, Улады Грынёўскі, беражыце сябе.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.

0: День с рацией.
1: І вже 28 хвилин на 17 у Білорусі, на годину ранее у Польщі. А на білорусько-польськім помежжі до закінчення дня облачно з проясненнями істотні опадки не чекаються. 20-21 градус тепла, вечір заходній 5, у поривах до 7 метрів за секунду, атмосферний тиск вищий за норму. Яна Запольська, я з новинами бізнесу і фінансів.
2: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. На што беларусам хапае іх заробкаў? У соцсетках беларусы абмеркавалі, ці дазваляюць іх заробкі мець ашчаджэнне, наведваць кавярні і адпачываць. Адказы падзяліліся. Адны пры заробку да 3000 рублёў і наяўнасці свайго жылля могуць дазволіць сабе адпачынак і забавы. Сем'і з высокім сумесным даходам каля 10000 рублёў купляюць новыя машыны, бяруць іпатэку, хоць працуюць на цяжкіх працах. Аднак многія сутыкаюцца з вялікімі цяжкасцямі. Пасля выплаты арэнды ці крэдытаў грошай амаль не застаецца. Людзі вымушаны эканоміць на прадуктах, адмаўляцца ад адпачынку і нават выкарыстоўваць грошы, адкладзеныя на лячэнне зубоў. Каб палепшыць сітуацыю, беларусы бяруць падпрацоўкі, разлічваюць на падтрымку сужэнцаў, якія працуюць за мяжой або з'язджаюць з краіны. Страчанае дзесяцігоддзе для мільярдаў людзей. У Сусветным банку лічаць, што такі прагноз цалкам рэальны. Пра гэта гаворыцца ў новым дакладзе Global Economic Prospect. Пандэмія COVID-19, вайна Расіі супраць Украіны, інфляцыя і самыя высокія за апошнія дзесяцігоддзі працэнтныя стаўкі прывялі да таго, што многія краіны так і не здолелі аднавіцца пасля крызісаў. Паводле ацэнак Сусветнага банка, траціна найбяднейшых дзяржаў сёлета будзе яшчэ бяднейшай, чым да пандэміі. У банку адзначаюць, што выратаваць сітуацыю могуць інвестыцыі ў штучны інтэлект, зялёную энергетыку і міжнародны гандаль, але дзейнічаць трэба ўжо цяпер. З 8 ліпеня ў Польшчы пачнуцца масавыя праверкі працоўных дамоваў, якія закрануць і іншаземцаў, у тым ліку беларусаў. Нацыянальная інспекцыя працы будзе правяраць, ці адпавядаюць цывільна-прававыя дамовы і B2B-контракты патрабаванням працоўных адносін. Крытэрыямі працоўнай дамовы будуць лічыцца асабістае выкананне працы, нагляд працадаўцы, а таксама вызначаны час і месца працы. Калі інспектор выявіць парушэнне, ён спачатку дасць рэкамендацыю па іх выпраўленні. У выпадку далейшага парушэння працадаўцу могуць абавязаць перавесці работніка з цывільна-прававой дамовы на паўнавартасную працоўную дамову. Хто здабывае больш за ўсё золата ў свеце? Здабыча золата застаецца даволі размеркаванай па свеце, але асноўныя аб'ёмы па-ранейшаму сканцэнтраваныя ў некалькіх ключавых краінах. Паводле даных Сусветнай рады па золаце, ў мінулым годзе Кітай застаўся найбуйнейшым вытворцам золата ў свеце – 384 тоны. На долю КНР прыпадала амаль 10% ад агульнага сусветнага аб'ёму здабычы. Другое месца заняла Расія з паказчыкам 345 тонн, а замыкае тройку лідараў Аўстралія, на долю якой прыйшлося 293 тонны золата. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотая 66 грошаў, еўра 4 злотая 24 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 77 копеек, еўра 3 рублі 21 копейка, 10 польскіх злотых 7 рублёў 58 копеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
4: Радио Рация. Белосток, Гродно, Брест.
5: Первая трансграничная радио FM.
6: Объективно, цікаво, оперативно. Белорусская радио Рация.
1: День з рацыя, інфармацыйна-музычны эфір, працягваем. Справа вакол прадстаўніка Беларускага фонду спартыўнай салідарнасці Анатоля Котава набірае новы абарот. Апошнія дні ў беларускіх і замежных медыя з'яўляюцца новыя факты і дэталі, якія выклікаюць шырокі рэзананс. Чаму гэты выпадак прыцягнуў такую ўвагу і наколькі ён сапраўды унікальны? Пра гэта наш калега Сергей Апановіч пагутарыў з палітычным аналітыкам Вадзімам Мажэйкам.
0: Скажите, новая информация про Котова, якая з'явилась, что на вашу думку это, на что она может поплывать?
7: Правда, мы маем новые сведения, они не дают некой на 100% ясной картины, але все это, по-перше, подвышает мое уражение, что Котов тут худший вяра гульнейской службы, чем агент, бо, коли он был агентом, ну, не было бы сенса городить настолько складанную огороджу вокруг всего, что отбывалося, а тут, правда, выглядит, что хоть его заманивали у пастку. И по-другое, это для меня еще один доказ, что для этого нет недотычные службы Турции, бо ніхто дадатковай інфармацыі пра гэта не сведчыць. Таму ўсё ж застаецца самым актуальнай выснова для ўсіх нас і, ў прынцыпе, ўвогуле для любога чалавека не садзіцца на яхты да незнаёмых людзей, тым больш з імі не піць, там не засынаць, але, ў прынцыпе, да, першы ж не садзіцца на яхты вось такіх выпадках.
0: Датычнасць спецслужбаў расійскіх, беларускіх, якія тут могуць быць датычныя?
7: Бо відавочна, што калі гэта ўсё праўда, то датычны расійскія, бо дакладна ў Абхазіі месяца не спецслужбы Беларусі цікавосці яшчэ. Ну, зрэшты, беларускія і расійскія службы працуюць на звязцы, таму гэта магла быць і сумесная лёгкая аперацыя. Але пакуль пра падзеі, якія былі пасля таго, як Котаў гадаюцца, што ты сышоў жывыя з яхты, пра гэтыя падзеі ніякіх далейшых сведчанняў у нас няма, таму тут цяжка пра гэта меркаваць. Таму вось, да, дачакаўся больш крымузі і іншая інфармацыя, але в любым выпадку, да, трэба разумець, што спецслужбы могуць гуляць такія складаныя гульні, і нават калі камусьці вось здаецца, што ён не такі, ведаю, там, не такі важны, і супраць яго нічога такога не будзе, то трэба падумаць яшчэ раз і быць больш уважлівым, прымаць больш адказныя і бяспечныя рашэнні.
0: Шмат ёсць выпадкаў апроч Котава, каб былі такія падобныя рэчы.
7: Ну, насамрэч, гэта кейсы ды цікавы, што ён унікальныя, те самы, як і кейс Мельнікавай, там, дзе нема канчатковых фінальных ясных доказаў, і те самы, дзе нема нейкіх паўтораў. Таму тут, думаю, відавочна, не трэба і перабольшваць рызыкі, не трэба думаць, што кожнага просто заўтра так выкрадуць. Ось і страх, гэта таксама тое, што скарадкоджаць спецслужбы. Таму не трэба панікаваць, але трэба разумець, да, такія адзінкавыя або выпадкі могуць здарацца, і трэба прымаць адэкватныя меры бяспекі.
0: То есть вы раіце кожнаму, там, не знаю, актыўнаму журналісту, актывісту, іншому.
7: Я раю, па-перше, не садзіцца на яхты да незнаёмых хлопчыкаў і дзяўчат. Калі каго сядаю, дзяці на тыдні напачылі бацькі, то можна гэта паўтарыць. І па-другое, так, страхаваць свае падарожжы. Калі ты едзеш на нейкія сустрэчы, нейкія краіны, то паведамляй пра гэта блізкім, паведамляй, асабліва калі ты маеш нейкі статус аховы ў некай дзяржаве, паведамляй пра гэта службам гэтай дзяржавы. Карацей, прымаць меры бяспекі і быць абачлівым.
0: У любы момант любому з нас, актывісту, журналісту і так далей, трэба быць абачлівым. Там, в сэнсі, кожны раз трэба дзесьці пра гэта казаць, у адкрытым доступе можна.
7: Трэба думаць,

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Коментар Рации.
2: Два автобусы с Гомельщины агулам, 88 пассажиров, из которых 41 дитя, которые ехали с Рычицы у российский Геленджик. Это выхованцы футбольной школы и танцевальной студии, а так само батьки да опекуны. Замест запланованного отпочинку жах и навод смерть. Каля поселка Рудня Брянской в области России, який находится недалеко от Украины, один из автобусов меркавана трапил под обстрел беспилотников. Одна женщина загинула на месте, несколько пораненных, у тым лику дети, некоторые у тяжким стане. И маркую, амаль кожны задаўся пытанням, кто и на во что отправил белорусских детей у поездку праз прифронтовую зону. Брянская область сёння гэта не турыстычный маршрут, гэта территория, где пануе война. Нават пропагандыская белорусская МЗС, патрабуючы тлумачэнню от Киева, вымушана было признать, трэба абсолютно выключить выезды грамадзян у регіёны, сумежныя з зонамі канфліктаў. Дык калі вы гэта ведаеце, чаму дазволілі такі рэйс? Прадказальна, расійскі бок імгненна абвінаваць Украіну. Амбасадар Грызлоў заявіў пра нейкі наўмысны ўдар. Следчы камітэт РФ завёў справу аб тэракце. Але ці можна верыць краіне, якая сама штодня ператварае украінскія гарады ў руіны? Украінскі генштаб і цэнтр супрадзеяння дезінформації категорично обвергли гэтыя закиды. У гэты час і у гэтым районе ніяких українських дронов не было. Больш за тое, у Києві упевнены, что гэта цинічная провокація Кремля, мэты якой відавочная – напужаць беларусаў, подставіць Украіну і штучна выклікаць нянавість, каб уцягнуць беларускае грамадства ў безумоўную падтрымку агрэсіі. І гэта вядомая злачынная тактыка фабрыкаваць на пады на мирных жыхароў, каб подтягнуть увагу ад уласных военных злачынстваў. Усё гэта да таго ж адбываецца на фоне дзіўнага дыпламатычнага шпагату літаральна днём раней. Александр Лукашенко публічна прасіў прабачэння ва Уладзіміра Зялэнскага за свае мінулыя абразы, казаў, што Беларусь у украінскіх вайскоўцаў як на далоні і ваяваць ён не хоча. Што гэта было, хвіліна шчырасці ці страх перед отплатой. Украинская МЗС знов же попереджвая верить пробачениям Лукашенки нельга, бо самостойность Менска вельми обмежаваная Москвой. Дык хто ж на сам рэч може стоять за трагичным здарэнням? Калі паглядзець цвяроза, Украине зусім не выгодно бить по белорусских детях, асабліва калі риторика Менска почала змяняться, ды не будуть украинцы свядома поводить себе, як российские злачынцы. А вось Россия потребна кроў, каб зноў зрабіць з украінцаў тэрарыста ў вачах беларусаў ды уласнага грамадства. Гэта магла быць правакацыя, але і выпадковасць, агонь расійскай СПА, альбо ўвогуле хаос у расійскім тыле. Адзінае, што можна сцвердзіць дакладна, верыць расійскім заявам, значыць падманваць саміх сябе, арганізоўваць дзіцячыя паездкі ў бок фронту – гэта злачынства. Яна Запольская, Беларуская Радіо Рацыя.
1: Комментар Рации.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: З 19 па 24 чэрвеня Беласточчыну наведае лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру, заснавальнік, старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» Лясь Бяляцкі. Прыедзе да нас з жонкай Натальяй Пінчук. У праграме візіту сустрэчы ў Гайнаўцы і Беластоку з школьнай моладзю, беларускай дыяспарай і жыхарамі Беластока. Падрабязнасці пра візіт у размове Юркі Ляшчынскага з госцем рацыі.
0: Гость рации.
3: І ўжо завтра пачынаецца візіт на Беласточчыне Наталі Пінчук і Алеся Бяляцкага, лаўрэата Нобелевскай прэміі. Гэта ўпершыню так важны і такі візіт на Беласточчыне лаўрэата Нобелевскай прэміі. Акурат суарганізатарам гэтага візіту з'яўляецца беларуская радіо «Рація», менавіта спадар Яўген Вапа, старшыня управы. Доўгачаканы гэта візіт.
4: Добры дзень. Сапраўды гэта візіт доўгачаканы, бо калі Алесь Бяляцкі вийшов на волю при кінці минулого года. І он був во всіх роз'їздах, во всіх візитах з великими гэта світу, але мав так само і адміністраційне обмежування, будучи у Литві, праз певний період, і он не мог виїжджати з Литви, будучи потім переселившися в Осло, так само не мог виїжджати, бо не хапало потрібних документів. Зараз він знаходиться у Варшаві, і тому візит менавіта є добрий нагода, і каб скористати тую махчимо побылки тутай у Польши. Але и другий момент для меня и для других людей был вельми важный, что это уже крышку часу минуло от его вызволения, и зараз можно на спокойно поразмовлять, и он мае больш рефлексии, больш думак, зазнаёмиться с ситуацией, бо самое мы бачили, як люди кліёсь на воле, яны першие месяцы, тыдні, яны в огле не разумеют, что отбылося у тым часе, калі яны знаходилися у зняволені. Так что это той фактор, что вось зараз у спадара Алеся ёсць ўжо свой погляд на ситуацию, ёсць дзеянь, які ён праводзіў, пісваецца памаленьку і моцна ўжо, можна сказаць, у рэальнасць, якая ёсць вакруг яго. Так што то гэта адно важнае, а другая рэч, якая важная, ён і яго жонка Наталя вельмі любяць Беласточчыну. Гэта ж не першы візіт Алеся Бяляцка на Беласточчыну, ён бываў у нас раней на Беласточчыне, ён бываў таксама, калі былі хвілінах добры, і дрэнных бываў, і людзі, прадстаўнікі праваабаронча цэнтру «Вясна» былі назіральнікамі, калі-некалі ў 90-х вось гадах мы мелі суд над рэдакцыяй «Нівы» пачалася, менавіта ў 2000-е гады справа вось «Вясна» была. Пасля выхаду з першай, менавіта яго першае вызвалення, ён прыехаў сюды на Беласточчыну, ідзе эфектам таго ўзнікла менавіта кніжка, якая будзе прэзентавацца таксама ў рамках гэтага пра Алеся Бяляцкага, і там галоўную частку становіць размовы нашых журналістаў Радіо Рація, менавіта, якія былі у нас. Будзе гэта кніжка прэзентавацца менавіта у суботу у 15 гадзін у габе «Новая зямля». Але яшчэ ёсць адзін важны момант, што менавіта тая візіта не ёсць, як бывае традыцыйна, прыехаў-паехаў. Яна ёсць расцягнутая ў прамежкавым часе, каб можна было спакойна сустракацца і спакойна пабываць менавіта з беларусамі Беласточчыны і меншасцю і дыяспорою разам і паразмаўляць. Так вось праграма, якую супольна менавіта гэта візіта і праграма ладзілася з беларускім Радіо Рація, цэнтрам беларускай культуры, тыднёвікам беларусаў Польшчы «Ніва», цэнтрам грамадзянскай адукацыі «Польшча Беларусь», каб менавіта даць магчымасць пазнаёміцца з тым, чым жыве наша меншасць, чым жыве дыяспора, і таксама людзям даць магчымасць пазнаёміцца з асобай Алеся Бяляцкага. Не толькі праз яго, тое, што яго асобу, кніжку, але таксама у нас, менавіта ў аўторак 23 чэрвеня у кінотэатры ў Беластоку адбудзецца паказ фільму пра Алеся Бяляцкага, якую знялі менавіта літоўскія журналісты, з удзелам беларускіх журналістаў. І гэта ёсць прэм'ера ў Польшчы ўвогуле. Гэта кіно. Кіно ёсць папулярнае, яно ўжо паказвалася у Вільні, прем'єра була у Вільні, а прем'єра у Польщі менавіта буде у час ягоної візіти, і гэты фільм упершыню побачыць так сама. Ён бачыў у тым ягоная жонка. Наталя Пінчук упершыню побачыць гэтае кіно. Так што мяне вельмі чешыць, што мы менавіта разам нашымі супольнымі беларускімі сілами, організацією ашародзікаў беларускіх у Беластоку, такое падрыхтавалі, бо гэта, тут трэба сказаць, Лесь Ялацкі, гэта сябра нас, беларусаў Беласточчыны, ён рэгулярна, ну, вядома, чытае старонку і слухае радіо Рація, ён атрымоўвае, калі быў, увесь час быў чытачом Нівы, але таксама ён быў, як літаратуразнаўца і прыхільнік менавіта ўсёй беларускай культуры і літаратуры, ён чытаў выданні ўсіх літаратараў беларускіх з Беласточчыны.
3: Менавіта, спадар Евген, тутай хачу яшчэ ўдакладніць гэты кінатэатр, гэта называецца дакладна не тэатр, і гэта па вуліцы Шенкевіча 4, гэта новая установа адносна недаўня.
4: Але прэстыжная ў цэнтры горада.
3: Прэстыжная, але называецца не тэатр. Вуліца Шенкевіча 4, там будзе прэм'ера польшчы дакументальнага фільму пра Алеся Бялацкага.
4: У 17 гадзін.
3: У 17 гадзін. Але яшчэ, найперш, гэта сустрэча з вучнямі ў Гайнаўцы. Гэта ў пятніцу ў 10.30, 2 гадзіны. Затым тое, што мы ўжо згадалі ў суботу ў хабе з дыаспарай, але таксама кожны можа прыйсці. І варта, там прамоцыя кніжкі будзе менавіта Алеся за беларускае жыццё, якое радіорацыя выдалжыла. І ты Новік беларусаў у Польшчы быў таксама выдаўцом. Плюс яшчэ Цэнтр грамадзянскай адукацыі Польшча-Беларусь. У панядзелак важнае наведае рэдакцыі беларускія Ніву, радіо Рація і важнае і Цэнтр беларускай культуры, які таксама установа аднядаўна дзейнічае і суарганізатар візіту, таксама будзе прысутнічаць, паўдзельнічае пры падвядзенні вынікаў года дзяцей, якія вывучаюць беларускую мову у Беластоку. Гэта таксама істотнае, каб пабачылі спадарства Алеся і Наталя, як у нас тут тая беларускасць на такім асноўным узроўні развіваецца, як яна праходзіць. Варта яшчэ хіба дадаць пра тое, што ў гэтым годзе адзначаем 30 гадоў заснавання Цэнтру «Вясна», якім кіраваў Алеся і якім ён быў заснавальнікам праваабарончы Цэнтр «Вясна».
4: Вядома, што дзейнасць Алеся гэта шматгранная, усебаковая, і з 80-х гадоў у яго этапы былі дзейнасці і палітычнай, і літаратурнай, і культурнай, потым праваабарончай. Але я хачу пра тое, што ты сказаў, засяродзіцца менавіта на праблемах візіты у Гайнаўскім беларускім ліцэі і ў падсумаванні навучання школьнага года, які будзе праводзіцца ў Беластоку. Справы, вядома, справы асветы, справы будучыні вывучэння беларускай мовы ёсць важныя для будучыні. Для будучыні меншасці і дыаспары. Бо калі хочам быць беларусамі, ну, няма іншага выхаду, як трэба вывучыць і ўзяць на сябе цяжар сваіх дзяцей, сваіх унукаў, каб яны жылі менавіта у беларускай мове. І таму візіта ў Гайнаўскім беларускім ліцэі, гэта для мяне асабіста як гонар вялікі, як абсальвент гэтага ліцэя і настаўніку ў гэтым ліцэі, што моладзь можа пабачыць ужывую, паразмаўляць з нобелеўскім лаўрэатам. Праўда, то ёсць рэч неверагодная. Я сам памятаю, як быў маладым вучням ліцэя, якія файнымі і важнымі былі цікавыя сустрэчы з людзьмі, якіх чыталася, якіх просто ведалася, а іх не можна было пабачыць ужывую. І думаю, што гэта менавіта тое, што ёсць патрэбнае для маладых людзей. Бачыць тыя прыклады, для якіх беларускасць гэта не пусты звук, для якіх гэта ўсё жыццё, спалучнае гэта за змаганнем за правы дэмакратычнасць чалавека і быцця незалежнымі. То ёсць вельмі станоўчы прыклад. А тое, што і ў Беластоку візіт, гэта, думаю, і сустрэча з тым, як нашыя маладыя тутай дзеці, падлеткі вывучаюць беларускую мову, і якія формы вывучання гэтай беларускай мовы і заняткаў ёсць вельмі важнае. Ёсць менавіта розныя аспекты паказаныя ў час гэтай візіты, але самае галоўнае гэта людзі. І тое, што таксама сустрэчы ў рэдакцыях будзе візіт і ў рэдакцыі, вядома, радіо Рація, дзе будзе магчымасць пабыць. Дарэчы, пасля таксама першая tutaj wyjechał z odsiedki, sustrecza odbywała się minawita u nas, u białoruskim Radio Racja z Alesiem Bielackim. Tak, że Radio Racja u czas wizytu Alesia Bielacka, no to naturalna, nieodjemna czastka już, można tak powiedzieć, takiego naszego supolnego znajomstwa i bycia minawita bezmierznego białoruskiego.
3: Minawita bezmierznego naszego białoruska, akurat słowa bezmierzne, bezmierza już, i ja pamiętaju, że Aleś Bielacki, czy u pierwszeniu, czy nie u pierwszeniu, ale u początku, czy u połowie 90-tych godów był u nas, i wtedy on nie był jeszcze prawoobrońcem, i on był u nas na Białostocznie był, i on był wtedy dyrektorem Muzea Bohdanowicza u Mińsku. To tak, dawno, dawno było, tak, bardzo 30 godów
4: tak,
3: temu.
4: I on przyjeżdżał minawita na literaturny seminar Bezmierza, gdzie wystupał i prezentował swoją książkę Literatura i Nacja. Tak, to i on udzielnik Bezmierza z 90-tych godów, tak, to on u estafecie prysutności białoruskiej literatury u Polszy u nas na Białostocznie, i on, tak skazać, z samego początku machczymych przyjezdów.
3: I prawie jakby wizyty tutaj konkretne, poosobne sustrecze, my będziemy mówić u naszym efiry, a detalowa, co i jak, można będzie tak samo teraz już przeczytać na naszym sajcie, na stronce internet białoruskiego Radio Racja. Zawierzam rozmowę tym słowem, jakim ja począł, długo czekany wizyt. Długo czekany, bo on laureat Nobelskiej Premii Miru za 22 rok, mają 26. I te 4 gady to akurat, no nie mógł był, bo on był u zniewoleni.
4: Ja wielmi rady temu, że my sustreniem się minawita u takich różnych ustanowach, jak ja już białoruskimi, i możem poglądzieć na tą wizytę z punktu gledzenia tak czegoś, co nazywaje się rozumieniem białoruskiej sprawy na Białostocznie, w oczyma białoruskimi, jak ja już zwonku. Minawita mnogi wsiądźny czas, nie rozumieją się, nie baczać roli białoruskiej nacjonalnej mniejszości na Białostocznie, jak ważna faktoru u siebie białoruskiej prastory. No, do takich osób nie zaliczaj Malesia Bielacka, jaki dokładnie rozumiejesz, to jaki ważny moment już u tym, że już o stachodziami żywuć Białorusy woźna tej ziemli na Białostocznie, i jakую praz apośnie stachodzi jany zrobili uniosek u ogólnobiałoruskую sprawę.
3: Naszym gościem był spadar Jewgen Wapa, starszynia uprawy białoruskiego Radio Racja, a rozmawiali my pra wizyt Alesia Bielackiego na Białostoczyni, jaki już opoczynaje się zautra, znaczy u piatnicu 19 czerwienia, a sustreczy z młodziu u Hajnowskim Białoruskim Liceum. Dziękuję, Jewgen.
4: Dziękuję.
0: Gość Racji.
2: Aleś Bielacki był zatrzymany 14 lipienia 21 roku w czas pogromu gromadzkich organizacji w Białorusi. Prabył uzniewoleni do śnieżnia 25 i to był drugi jego przysud, bo pierwszy raz on był za kratami sa żniwnia 21 do czerwienia 14 roku, tak samo po polityczno motywowanych przyczynach. A 7 kastrycznika 22 roku Aleś Bielacki był obwieszczony laureatem Nobelowskiej Premii Miru za swojego zniewolonego w tej czas męża. Złoty medali dyplom laureata otrzymała Natalia Pinczuk, a Nobelowska promowa w pierwszy dniu w historii prahuczała po białorusku.

0: Менавіта гэты праект, ён нарадзіўся ў нас 10 рок таму, калі мы былі разам у Варшаве на арт-шоу. Агнешка Ольчак, Анджэй Філіповіч і я, Анджэй Бакуменко-Хэнтніцкі. Супольна мы вырашылі зрабіць выставу ў трох матэрыях. Трох матеріалах. Я яко скульптор, Андрей яко маляш і Агнешка артиста шкляр, так, у шклі робить. І ми маємо супольну таку ідею, якая менавіта імкнецца показаць, представіць глядачу моманты в жыццю, якія мы памятаем, але вырывкова так. Такія, можна сказаць, фрагменты нашай памяці, якія былі калісь, але засталося па іх такія, можа, некія такія сляды. І гэта ўсё ў розных матэрыялах.
1: І ў тым ліку спаміны пра Беларусь?
0: Ну, таксама, таксама. А як жа? Ну і цалы праект, ён мае на цэлю такое захапленне і зацікавенне, каб гледача зацікавіць тым, як у розных матэрыялах розныя артысты сабе прадстаўляюць і выяўляюць свае ўспаміны, свае эмоцыі, так? Тое, што было звязана з каханнем, з працаю, так? З радзінай, з радзімай, роднай мясцінай, з якой паходзяць. І ўсё гэта у нас з літаратурай таксама, з мастацтвам, з усім, што нас дзесьці атачае. І тут у кантэксце гэтай выставы належыць сказаць тое, што менавіта тое, што па нас застаецца, гэтыя сляды, якія мы хацелі бы так спульна паяднаць і можа сканфрантаваць, крышку зацікавіць людзі тым, што для нас найважнейшае. А найважнейшае, найгалоўнейшае у нас гэта наша спадчына, духовная спадчына.
1: Але вось гэтую выставу як вы рабілі? Гэта адмыслова да выставы рабіліся працы, ці это сабраныя там, ну не ведаю, з розных часоў некія працы найлепшыя, што было раней?
0: У нас наша мастацтва кожнага з нас, яно так чи іначай, яно дзесьці там пранізана гэтым успамінам. І незалежне ад таго, ці то працы з папярэдніх гадоў, ці гэта новыя працы, мы выселекцінавалі, так, выбралі адпаведныя працы з нашых засобаў, каб прадставіць гэтую тэму.
1: Ну і запрашаю на выставу.
0: Запрашаю сардэчна усіх мілоснікаў і гледачоў і людзей неабыякавых да мастацтва на нашую выставу. Ад імя Андрэя Філіповіча, майго імя і Агнешкі Ольчак. Сардэчна запрашаю. У пятніцу, 19 чэрвеня, а 17:30.
2: Выстава называецца «Архіў свету» і будзе даступная для наведвання да 13 верасня.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Ростоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыё Рацыя прапануе.
3: Что почуем у ближайших новинах на радио «Рация»? Тихановская закликала Калас закрыть шчелины у санкциях супрать Лукашенки. На потребование Польши за минулый тыдень краину доброохотно покинуло 16 белорусов. У Варшаве у музея Вольной Беларуси працуе выстава «Депатриация». Больше скажа Валя Лаевская, прикладно праз 4,5 хвилины.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 18-я у Беларуси, 17-я у Польши.
3: Тихановская закликала Калас закрыть щелины у санкциях супраць Лукашенки. На потребование Польши за минулый тыдень краину доброохотно покинула 16 белорусов. У Варшаве у музея Вольной Беларуси працуя выстава «Депортация».
2: С новинами Варалаевская.
3: Светлана Тихановская сустрелась с керавницей европейской дипломатии у штаб-кватеры Европейской службы внешних деяний в Брюсселе. Подчас встречи были обмеркованы вызволение политвязням и контакты со Злученными Штатами по гуманитарным треку. Выники недавнего визиту Тихановской в Украину и развитие супрацовництва с украинским боком, узмацнение санкций супрать режиму Лукашенки и закрытие щелин у санкционном режиме. Так само была обмеркована подтримка незалежных медиа, правооборонцев громадянской супольности и демократичных институтов за захаванне мабільнасці беларусаў і выдачы шэнгенскіх віз. Сітуацыя з бяспекай у рэгіёне і супрацьдзеянне расійскай дэзінфармацыі. Дэмакратычная лідарка падкрэсіла, што вызваленне ўсіх палітвязняў, поўная амністыя і спыненне рэпрэсій павінны стаць першымі крокамі да нацыянальнага дыялогу і вырашэння крызісу ў Беларусі. Сярод беларускіх былых палітвязняў назіраецца салідарнасць. Пра гэта распавяла былая зняволеная Людміла Краўчанка, якая разлякавалася ў Варшаве ў сакавіку 2026-га. Першыя два месяцы жанчына пражыла ў шэлтэры. Там і знайшла цяперашніх сяброў. Яна распавядае.
4: Все, кто жили в шелтере, мы подтримливаем друг друга, там запозичивают гроши. Те там мне, например, есть рахунок, мне просят, как бы через мой рахунок там потримали другие гроши. Жаренда Панасюк приезжала тут на Чернобыльский шлях, ночевала, например, у меня. Ту самую працу мне знайшли, тут Олег Кулеша мне допомог.
3: Цяпер Людміла стала чальцом Беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі і актыўна ўключылася ў дапамогу тым, хто за кратамі. З 8 па 14 чэрвеня больш за 220 замежнікаў пакінулі Польшчу на патрабаванне ўладаў, паведамляе памежная ахова краіны. Добраахвот на польскую тэрыторыю пакінула 16 грамадзян Беларусі. Украіны 47 добраахвот на 56 прымусова. З 1 па 7 чэрвеня тэрыторыю Польшчы на патрабаванне ўладаў пакінула 35 грамадзян Беларусі, у тым добраахвот на 33, прымусова – двое. У сярэдзіне сакавіка беларуская праваабарончая ініцыятыва «Дысідэнт Бай» апублікавала адказ памежнай аховы Польшчы, з якога вынікала, што за папярэднія 2,5 месяцы на патрабаванне ўладаў Польшчы добраахвот на ці прымусова пакінулі 192 грамадзяне Беларусі. У 2025 годзе памежная ахова выканала больш за 9400 рашэнняў, якія прадпісваюць замежнікам пакінуць тэрыторыю краіны ў добраахвотным або прымусовым парадку. З гэтай колькасці 1300 гэта былі грамадзяне Беларусі. У Варшаве у музеі Вольнай Беларусі працягваецца выстава «Депортація». Падзея стала працягам працы установы па захаванні гісторыі і сімваляў пратэсту, распавядае дырэктарка музею Наталля Зацяркоўская.
5: І гэты праект мае назву «Музеіфікацыя артэфактаў пратэсту ў Беларусі». Гэта выстава «Депортація» і частка праекта аб тым, як вывезці з Беларусі пры дапамозе беларусаў і артефакт, рэчы, якія пагражаюць сваім уладальнікам, калі іх знойдуць. Гэта пратэсныя рэчы, гэта рэчы з нацыянальнай сімволікай.
3: Выстава «Депатрыяція» будзе ладзіцца да 26 чэрвеня. А больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне вечарам і ноччу воблачна, але без ападкаў, плюс 17 градусаў вечарам, 14 ноччу. Заўтра пераменная воблачнасць, істотныя ападкі не прагназуюцца і крыху цяплей, 24-25, нават 26 градусаў абяцаюць сіноптыкі.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: День з рацией, застаемся з культурой, было про музыку, будзе про кіно. Фотографии, якія захоўваюць цэлае пакаленне беларусаў. Сёння ў Вільні адбудзецца сустрэча з беларускім рэжысёрам Максам Шведам і камандай дакументальнага фільма «Эфект Джоні Косміка». Стужка прысвечана вядомаму беларускаму фатографу Івану Смаляру, які ўжо амаль 10 гадоў здымае жыццё беларусаў у розных краінах. Паслухаем беларускага рэжысёра Максіма Шведа.
2: Сегодня мы разбим презентацию нашего проекта «Эффект Джоні Косміка». Презентация будет от 19-й у просторы «Золок». Я думаю, жыхары Вільні ведаюць, дзе гэта. Мы распавядзем, што такое гэты эфект косміка. Трошкі пра фрактальнае кіно. Мы вынайшлі новы жанр, каб рэалізаваць нашу ідэю. Вось, ну і запросім задонаціць, падтрымаць нас, бо мы зрабілі збор на гронцы пад гэты праект, пад фільм, які мы робім у рамах гэтага праекта.
3: То бок, са фільм яшчэ не здымаецца, ці ўжо пачаліся здымкі?
2: То бок, мы пачалі здымкі, не ведаючы, што гэта будзе фільм. Гэта хутчэй быў такі хоум-відэо для нашага сябра Вані, які шмат гадоў уже фотографуе беларусаў і у Беларусі пачаў гэта, і вось зараз у Варшаве. І мы вось рабілі ему такую сюрпризную выставу і здымалі, як гэта все адбываецца. Паглядзелі все разам гэта на адкрыцці выставы і зразумелі, што можна працягваць далей гэты праект, што гэта можа быць больш шырокае нешта, больш цікавае для публікі, і не толькі беларусаў, і замежнай публікі, пра нас, пра беларусаў, як мы живем. Вось, і вырашылі, што да, будзем здымаць гэты ўжо праект як фільм.
3: А на што неабходна ці сродкі, які вы збіраеце на фільм?
2: Кіно – гэта адно з самых дарагіх такіх мастацтваў. Таму вось мы ўсё гэта рабілі на энтузіазме, але каб працягваць далей, трэба ўжо, ну, прыцягваць сапраўды людзей, якія патрабуюць грошаў, якім трэба плаціць за гэта. Каб ездзіць на некія маркеты, прасоўваць гэта кіно, таксама трэба грошы. Гэта насамрэч толькі пачатак, калі сапраўды сур'ёзна да гэтага ставіцца, некую ставіць планку там фестывальнага кіно, то грошы будзе патрэбна шмат. У Беларусі няма кінаіндустрыі, таму няма кагосьці, хто мог бы нас падтрымаць, каб іншыя, каб прадусары ўжо маглі далучыцца да гэтага. Таму мы разлічваем патэнцыйных гледачоў, якія вось зараз могуць паглядзець матэрыялы, якія мы вось рабілі менавіта як хоум-відэа, і скажуць: "Так, гэта нешта цікавае, мы хацім гэта глядзець ўжо паўнавартасным фармаце", і падтрымаюць нас.
3: Для нашых слухачоў нагадаю, што беларускі рэжысёр Максім Швед у 15-м годзе на кінафестывалі «Лістапад» атрымаў спецыяльны дыплом ад эксперта з фарміроўкай за дасціпнае і трапнае адлюстраванне беларускай самасвядомасці. Тады гэта быў фільм пра Захара Кудзіна «Чыстае мастацтва». Зараз гэта таксама мастак у цэнтры вашага кіно. Ці чакаць нам не тое, каб працяг гэтай лініі, а сапраўды паказ адлюстравання беларускай самасвядомасці праз новага творцу?
2: Так, і Захар, і Джоні Космік, Ваня, які має ось такі псевдонім, яны мастакі, і мені сапраўды цікаво назіраць за життям мастаков, бо зараз ось такий переломний момент у нашому житті, і мастаки спробують гэта неяк адлюстраваць, неяк рефлексаваць, і ну, мені цікавий гэты пункт гледжання. Ці працяг атрымається? Ну, мені падається, все ж таки, я так само з тих режисерів, які увесь все життя робить один той самий фільм, тому мені падається так, це може бути нешта подобне, але, як я вже сказав, що ми винайшли новий жанр, фрактальне кіно, то бок усі ті події, які відбуваються вакол гэтага проєкта, і навіть його презентація так само становиться часткою гэтага ефекта косміка. То бок усі, хто прийдуть сьогодні до нас, поглядять те, що ми зробили, трапять ось у гэты матеріали, які, махчимо, стануть так само часткою фільму. То бок це не тільки історія самого Вані, а гэта яшчэ гісторыя вакол яго і гісторыя стварэння гэтага фільма.
3: Наш радыафір трапіць у ваш фільм?
2: Канечне, канечне, мы запішем. У нас будзе запіс, у нас будзе гук, і ўсё гэта наматаецца на гэты фрактал наш касмічны.
3: І пытанне па місіі вашага дакументальнага кіно, бо той фільм пра Захара Кудзіна «Чыстае мастацтва» здымаўся да пратэсту і паказваў сваё жыццё ў Беларусі. Зараз зноў фільм пра творцу ўжо пасля пратэстаў. Ці можам мы сказаць, што гэта будзе працяг лініі? Ўсё ж такі мы ўжо працуем з двума рознымі эпохамі. Да пратэсту тесту і пасля, і місце у гэтых епохах для беларускага мастака, для чалавека, для беларуса.
2: І так, і не, бо калі нават зараз я переглядаю «Чыстае мастацтва», гэтага, то падаецца, што гэта была зусім іншая Беларусь, іншая рэальнасць, іншыя часы, што гэта было даўно, хаця прайшло толькі 5 год. І ў гэтым сэнсі, канешне, шмат змянілася ў Беларусі, ў нашай самасвядомасці, тым, як мы глядзім на то, што адбываецца. Але сам мастак, як некі феномен, як з'ява, як ён падыходзіць да жыцця, як ён рэфлексуе, тут як бы механізм той самы. У гэтым сэнсі, як бы герой, яго як бы некі драматычныя пошукі, яны падобныя ва ўсе часы ва ўсіх. Таму абставіны змяніліся, а герой хутчэй за ўсё будзе некі такі універсальны.
3: Крыч, якась уже гатовы фільм, і з яго можна паглядзець? Можа быць у Беластоку?
2: Ну, можа, ў рамах нашай вось гэтай прамоцыі праекта, можа, мы завітаем і в Беласток, калі запросяць. Ўсё ж такі, гэта адна з кропак, дзе кіно паўстала, міравое, таму як бы да нашага фракталу трэба абавязкова далучыць Беласток. Пра наш фільм, як гаворачы, то тут, ну, дакументальна кіно невядома, як і што тут будзе, але мы для сябе дэдлайн установілі. Да наступнага дня народзіна Вані, калі ему уже будет 35 год, мы будем за ім назіраць, сачыць, здымаць. Вось у гэты дзень народзіна ў наступны, гэта будзе апошні здымачны дзень, калі вось гэты цыкл пройдзе вось цэлы год. І мы паглядзім, што вось за гэты год змянілася ў ім, ну і ў беларусаў побач, якіх ён здымае. А далей уже будзе мантаваць, і прасоўваць. Гэта таксама патрабуе часу, можа, паўгодзіка-годзік. Таму ў наступным годзе хутчэй за ўсё.
1: Дададзім, што Макс Швед, беларускі рэжысёр-дакументаліст, які вучыўся ў Вайда-школе кіно ў Лодзі, вядомы па ўзнагароджанай стужцы «Чыстае мастацтва». А падчас сённяшняй сустрэчы ў Вільні можна будзе даведацца пра канцэпцію фільма, пазнаёміцца з камандай праекта і падтрымаць яго вытворчасць. Пачатак о 17 гадзіне на пляцоўцы «Золак», уваход вольны, але часу ўжо застаецца няшмат. 18 гадзін, 22 хвіліны у Вільні.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19-я у Беларуси, 18-я у Польши.
3: Белавія затрымлівае рэйсы праз атаку дронаў на Маскву. Лукашэнка загадаў забараніць паездкі дзіцячых групаў у Расію. Эфект Джуні Косміка. Фільм пра беларусаў пакажуць у Вільні.
2: З навінамі Валаваеўская.
3: Кампанія «Белавія» паведаміла пра затрымкі рэйсаў у Расію праз атаку дронаў на Маскву. Са спазненнем самалёты адпраўляюцца не толькі ў маскоўскія аэрапорты Шараметьева і Унукава, але і ў гарады, куды «Белавія» лятае праз тэрыторыю Расійскай Федэрацыі. Пасажыраў перад выездам у аэрапорт просяць правяраць статус рэйса на сайте кампаніі, на табло «Вылёту-прылёту» і ў раздзеле статус браніравання. Нацыянальны аэрапорт Менск паведамляе, што сёння са спазненнем адправіліся больш за 10 рэйсаў, прычым у некаторых рэйсаў затрымка складала да 4 гадзін. Аэрафлот адмяніў 2 рэйсы з Менска ў Шараметьева. Вечаровы рэйс расійскай кампаніі «Перамога» ў Санкт-Петербург затрымліваецца. Таксама былі затрыманыя рэйсы ў Грузію, Узбекістан, Ізраіль і Турцію. 18 червня украінскія беспілотнікі правялі адну з самых вялікіх атак на Маскву ад пачатку вайны. У Міністэрстве абароны Расійскай Федэрацыі заявілі, што збілі і ліквідавалі больш за 500 дронаў. У СМІ і соцсеткі трапілі відэакадры з чарговага ўдару па маскоўскім нафтаперапрацоўчым заводзе. Александр Лукашенко даручыў забараніць паездкі за мяжу дзіцячых групаў без дзяржаўнага нагляду і дазволу. Пра гэта ён заявіў, каментуючы трагічнае здарэнне з аўтобусам, у якім ехалі беларускія юныя футбалісты з Рэчыцы. У здарэнні пры ўдары беспілотніка загінула жанчына з суправаджэння групы, якая была жонкай трэнера Рэчыцкай дзіцяча-юнацкай спартовай школы. Яшчэ 8 чалавек былі параненыя, адзін з юнакоў паранены цяжка. Раней улады не ўводзілі ніякіх забаронаў на паездкі дзяцей у суседнюю Расію, якая штодня зазнае ўкраінскіх удараў у адказ. Расейцы атакуюць ракетамі стратэгічныя аб'екты і жылыя дамы ва Ўкраіне. Украінцы адказваюць ударамі па портах і нафтаперапрацоўчых заводах Расіі. У Вільні праходзіць сустрэча з беларускім рэжысёрам Максам Шведам і камандай дакументальнага фільма «Эфект Джоні Косміка». Падчас сустрэчы аўтары праекта раскажуць пра задуму будучай стужкі, прысвечанай беларускаму фатографу Івану Смаляру, вядомаму як Джоні Космік. Паводле Макса Шведа, гэта будзе не проста біяграфічны фільм. У цэнтры гісторыі супольнасць беларусаў, якую Джоні Космік фатаграфуе уже амаль 10 гадоў.
4: Мы распавядзем, што такое гэты эфект косміка. Трошкі пра фрактальнае кіно. Мы вынайшлі новы жанр, каб рэалізаваць нашу ідэю. Запросім заданаціць, падтрымаць нас. Зрабілі збор на гронцы. В Беларусі няма кінаіндустрыі, таму няма кагосьці, хто мог бы нас падтрымаць. Все, хто прыйдуць сёння да нас, паглядзяць то, што мы зрабілі, трапяць вось у гэтыя матэрыялы, якія, магчыма, стануць таксама часткай фільму.
3: Падчас сустрэчы можна будзе даведацца, як нарадзілася ідэя фільма, убачыць матэрыялы праекта і пазнаёміцца з яго камандай, а таксама падтрымаць вытворчасць фільма. Беларуская дыаспара ў Нямеччыне, правядзенне акцій культурніцкіх сустрэчаў, адзначэнне купалля. Гэта дзейнасць беларускай супольнасці ў Нямеччыне на цяперашні час, кажа грамадскі дзеяч Мікалай Бандарэнка.
5: Я вам скажу, знаете, тут хотелось бы просто сохранить, удержать на месте чисто вот какое-то объединение белорусов, чтобы они как-то больше были в общении, что в каких-то общих делах, каких-то импрезах, потому что, ну, реально не хочется там в розовых очках рассказывать, как у нас все там хорошо и чудесно. Люди там чувствуются какая-то и усталость у людей, и какое-то там местами разочарование событий, происходящих сейчас.
3: Мікалай Бандарэнка перакананы, што зараз для беларусаў Нямеччыны важна дапамагаць адзін аднаму вырашаць легалізацыйна і побытавыя пытанні. Больш навінаў на нашым сайце рацыя.ком. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечарам і ноччу ў нашым памежным рэгіёне воблачна, але без істотных ападкаў, плюс 17 градусаў вечарам, 14 ноччу. Заўтра пераменная воблачнасць, але значныя ападкі не прагназуюцца. Тэмпература заўтра 24 да 26 градусаў. Дзень з рацыяй у чацвер завяршаецца. Я Міхал Андрасюк, развітваюся. Сустрэнемся заўтра раніцай. Добрага вам вечара і заставайцеся на хвалях Радіо Рація.
0: Радіо Рація. Першае трансгранічнае радіо FM. Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
1: Евразум. Выники дня без цензуры. Вітаю, гэта программа Евразум.
6: І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга 18 червеня.
1: Беларусаў шукае Інтэрпал, а яшчэ КДБ.
7: Я заўсёды таксама раю пра все спробы вербоўкі паведамляць у праваабарончы цэнтр «Вясна».
6: Сваркі ў парламенце. Гэта нармальна?
8: Паўтаруся, у некаторых парламентах выбачайце пысы адзін аднаму б'юць.
1: Хопіць палітыкі, пераключаемся на чэмпіянат свету па футболе.
9: У мяне флэшбэк нало тады ў 2010 год, што ну вось тая ж атмасфера, вось тое ж самае.
6: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Беларуску Карину Зданевіч з Пихальською, яка шмат гадоў жыве ў Польшчы, затрымалі ў Італіі 1 лютага паводле ордара Інтэрпала, выдадзенага на запыт беларускага боку.
2: Яе затрымалі, калі дзяўчына прыляцела на адпачынак у Італію. 3.5 месяцы яна не магла пакінуць краіну і вярнуцца да сям'і ў Польшчу.
1: А потым яе адпусцілі, абавязаўшы вярнуцца на суд. І толькі на мінулым тыдні апеляцыйны суд адмовіў Беларусі ў экстрадыцыі Карыны.
2: Чаму ўвогуле Інтэрпал дагэтуль супрацоўнічае з беларускім рэжымам?
1: Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё распавёў доктар сацыяльных навук, кіраўнік адвакацкага бюро Legal Status Алесь Міхалевіч.
3: Большасць краіны еўразвяза, большасць краін, практычна ўсе краіны свету в аўтаматычным рэжыме назіраюць, ці на чалавека ёсць гэты ордэр ці не. Ёсць адна краіна, якая выдзяляецца, гэта Нямеччына. Яна правярае гэтыя ордэры і частку з іх толькі інтэгруе ў сваю сістэму. Па беларусах яны практычна не інтэгруюць амаль нікога ў сваю сістэму на арышт. Чаму? Таму што немцы яны вельмі разважлівыя і эканомныя. Навошта такога чалавека, як, напрыклад, Карына Зданевіч, затрымліваць, трымаць у турме, за яе плаціць як бы за харчаванне, за пражыванне, там, за ўсё, за перавозку яе в суд. Это ўсё каштуе вялікія грошы, калі немцы ўсё роўна дакладна ведаюць, што яны в Беларусь не экстрадуюць, ну то навошта чалавека затрымліваць. Таму адна краіна гэту базу в чыстым варыянце онлайн не падтрымлівае. Все астатнія краіны онлайн глядзяць на базу, і калі бачаць чалавека, які там у чырвоным циркуляры, гэта адпаведна азначае, што яго трэба арыштаваць і распачаць крымінальны працэс, бо для таго, каб патрапіць у чырвоны циркуляр Інтэрпола, чырвоны вот гэты циркуляр, гэта азначае, што чалавек на арышт і на экстрадыцыю. Это абавязкова значыць, у яго ёсць так званы ордэр на арышт. То есть у сваёй краіне, у савецкай традыцыі это называецца пастанаўленне аб избранні меры пресечэння ў відзе садзержання пад стражай. То есть чалавека трэба сажаць. І адпаведна краіна бярэ на сябе абавязак экстрадаваць гэтага чалавека, то есть запытаць экстрадыцыю гэтага чалавека. І ёсць краіны, дзе адміністрацыйная сістэма можа сама прыняць рашэнне, мы не будзем перадаваць в суд такую справу. І прокуратура, напрыклад, Францыі гаворыць, не, мы яго не затрымліваем, то есть чалавека де-факта на мяжы затрымліваюць там на пару гадзін, і за гэтыя пару гадзін прокуратура гаворыць, адпускайце яго, у нас да яго пытанняў няма, і в суд мы не будзем перадаваць справу, таму што мы лічым, што яго нельга экстрадаваць. Але ёсць большасць іншых краінаў, якія гаворыць, што а няхай суды разбіраюцца. Вот няхай суддзя, вот мы што, мы прокуратура людзі маленькія, нас Беларусь папрасіла, мы пераказалі, так? Дарэчы, такой жа краіны з'яўляецца Польшча. У мяне заўсёды пытанне, чаму польская пракуратура заўсёды падтрымлівае экстрадыцыю, пры тым, што абсалютна зразумела часта, што гэта палітычная справа і так далей, там і артыкул палітычны. Ну, але яны лічаць, што навошта, чаму мы не падтрымаем, калі як бы суд усё роўна адмовіць. І в Польшчы гэта адмова адбываецца на ўзроўні суда. Также гэта адмова адбываецца на ўзроўні суда ў Італіі. Гэта значыць, падбываюцца все адпаведныя танцы з бубнамі. Это значыць, чалавека затрымліваюць. Прокуратура звертаецца в Мін'юст звертаецца па экстрадыцыйныя дакументы з Беларусі, дасылаюць гэтыя экстрадыцыйныя дакументы. І большасць гэтага часу чалавек або сядзіць у турме, або калі адразу разумеюць, што ўсё роўна яго не экстрадуюць, ну вот выбіраюць такую меру стрымання, як спадарыня Карыне Зданевіч, якой сказалі: окей, ты не маеш права пакідаць тэрыторыю Італіі і пакідаць тэрыторыю, напрыклад, нават гэтага горада. Ты павінна, можа быць, на свабодзе, але ты павінна быць тут. І далей суды, якія працуюць, як мы ўжо з вамі абмяркоўвалі, вельмі павольна, праз некаторы час, 3-4-5 месяцаў прымае рашэнне і адмаўляецца экстрадаваць чалавека. Так? І такімі краінамі, як Італія, з'яўляецца і Іспанія, і ёсць свае адрозненні, бо в Італіі гэты экстрадыцыйны працэс будзе в судзе на самым нізавым узроўні. Вось цябе затрымалі дзе-небудзь в Калабрыі, там, в маленечкім мястэчку, от в гэтым раёне будзе адбывацца экстрадыцыйны суд. Што для мяне смешна, таму што мясцовы суддзя апошні раз вывучаў міжнароднае права на трэцім курсе ўніверсітэта ці на чацвёртым. Так? І ён уже можа там працаваць в судзе 20 гадоў, і ў яго это ўвогуле першы экстрадыцыйны працэс в ягоным жыцці, ён пра яго ўвогуле нічога не ведае, ну, в сэнсе, і ён проста чуў, што ёсць такая штука, як экстрадыцыя. Хаця бы ў Іспаніі, напрыклад, будзе проста адзін спецыялізаваны суд у Мадрыдзе, дзе суддзі, якія працуюць з экстрадыцыямі пастаянна. Але ўсё роўна, як бы, в Іспаніі працэс будзе вот это звычайнае абранне меры стрымання, Гэта значыць, ці сядзець, будзе сядзець чалавек у турме, і калі, напрыклад, чалавека Беларусь абвінавачвае ў забойстве, што зробіць мясцовая суддзя ці мясцовы суддзя? Канешне, пакіне чалавека ў турме, так, у ізалятары на час разгляду. Калі гэта справа там з махлярствам, або гэта справа тым больш палітычная, ну то, канешне, з вялікай долей верагоднасці чалавека на працяг вот этого суда адправяць на свабоду, дазволяць яму быць на свабодзе, але ўсё роўна весь гэты працэс будзе адбывацца. І, ну, на мой погляд, гэта неправильно, потому что коли его развяз в принципе не доверяя Беларуси, не доверяя России, лепш было бы, каб яны просто напрямую сказали, мы у гэтай краіны не экстрадуем. Але никто не хочет так сказать, ці вельмі мало кто хочет так сказать, тому вот гэты постоянно мы будем чуть и просудить, и в гэтым месте, и в гэтым месте, але, как я уже казал, с великой долей верогодности все эти суды будут заканчиваться для людей поспяхова, это значит, у Беларусь будет адмова у экстрадиции.
1: Але дастаць беларусаў лукашэнкаўскія спецслужбы імкнуцца не толькі праз Інтэрпал і не толькі наўпрост іх пераследуючы, але і праз сваякоў, якія застаюцца на радзіме.
2: Да некаторых намагаюцца дацягнуцца праз завербаваных людзей, якія ўжо жывуць за мяжой. Што ўвогуле з гэтым можна зрабіць?
1: І чаму КДБ так актывізаваліся і теляць беларусам? Разважае кіраўнік адвакацкага бюро Legal Status Алесь Міхалевіч.
3: Я думаю, што проста шмат людзей, якія працуюць па распрацоўцы гэтых беглых ці там замежных, і як бы ім трэба і збіраць інфармацыю, і вербаваць людзей, і знаходзіць там адпаведных людзей для таго, каб яны ажыццяўлялі нейкую працу. І мне здаецца, што в чыстым выглядзе пад КДБ людзі перасталі вербавацца. В сэнсе, што нават магчымасць пасадзіць сваякоў ці там, ну, стандартная сітуацыя прыйсці да сваякоў падчас вопшуку папрасіць пазваніць там сыну, брату, свату, там таго, да каго сваяка прыйшлі і паразмаўляць проста націснуўшы, што вот мы зараз у цябе, у тваёй мамы, мы там будзем размаўляць, а ці не мог бы ты гэта. Ну, я так разумею, што большасць адмаўляецца, абсалютная большасць адмаўляецца, ну і пачалі шукаць, зразумелі, што пад ідэйную супрацу, ну бо ідэйных, тых, хто працуе ідэйна для КДБ, я думаю, што іх або няма, або вельмі мала. Ну, то есть это трэба верыць, што беларуская КДБ робіць штосьці добрае і што Лукашэнка робіць штосьці добрае і так далее. Я думаю, што такіх людзей вельмі мала як у эміграцыі, так іх і вельмі мала ўнутры Беларусі. Ну, вось адсюль і пачалося на том, што а ты ж падтрымліваеш Украіну, ты ж за Украіну, вот дапамажы, а пад гэту лавачку можна цябе папрасіць прыйсці на нейкае мерапрыемства, што-небудзь зняць, перадаць нейкую інфармацыю і так далее. Я заўсёды таксама раю пра все спробы вербоўкі паведамляць у правабарончы цэнтр «Вясна». Перш за ўсё вербоўкі беларускай, але як бы, ну, да мяне таксама паступала нямецкамоўная прапанова супрацоўнічаць з адной нямецкай арганізацыяй на ўмовах ананімнасці. Так? Я таксама пра гэта адразу паведаміў правабарончы цэнтр «Вясна», менавіта таму, што мне здаецца, што вельмі часта падобныя спосабы вербоўкі могуць быць проста прыкрыццём беларускіх спецслужбаў або расійскіх спецслужбаў, я не ведаю, але як бы чым больш пра гэта будзе публічна гаварыцца, на мой погляд, тым больш людзей засцеражем ад таго, каб яны не зрабілі чаго-небудзь дрэнна.
2: Гэта быў кіраўнік адвакацкага бюро Legal Status Алесь Міхалевіч. Ён расказваў нам пра спосабы, якімі беларускі рэжым намагаецца дацягнуцца да беларусаў за мяжой.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Сваркі ў парламенце, гэта нармальна?
4: Паўтаруся, у некаторых парламентах выбачайце пысы адзін аднаму п'юць.
2: Хопіць палітыкі, пераключаемся на чэмпіянат свету па футболе.
5: У мяне флэшбэк нало тады ў 2010 год, што ну вось тая ж атмасфера, вось тое ж самае.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Евразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. МЛ Віцебск даведаўся магчымых супернікаў у другім кваліфікацыйным раўндзе Лігі чэмпіёнаў УЕФА. Калі беларускі клуб пройдзе румынскую універсітэцію у першым раўндзе, то сустрэнецца з пераможцам пары Борац з Боснії і Герцеговіны і балгарскім Леўскі. Матчы другога кваліфікацыйнага раўнда Лігі чэмпіёнаў запланаваны на 21-22 і 28-29 ліпеня. У выпадку паразы ад універсітэці віцябляне працягнуць выступленне ў лізі канферэнцыі. Там іх чымымі супернікамі могуць стаць няўдачнікі пар Борац-Леўскі, Кайрат-Суцейска або Вікінгур-Дзёр. МЛ Віцебск упершыню стаў чэмпіёнам Беларусі ў сезоне 25-го года і дэбютуе ў Еўракубках. У сваю чаргу Батэ і Мінская Дынама даведаліся магчымых супернікаў у другім кваліфікацыйным раўндзе Лігі канферэнцый УЕФА. Калі барысаўчані пройдуць албанскі Эльбасані, то ў наступным раўндзе могуць сустрэцца з партугальскай Брагай, турэцкім Інстамбул-Башакшахірам, нарвежскім Бранам, швейцарскім Сьёнам або пераможцам пары Марсашлок-Пюнік. У выпадку поспеху ў супрацьстаянні з паўночна-македонскім Сілексам Мінская Дынама можа атрымаць у супернікі азербайджанскі Нефчы, ізраільскі ХПЛ Тель-Авіва, мальтыйскую Валетту, пераможцу пары Дыла Віртус або каманду, якая прайграе ў пары Шэрыф Алюміній. Матчы другога кваліфікацыйнага раўнда Лігі канферэнцый пройдуць 23 і 30 ліпеня. Лінель Месі увайшоў у тройку самых узроставых аўтараў галоў у гісторыі чэмпіянатаў свету па футболе. У матчы першага тура Мундыялю супраць Алжыра капітан зборнай Аргентыны аформіў хіт-трык і дапамог сваёй камандзе атрымаць перамогу з лікам 3-0. На момант сустрэчы Месі было 38 гадоў і 357 дзён. Гэта трэці паказчык у гісторыю турніру сярод футбалістаў, якія забівалі на чэмпіянатах свету. Наперадзе толькі камерунец Ражэ Міла, які вызначыўся на Мундыялі 94-го года ва росце 42 гадоў і 39 дзён, а таксама партугалец Пепе, які забіў на чэмпіянаце свету 22 года ў 39 гадоў і 283 дні. УЕФА і французская прафесійная футбольная ліга не плануюць уводзіць рэгулярныя паўзы на астужэнне падчас матчаў па прыкладзе чэмпіянату свету. Як паведамляюць французскія СМІ, такія перапынкі будуць выкарыстоўвацца толькі ў выключных выпадках, калі надвор'е можа ствараць пагрозу здароўю футбалістаў. Рашэнне будуць прымаць непасрэдна перад матчам пасля ацэнкі тэмпературы і іншых кліматычных умоў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Першае паседжанне каардынацыйнай рады чацвёртага склікання пройдзе 19 чэрвеня. Яно пачнецца о 19 гадзіне па мінскім часе.
2: Менавіта ад першага паседжання паўнамоцтвы новага складу каардынацыйнай рады набываюць моц.
1: Назіраць за ходам сустрэчы можна будзе ў жывым эфіры на афіцыйным YouTube-канале каардынацыйнай рады.
2: А зачым там назіраць, запытаюцца рада скептыкі. Ну, з гэтым пытанням мы звярнуліся да спікера Артёма Брухана.
3: Важна сачыць за дзейнасцю КР, ці можна проста зноў прачнуцца напярэдадні наступных выбараў. Што будзе абмяркоўвацца і на што рэальна можна паўплываць, калі сачыць за тым, што вы там робіце?
4: Ну, канешне, важна. Канешне, важна, глядзіце. Каардынацыйная рада – гэта орган парламенцкага тыпу, і выбары заўсёды – гэта такая цікавасць, канкурэнцыя ідэй і думак. Але вынік выбараў гэта ўжо сфармаваны орган, які праводзіць палітычную павестку, палітычны парадак дня, які фактычна працуе. І зараз вось ідзе фармаванне гэтага органа, каб ён эфектыўна працаваў. А якія палітычныя рашэнні будзе прымаць гэтая каардынацыйная рада, гэта будзе залежыць ад таго, як сфармуецца большасць, якія прапановы будуць гучаць і гэтак далей. Ну, а таксама будзе залежыць ад таго, як будзе сфармавана міжнароднае прадстаўніцтва, бо адна з важнейшых функцій каардынацыйнай рады – гэта міжнародная парламенцкая супраца. І, канешне ж, таксама, я думаю, вельмі важна будзе паглядзець, ці адбудзецца нейкія змены ў пратаколі ўзаемадзеяння каардынацыйнай рады АПК і офісу Светланы Ціхановскай. Магчыма, калі там будуць нейкія змены ў гэтым кантэксце, то цікава будзе паглядзець за наступнымі слуханнямі аб'яднанага пераходнага кабінета, бо слуханні гэта таксама такая менавіта выключная функцыя, роля каардынацыйнай рады ўнутры дэмакратычных сіл. І ёсць патэнцыйная магчымасць, што ён можа падвысіць сваю ролю ці нейкім больш непасрэдным чынам уплываць на, напрыклад, там кадравыя прызначэнні ў аб'яднаным пераходным кабінеце, ці нейкія палітычныя рашэнні да выканання выканаўчым структурам.
3: Ну вось гэта адна з прэтэнзій, якую я даволі часта чула ад людзей, якія казалі, што вось я галасаваць не буду, таму што я не разумею, на што можа паўплываць гэты орган, калі ён нават ні на кабінет, ні на офіс уплываць не можа.
4: У каардынацыйнай рады ёсць такі інструмент слуханняў і рэкамендацыі ці не рэкамендацыі кожнаму з прадстаўнікоў аб'яднанага пераходнага кабінету. Гэта такая, ведаце, трошкі мне падаецца такая заява, што ЮКР ні на што не ўплывае нават на АПК, гэта перабольшанне. Гэта зразумела, чаму так робіцца, гэта такія палітычныя заявы, каб КР магла атрымаць яшчэ больш магчымасцяў непасрэдна ўплываць, але па маім меркаванні найбольш простая рэч, якая можа падвысіць как бы уплыў каардынацыйнай рады на аб'яднаны пераходны кабінет, гэта, напрыклад, прызначэнне ці зняцце з пасады прадстаўнікоў АПК. Нават можа разгледзець магчымасць розныя падыходы ўсіх, не ўсіх, да, там гэта ўжо да дыскусіі, але ну, каб кадравае прызначэнне, як у парламент прызначае ва ўрад міністраў, так і ў нашым кантэксце каардынацыйная рада можа, напрыклад, частку міністраў таксама прызначаць і здымаць.
3: Ужо можа ці зможа патэнцыйна?
4: Не, патэнцыйна. Пакуль такой рэформы няма, таму я і кажу пра тое, што адна з, мне падаецца, рэчаў, якую варта абмеркаваць, таксама змена вось гэтага пратаколу ўзаемадзеяння.
3: Калі гаворка пра выбаршчыка, вось чалавек там прайшоў праз усе гэтыя этапы і цяжкасці, зарэгістраваўся на платформе, прагаласаваў, што ён цяпер можа? Вось я памятаю, што ў адносінах да беларускіх там дэпутатаў была така, ну нават слоган такі быў: вы нас нават не ўяўляеце, вы нас даже не прадстаўляеце. Так. Вось як можа гэты выбаршчык цяпер уплываць на тых людзей, за якіх ён галасаваў, калі яны прайшлі ў раду?
4: Ну, па-першае, звяртацца наўпростава да дэлегатаў, то бок у нас чат каардынацыйнай рады, дарэчы, адкрыты, і там можна знайсці кожнага з дэпутатаў, да, і напісаць яму. Па-другое, звяртацца ў сацыяльныя сеткі каардынацыйнай рады, там праз Інстаграм, праз Тэлеграм, праз мэйл, да, розныя каналы камунікацыі, проста пісаць запыты, і каардынацыйная рада будзе перанакіроўваць, ну, адпаведна з кампетэнцыяй там ці ў камісію, ці не дэпутатам, ну, напроста да фракцыі звяртацца. Бо фракцыі зацікаўлены, дэлегаты зацікаўлены будуць у тым, каб дапамагаць людзям, каб адказваць людзям, бо тады ў наступны раз за іх не прагаласуюць, калі проста не прымаць удзелу ў такіх камунікацыях. А гэта ў адрозненні вось ад палаткі, чым розніца, якраз палатку ніхто не абірае, сапраўды. Таму і немає інтарэсаў працаваць з людзьмі. А тут у нас наўпроставыя дэмакратычныя выбары, і таму людзі могуць звяртацца, каб разумець, што вось дэпутат справаздачны.
3: Ну, вось, дарэчы, калі пра палатку, ці хацелі б вы, каб дэпутаты паслухалі, чым займаецца каардынацыйная рада, щоб яны пачулі, щоб яны для сябе новага адкрылі?
4: Слухайце, ну для іх гэта быў увогуле іншы досвід. Яны ж усе прызначаныя. Яны ж там усе ім зверху ўсё спускаюць. Там няма дыскусій, няма дэбатаў, няма дэмакратыі. Гэта фікцыя. А ў нас сапраўдная дэмакратыя. У нас сапраўдныя дэбаты, сапраўдная палітычная барацьба. Ну, гэта неба і зямля. Бы проста хацеў, каб яны паглядзелі. Зразумела, што частка з іх бы сказала, ой, нам такое не патрэбна, трэба лепш маршыраваць па і выконваць загады, але гэта не дэмакратычнае мысленне. Ось у нас розніца прынцыповая. Я не думаю, што вялікая частка дэпутатаў палаткі, якія зараз там, яны будуць удзельнічаць у палітычным жыцці сапраўдным, калі будуць дэмакраты. Некаторая частка так. Але большасць гэта проста там сінекура прызначэнцы, якім дасядзець ці перасядзець да іншых прызначэнняў у выканаўчую ўладу.
3: Ну вось сваркі на такіх пасяджэннях гэта нармальна, і ці чакаеце вы сварак ад першага пасяджэння? Якіх?
4: Нармальна, сваркі на любых парламенцкіх пасяджэннях гэта нармальна, я б іх не называў сваркамі, я б называў дыскусіямі, часам гарачымі дыскусіямі. Паўтаруся, у некаторых парламентах, выбачайце, пысы адзін аднаму б'юць, да? Часам здараецца, гэта не трэба, каб так было, але такое здараецца, і ніхто не кажа, што трэба расфармаваць парламент пасля гэтага. Ну няма такога, пагадзіцеся. Ну вось, таму тое ж самае тут. Будуць спрэчкі, будуць карачыя спрэчкі. Я не ўпэўнены, што на первым, можа, і будуць. Паглядзі, мне складана сказаць. У гэтым таксама дасягненне і унікальнасць каардынацыйнай рады як дэмакратычнага органа, бо ты не ведаеш, што будзе адбывацца на паседжанні. Там можа адбывацца што заўгодна. Вось, як пойдзе дыскусія, як пойдзе размова. Вось, гэта таксама, дарэчы, цікава. Вось. Таму будзем чакаць. Я думаю, што будзе. У любым выпадку дыскусія будзе.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Хопіць палітыкі, пераключаемся на чэмпіянат свету па футболе.
5: Мне флэшбэкнуло тады ў 2010 год, што ну, вось тая ж атмасфера, вось тое ж самае.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. У новым серыяле «Гарри Поттер» ад HBO упершыню на экране з'явіцца палтергейст Піус, адзін з самых вядомых і гарэзлівых персанажаў кніг пра юнага чараўніка. Яго сыграе брытанскі акцёр Пітэр Серафіновіч, вядомы па фільмах «Зомбі па імені Шон», «Вартавыя галактыкі» і «Джэнтльмены». Цікава, што Піус прысутнічаў ва ўсіх кнігах Джоан Роулінг, але так і не трапіў у кінаверсію франшызы, хоць сцэны з ім першапачаткова былі зняты для фільма «Гарри Поттер» і «Філасофскі камень». Піус жыве ў Хорварце яшчэ з часоў заснавання школы і славіцца сваімі жартамі ды свавольствамі. Ён пастаянна перашкаджае вучням, ладзіць беспарадак і становіцца сапраўдным галоўным болем для наглядчыка Аргуса Філча. Прэм'ера першага сезона серыяла запланавана на каляды 2026 года. Галоўныя ролі выканаюць Дамінік Маклоклін, Арабелла Стэнтон і Аластер Стаут, якія сыграюць Гарри Поттера, Герміёну Грэнджер і Рона Уізлі адпаведна. Амерыканскі акцёр Джэрэмі Ален Уайт, вядомы па серыяле «Мядзведзь», падтрымаў рашэнне Вялікабрытаніі абмежаваць доступ дзяцей да 16 гадоў да сацыяльных сетак. Паводле артыста, сучасныя платформы вельмі хутка выклікаюць залежнасць, таму грамадству патрэбныя выразныя межы і правілы карыстання імі. Уайт адзначыў, што тэхналогіі нікуды не знікнуць, але неабходна знайсці баланс і часткова вярнуцца да больш аналагавага ладу життя. Сам акцёр, які выхоўвае двух дзяцей, расказаў, што яго 7-гадовая і 5-гадовая дачкі пакуль не маюць уласных смартфонаў або планшэтаў. Тэма ўплыву сацсетак на псіхічнае здароўе моладзі таксама стане цэнтральнай у новым фільме «Сацыяльная расплата», дзе Уайт выканаў адну з роляў. Карціна закранае абвінавачванні ў адрас сацыяльных платформаў, якія нібыта ігнаравалі ўнутраныя папярэджанні пра магчымую шкоду для маладых карыстальнікаў. Стрімінгавы сервіс Netflix набыў правы на 8-9 сезоны мультсерыяла «Маша і Мядзведзь», а таксама працягнуў ліцэнзію на паказ усіх папярэдніх сезонаў і спін-офаў праектаў. Новыя серыі будуць даступныя гледачам больш чым у 100 краінах свету, у тым ліку ў Злучаных Штатах, Канадзе, Японіі, Індыі і краінах Еўрасаюза. У будучых эпізодах «Маша» ўпершыню адправіцца ў дзіцячы садок, а сярод новых герояў з'явіцца сям'я Єтті, якая стане часткай зімовай сюжэтнай лініі. За гады існавання «Маша і Мядзведзь» ператварыўся ў адзін з самых паспяховых анімацыйных праектаў, створаных у постсавецкай прасторы. Мультсерыял перакладзены на 45 моў, а яго афіцыйны YouTube-канал сабраў больш за 55 мільёнаў падпісчыкаў. Асаблівую папулярнасць атрымала серыя «Маша плюс каша», якая была занесена ў кнігу рэкордаў Гіннеса як самы праглядальны анімацыйны ролік на YouTube. Вы слухалі навіны шоу-біза. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Ну а покуль мы сочим за белорусской политикой внутри краины и у экзайле, увесь свет сочит за футболом.
2: Акурат цяпер ідзе чэмпіянат свету. Гэта з'ява, якая адбываецца раз на 4 гады. Сёлета ён праходзіць у трох краінах: США, Мексіцы і ў Канадзе. То бок аматары футболу з нашых шыротаў вымушаныя не спаць, каб пабачыць большасць матчаў.
1: Беларусь там, правда, не выступает. Але и без Беларуси есть за кого позаузеть, бо в эти дни сачыць за футболом начинают нават те, кто, звычайно, увогуле им не цікавіцца.
2: А вось наш коллега Дзяніс цікавіцца футболом и у іншыя дні, и зараз ён нам патлумачыць, як кожны ЧАЭС вяртае яго у дзяцінства. Привітанне, Дзяніс.
3: Привітанне.
2: Ну што, які матч ты глядзеў уначы і чаму уначы?
3: Я глядзеў матч уначы, таму што розніца паміж Амерыкай і Еўропай 8 гадзін. І апошні матч, які я глядзеў, гэта было 12 ночы, я глядзеў матч Нарвегіі супраць Іраку.
2: То бок ты сапраўды гатовы не спаць дзеля таго, каб паглядзець чэмпіянат свету.
3: Так, я нават сябру асабісты напісаў такое паведамленне: я зараз псіхану і пагляджу матч Нарвегіі, таму што хачу, таму што, ну, гэта адбываецца раз у 4 гады, чаму б адзін раз не паглядзець.
2: У чым феномен чэмпіяната свету? Чаму вось менавіта гэты чэмпіянат глядзяць нават тыя, хто ўвогуле не глядзіць футбол? Ну, нават я гляджу часам.
3: Таму што чэмпіянат свету — гэта падзея, якая кранае абсалютна ўсіх, хто хоць калі-небудзь чытае навіны, заходзіць у інтэрнэт. Гэта сапраўднае футбольнае свята, таму што ён адбываецца раз у 4 гады, туды прыязджаюць лепшыя футбалісты са ўсяго свету. Там можна пабачыць неверагодныя сутычкі паміж гістарычнымі зборнамі, такімі як Бразілія і Германія, напрыклад, ці Аргентіна і Францыя. Гэта ўжо гісторыя, якую людзі памятаюць з папярэдніх чэмпіянатах свету. Яны памятаюць тыя эмоцыі, яны хочуць іх зноў адчуць, таму што, ну, футбол дарыць людзям эмоцыі.
2: Здаецца, што там кожныя 4 гады з'яўляецца нейкая каманда, якая моцна ўсіх уражвае, усе пачынаюць фанацець, хоць раней ніхто, можа, і не ведаў пра гэтую каманду, так?
3: Так, чаму яшчэ людзі любяць чэмпіянат свету, за што менавіта? Так, гэта за тое, што там здараюцца нейкія цуды. І цуды яны здараюцца заўсёды. Напрыклад, у 2010 годзе зборная Ганны, як я зараз памятаю, яна выйшла ў 1/4 фінала. І гэта была першая афрыканская краіна, якая, ну, дасягнула такога поспеху. У 2014 была неверагодная зборная Коста-Рыкі з Кейларам Навасам на браме. У 2018 годзе, з чаго толькі каштуе Харватія, якая гуляла ў фінале, і гэта было неверагодна. Сёлета такой камандай стала Кабо-Верде. Кабо-Верде — гэта каманда на захадзе Афрыцы з насельніцтвам 600 тысяч чалавек.
2: То бок як два Брэсты.
3: Так, менавіта. І яны ў афрыканскім адборы занялі ці то другое, ці то ўвогуле першае месца. То бок гэта не слабая каманда, але якая ніколі дагэтуль не гуляла на чэмпіянатах свету. І ў першым матчы вот і здзейсніўся сапраўдны цуд, таму што гэтая зборная згуляла ў нічыю з Іспаніяй. А Іспанія — гэта
2: фавариты.
3: Адзін, так, з фаварытаў, агульны склад якой каштуе 1 200 000 000, калі я не памыляюся. Ну, гэта штосьці неверагоднае. Вось. І яны згулялі ў нічыю, гэта было проста вельмі гераічна і па-футбольнаму неверагодна.
2: Слухай, вось распавядзі, дарэчы, пра гэту гісторыю пра Кабо-Верде, таму што, здаецца, нават людзі, якія нічога не ведаюць пра футбол, ужо ведаюць пра брамніка Кабо-Верде. Што гэта за чалавек?
3: Сапраўды, брамнік Кабо-Верде, я лічу, што ён брамнік Кабо-Верде растапіў сэрце ўвогуле ўсіх, нават тых, хто не глядзеў гэты матч, а проста чулі пра гэтую гісторыю. Гэта чалавек, якому 40 гадоў. Па футбольных мерках гэта ўжо чалавек, якому не трэба гуляць футбол, таму што гэта ўжо лічыцца сталым, як бы, па футбольнаму. Гэта неверагодна, таму што ён гуляе ў другім дывізіёне Партугаліі. Увогуле пачынаў кар'еру ў 25 гадоў, гуляў у Малдове.
2: 25 — гэта позна таксама для футбаліста, так?
3: Вельми. Okay. Вельми. Гуляў у Малдове, у Венгрыі. Да таго, як пачаў футбольную кар'еру, увогуле ён працаваў электрыкам. А яшчэ вельмі кранула яго гісторыя, якую ён распавёў у флэш-інтэрв'ю пасля матча, што яго выхоўвалі бабуля і дзядуля, якія вось памерлі і не пабачылі яго геройства ў гэтым матчы, што яго маці не трапіла на гэты чэмпіянат свету, таму што квіткі і візы ў США вельмі дорага каштуюць. Я так разумею, што і яму не ўдалося аплаціць гэтыя квіткі. І тое, што ён здзейсніў, ну гэта сапраўдны подвіг. А вось, і таму многія людзі проста растаялі.
2: Колькі там разоў ён адбіў іспанскія мячы?
3: Ён здзейсніў 7 сейваў. 7 сейваў за матч, і я бачыў гэтыя сейвы, таму што глядзеў гэты матч. І вельмі прафесійны ўзровень. Так, вельмі шкада, што такая персона раскрылася толькі ў 40 гадоў. Калі б яму было не 40, а 25 гадоў, усё, можна было чакаць оферу ад еўрапейскага гранду і на заробак у 150 тысяч еўра за тыдзень спакойна.
2: Ну вось, дарэчы, калі мы падышлі да тэмы коштаў, там нейкія абсалютна шалёныя кошты на квіткі на гэты чэмпіянат. Чаго гэта ўсё складаецца? Чаму гэта настолькі дорага?
3: Квіткі на такія мерапрыемствы, яны заўсёды каштавалі шалёных грошаў.
2: Ну, то бок там кватэры можна набыць за кошт квітка.
3: Так, там былі такія лічбы 70-65 тысяч, але ж гэта ўсё ж такі трэба разумець, што гэта VIP-месцы, якія, ну, якія, магчыма, так і каштуюць. Але ж тут мне цікавей пагаварыць пра тое, што, ну, звычайныя квіткі каштуюць па 6, па 5 тысяч еўра, і гэта таксама, ну, ненармалёва. Я, насамрэч, не ведаю, з чаго гэта складаецца, ну, гэта неверагодны ажыятаж, гэта некія амерыканскія кошты, можа быць, вельмі такія падвышаныя. Чаму дакладна так дорага, я адказаць не магу.
2: Ну, ось распавядзі, Дзяніс, калі ласка, вось, які у цябе ў самога асацыяцыі з мундзялем, пра якія чэмпіянаты свету ты ўзгадваеш, калі ўвогуле ты свой першы чэмпіянат паглядзеў?
3: Ну, для мяне гэта свята. Калі я быў дзіцёнкам, гэта было не тое, што б свята, гэта было мой вобраз жыцця на вось гэты увесь месяц. Ты жывеш тым, што глядзіш гэтыя матчы, ты з кімсьці іх абмяркоўваеш, ты дзелішся сваімі адчуваннямі, і ты чакаеш кожны матч, ты заўзееш за кагосьці, за кагосьці новага, для каго, мабыць, ты для сябе адкрыў на гэтым чэмпіянаце. І першы для мяне чэмпіянат свету быў 2010 года. Я магу сказаць, што я памятаю амаль 80% усіх вынікаў гэтага чэмпіянату свету. Я паглядзеў вялікую колькасць матчаў, і гэта было проста, ну, я не магу гэта забыць, таму што гэта дзяцінства, гэта неверагодныя эмоцыі. Ты ўпершыню там бачыш гэтых футбалістаў, бачыш, якія подзвігі яны здзяйсняюць, і не можаш гэтага забыць. І цяпер гэта ўжо адчуваецца не так моцна, як тады, але гэта ўцягвае. Так, я паглядзеў з першы матч Германіі паміж Курасау, і мяне флэшбэкнула тады ў 2010 год, што, ну, вось тая ж атмасфера, вось тое ж самае. Вось ты заўзееш за іх, ты адчуваеш нейкую радасць папросту. Люблю, калі праходзяць чэмпіянату свету ці Еўропы, таму што, ну, я неяк ажываю у гэтыя гадзіны, у гэтыя хвіліны. Канешне, ёсць і зараз шмат нейкіх флэшбэкаў з 2010 года, напрыклад, матч адкрыцця ў гэтым годзе паміж Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікай і Мексікай. Такі ж самы, які быў у 2010 годзе, тады таксама яны згулялі матч адкрыцця. Мяне дагэтуль вельмі цешыць, што гуляюць футбалісты майго дзяцінства. Напрыклад, Мануэль Нойер з Германію дагэтуль гуляе і стаіць у аснове ў браме. Гільермо Ачоа, легендарны брамнік зборнай Мексіцы, хоць ён зараз і на лаўцы, але ўсё ж такі, калі ён яшчэ прысутнічае ў гэтым складзе, гэта значыць, што дзяцінства яшчэ не скончылася. Вось гэта для мяне такі маркер. Канешне, нашы зоркі мінулага і цяперашняга Лянель Месі, Роналду, невероятные гульцы, для яких гэта ўжо шосты мундыяль. Яны дэбютавалі ў 2006 годзе, а Месі ў першым матчы забіў хет-трык. Ну гэта ж просто, ну, это просто азначае, што дзяцінства ніколі не скончыцца. Мы хаця б яшчэ на гэтым чэмпіянаце свету пабачым гэтых зорак у справе.
2: Слухай, ну а Беларусь калі-небудзь увогуле мае шансы патрапіць на чэмпіянат свету?
3: Беларусь ніколі не была нават блізка да таго, каб патрапіць на чэмпіянат свету і таксама і Еўропы. Беларусь цяпер гэта адна з самых слабых футбольных краін у Еўропе увогуле сярод 50 дзяржаў. Нават цяпер карлікавыя краіны, такія як Люксембург ці Ліхтэнштейн, нават ужо даганяюць Беларусь па ўзроўню. І я лічу, што ў бліжэйшыя 30 гадоў дакладна хутчэй на нашу планету прыляцяць іншапланецяне, чым Беларусь згуляе на чэмпіянату свету. Гэта проста немагчыма. Гэта адзін к мільёну мая такая стаўка.
2: Ну, а хоць хто-небудзь, не ведаю, хто калі-небудзь бываў у Беларусі, ці гуляў за нейкую беларускую каманду, ці прадстаўлены ў нейкай іншай камандзе?
3: Я ведаю аднаго такога футбаліста, і гэта, ну, я бы назваў яго зоркай, таму што цяпер гэты гулец гуляе за Манчэстер Сіці, і ён яго асноўны абаронца. Гэта Абдукадыр Хусанаў, капітан цяпер зборная Узбекістана, якая таксама ўпершыню цяпер выйшла на чэмпіянат свету. І ён яшчэ ў 23-м годзе гуляў за мінскі энергетык БДУ. А пасля
2: і
3: яго...
2: І што сабе?
3: Ну і потым, да, ў яго вельмі добра склалася кар'ера, таму што з энергетыка ён перайшоў у французскі Ланс, а потым яго купіў сам Пеп Гвардыёла ў Манчэстер Сіці, а гэты сезон... У гэтым сезоне ён быў прызнаны лепшым гульцом Манчэстер Сіці. Нагадаю, Манчэстер Сіці заняла другое месца ў чэмпіянаце Англіі і да амаль да апошняга тура змагалася за чэмпіёнства. А Абдукадыр Хусанаў вельмі гэтаму паспрыяў. Таму можна пазаўзець за Узбекістан і асабіста за Хусанава, таму што так, ён вельмі, вельмі так няблага звязаны з Беларусю.
2: Еўрарадыё. Чуем адно аднаго.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
1: Нашая прышласць – гэта нашы дзеці і ўнукі. Таму ад іх залежыць, якую палітыку яны створаць. Тое, куды глядзіць сучаснае пакаленне міленіялаў і пакаленне зумараў, паспрабуем прааналізаваць хаця бы ў адным кірунку – іх стаўленне да свету за вокнамі свайго жытла. Таму буду абагульняць, Якуб Сушынскі ля мікрафонаў гэты рацыйны вечар. З вами аматары перадачы «Гляньма шырэй». Першы затемлю і адкіну чорныя міты, якія накідваюцца на маладых. Бо не ў тым задача. Сацыяльна-эканамічныя варункі, ў якіх жылі пакаленні міленіялаў ці ігрыкаў і зумераў, усё ж былі розныя. І не толькі наяўнасць інтэрнэту ці якіх іншых свядомасных патэрнаў. Міленіялы нарадзіліся падчас распаду СССР. Зумеры у 1996 плюс-мінус. У них маленства не было таким, як у іншых, як пакаленні выжывання. Гэта першае ў гісторыі забяспечанае грамадства. У іх свядомасным свеце няма супернікаў. У іх важныя каштоўнасці – гэта сяброўства, добразычлівасць да ўсіх. Заўважылі, як грамадства стала больш ветлівым, больш талерантным, якія пазбягаюць грызні. І гэта менавіта культурна іх падзяляе з пакаленнем міленіялаў. Зумеры адабралі нормы паводзінаў у агрэсіўных міленіялаў. Добра гэта ці не? Усё пазнаецца ў гармоніі. Возьмем тых жа беларускіх міленіялаў, раслі ва ўмовах галодных 90-х. Дзецьмі бачылі адраджэнне вольнай Беларусі, прыход дыктатуры і тое, як руйнаваліся надзеі іх бацькоў на лепшую будучыню. Яны, з гледзішча зумераў, цярплівыя. Ці цярпілы. Можа, хто скажа, што яны ігнаруюць, ды іранізуюць нашу цяпершчыну. Яны могуць не рахаваць грошы, узятыя з бюджэту, мясцовым пасадоўцам на якую-небудзь імпрэзу, але эстэтычна заўважаюць безгустоўнасць, якая іх задзявае. Канфармізм, які некаторым з гэнага пакалення таксама ўласцівы, але гэта нутраное гніенне бывае досыць шкодным, ад якога пакутуюць перш блізкія, бо рана ці позна яна прарывае. Ці варта спадзявацца, што зумеры, калі увойдуць ва ўзрост бацькоў, а гэта час, калі ім споўніцца гадоў 50, зменяць палітыку нашага краю, ды ўсяго свету на лепшы, спагадлівейшы. У нас, у Беларусі, заўважу, пакаленне бэбі-бумераў ды іксоў засядзелася ўжо ля ўлады. Канешне, можна агульна меркаваць, што цэлае пакаленне для палітыкі лішняе цяпер. І гэта менавіта ігрыкі ці міленіялы. Праўда, у асяроддзі экспертаў на канапе іх багата. Ну вось заўважым, што зараз адбываецца з дыпламатычнай мовай. Яе проста няма. Выпадкам ці не запланавана, некаторыя, слухаючы першую асобу ў нашай краіне, то вы часцей пачуеце кпіны, правакацыйныя паведамленні, і гэта ўсё супярэчыць сяброўству, зычлівасці да сябе падобных. Гэта моцныя энергетычныя ўкіды з такой моцнай аддачай, якая рана ці позна вяртаецца бумерангам, што і ёсць сферы інфармацыйных войнаў. Для прадстаўніка гэтага пакалення гэта ў сітуацыі выжываемасці. Памяркуем, ці мог раней дыпламат на такое пайсці. А такое робяць спрэс-дыпламаты. Таму, мяркую, зумеры, калі прыйдуць да ўлады, могуць вярнуць дыпламатыю як зычлівы, узважлівы спосаб стасункаў паміж людзьмі і народамі. Дарэчы, з правам таксама. Ад бальшавікоў, якія выкінулі права на сметніцу, узурпатары мала чым адрозніваюцца, бо яны таксама права кінулі бессаромна туды сама. А вось што да прамежкаў паміж імі, то права вярталася і вернецца, будзьце пэўныя. А з гэтым вернуцца і каштоўнасці мірнага суіснавання. Гэта ківачовы працэс, таму тое, што адбываецца цяпер, яно вучыць наступнае пакаленне. І мяркую, пакаленне зумераў, стаўшы ўжо пры пасадах, прыхініцца да вяртання, гэта значыць да больш культурнай класічнай сітуацыі. Бо больш агрэсіўнае пакаленне цяпер мяркуе, што гэта страта іх інтарэсаў. Не, зусім не. Асягнуць мэты можна і без азнакі кулаком па твары суперніку. Дарэчы, заўважна, што людзям надакучвае ўжо шоу палітыкаў. Новае зум-пакаленне схіляецца да новай паважнасці. Іх адказ уладам такі: хопіць нас уважаць за дурняў, нас не правядзеш таннымі фокусамі. Пэўны, што зумеры ўжо робяць свет лепшым. Яны вядуць яго да адэкватнасці, да збалансаванасці, выткнуўшы з разэтцы той відэліц, які бадай гадоў 30 таму запусціў псіхічную ненармальнасць, у якой мы апошнія 10-годзі плаваем, як у клаакі. А помсту за страчаны час варта падаваць халоднай. Таму з прыдыханнем назіраем, як праз якіх 5 год зумеры будуць тымі, хто прымаць імі рашэнні. Пачуемся.
0: Не ўвесь той свет, што ў вакне.
2: Радыё-рацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.

0: інтэграцыя, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, чакаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. Каментары збіраем разам на хвале радыё «Рацыя». У пятніцу збіраецца на сваё першае паседжанне каардынацыйная рада чацвёртага складу. Прадстаўнічы орган беларускай дэмакратычнай супольнасці за мяжой. Колькі словаў пра гэта, а таксама наперадзе тэма. Наша ўспрыняцце падзеяў гістарычных і палітычных. Запрашаю на перадачу па-беларуску ды жадаю добрага настрою. Тут у студыі Улады Грыніўскія.
4: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
5: І найперш закранаем такія тэмы. Можна адмовіцца ад каардынацыйнай рады, але што замест яе прапануеце? Што ўважае наш суразмоўца, палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александр Класкоўскі. У пятніцу ў другой палове дня збіраецца рада чацвёртага складу, якую абіралі на выбарах у траўні. Александру Класкоўскаму прапануе адказаць на пытанне, а навошта каардынацыйная рада нам? Але не як аналітыку палітычнаму, а як беларусу, інтарэсы якога рада таксама павінна прадстаўляць.
6: Я думаю, что гэта вельмі няўдзячная рэч нават для саміх дэлегатаў ці дэпутатаў каардынацыйнай рады патлумачыць, навошта яны патрэбныя. Тут і няўменне будаваць піяр у пэўнай ступені, таму што гэтыя справаздачы сумныя, з'ездзілі ў Страсбург, сустрэліся вось з гэтым там фатаграфіі зрабілі, але і сапраўды гэта такая руцінная праца сама па сабе. Яна патрэбна, і тыя, хто аналітычна працуе над гэтай тэматыкай, яны разумеюць, што, напрыклад, у той жа парламенцкай асамблеі Рады Еўропы там прадстаўнікі парламентаў практычна ўсіх краінаў кантыненту, і праз гэта можна ўплываць на палітыку самых розных дзяржаў. Але гэта не тое, што сёння там пагаварылі ў Страсбургу, а заўтра ўжо ў пэўных сталіцах будуць прыняты нейкія рашэнні на карысць беларускіх дэмакратычных сілаў. Гэта такі шматступенны складаны працэс, і таму шырокай публіцы гэта цяжка патлумачыць. Але я б, нягледзячы на ўсе вось гэтыя сваркі, скандалы, не перакрэсліваў бы увогуле значэння каардынацыйнай рады. Урэшце, я, напрыклад, аддаю належнае тым людзям, якія рызыкуючы пайшлі балатавацца, таму што, як вядома, супраць іх крыміналкі заводзяць, ціснуць на іх сваякоў, маёмасць ператрасаюць ці нават адбіраюць у Беларусі. Калі людзі ідуць, значыць, у іх ёсць пэўная матывацыя. Ну і потым, глядзіце, ўсё ж такі хай сабе трошкі скандальна, але гэта пляцоўка, дзе ідзе абмен меркаваннямі беларускай апазіцыі. Ну, напрыклад, адмовіцца можна ад каардынацыйнай рады, і што замест гэта? Тады будуць толькі сваркі ў Фейсбуку, хіба гэта будзе лепей? Тут усё ж такі ёсць нейкая пэўная структура, нейкі рэгламент і гэтак далей. Чаго няма, дарэчы, вот у расійскай апазіцыі, і расійскія апазіцыянеры ў гэтым сэнсе беларускім калегам зайздросцяць. Вось такі ў мяне погляд. Няма нейкай эйфарыі. Я разумею, што большасці беларусаў, асабліва ўнутры краіны, не вельмі цікавая гэтая дзейнасць, але я б яе, так бы мовіць, не абнуляў.
7: Павел Латушка, калі вось дыскутавалі адносна 2133, здаецца, асобы прагаласавалі ў гэтым годзе толькі за каардынацыйную раду, сказаў такую рэч, што ўвогуле ўсе мы жывём зараз у часы, як быццам бы сродкі масавай інфармацыі нібыта не маюць уплыву на сітуацыю ў Беларусі, бо ў Беларусі збольшага заблакаваныя, трэба прабівацца, умоўна кажучы, каб прачытаць незалежныя СМІ. Таксама, ну, можна пад пытанне паставіць вось іхны ўплыў на сітуацыю ў Беларусі. Можна паставіць пад сумнеў ўплыў палітычных структур, якія дзейнічаюць за мяжой. Вось як выглядзіце на гэта пытанне? Ці сапраўды мы зараз усе існуем у такім трошачкі вось вакууме, і што сапраўды, ну, ніхто не ўплывае на сітуацыю ў Беларусі, і ніхто нічога не можа зрабіць? Глобальна так пытанне я збудаваў.
6: Насамрэч, зноў жа, тут, на мой погляд, усё болей складана. ёсць нейкія такія падводныя плыні, ёсць нябачныя працэсы, якія ўздзейнічаюць на грамадства. Просто я са свайго досведу мяркую, да 20-го года, напрыклад, калі мы працавалі ў Беларусі, таксама ўплыў незалежных медыяў, ну іх таксама там ціснулі, дыскрымінавалі, заганялі на маргінэс. Большая частка насельніцтва не цікавілася вось гэтай палітычнай тэматыкай. Але выбухнуў 20-ы год, і, напрыклад, мае артыкулы сталі чытаць у 100 разоў болей чытачоў. І мы бачылі, як над калонамі з'явіліся вось гэтыя бел-чырвона-белыя сцягі. Ніхто гэта не навязваў, не накідаў, не было нейкага штаба, які б гэта каардынаваў. Але гэта было плёнам шматгадовай працы вось той старой апазіцыі і ў пэўнай ступені працы незалежных медыяў, якія ўсё ж такі нейкія зерняты, так бы мовіць, закідалі ў гэту глебу. І вось надышоў перыяд, склаўся час, склаліся такія абставіны, кажучы па-ленінску рэвалюцыйная сітуацыя, і ўсё гэта спрацавала. Таму я думаю, што і цяперашняя вось праца і палітыка ў эміграцыі незалежных медыяў, грамадскіх арганізацый, праваабарончых, яна не дае такога адразу эфекту імгненнага, але гэта такая праца на перспектыву. Як казаў адзін класік, крот гісторыі капае мару, але ён капае няўхільна.
5: У каардынацыйнай радзе тут, я так і нагадаю, 80 дэлегатаў, за іх прагаласавалі на выбарах, праўда, галасоў сёлета ў 3 разы менш, чымсьці гэта было 2 гады таму. Тады прагаласавалі 6723 чалавекі, зараз 2113.
1: Воскресенье вечера.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Месца для прэсы. Рэальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
5: На канцэртах заўсёды добрая атмасфера, людзі падтрымліваюць адзін аднаго, так карыстальнікі пішуць аб канцэртах Макса Карыша. Пераважна гэта моладзь, беларускі спявак, рэпер, аўтар песень з лунінцам, які спявае па-руску, у Еўропі збірае аншлагі. Моладзь з Беларусі, Расіі, Украіны танчаць, адрываюцца, фатаграфуюцца. Хто з расійскім, хто з украінскім, хто з беларускім чырвона-зялёным, а хто і з бел-чырвона-белым сцягамі. Усё змешалася ў такім вось моладзевым парыве. Гэты эфект аналізуем з Ірынай Сідорскай. Яна доктарка навук у галіне камунікацыі, даследчыца медыя, улады і гендэру.
8: Канешне, моладзь таксама неаднародная, і розныя групы моладзі хочуць рознага, але я думаю, што ў Каржа хутчэй, гэта на маю думку, не музычны эфект, а менавіта псіхалагічны, сацыяльна-псіхалагічны эфект, бо заўсёды любая песня, любая музычная кампазіцыя, яна будзе ўспрымацца ў кантэксце. І вось зараз кантэкст такі, кантэкст такі складаны, кантэкст такі насычаны, такі, ну, нават экзістэнцыйны, што, канешне, хочацца знайсці нейкія, не ведаю, выспы, дзе можна ад гэтага схавацца і успомніць пра тое, што вось мы маладыя і мы павінны атрымліваць задавальненне ад нашага жыцця кожную хвіліну, і што, напрыклад, тая ж самая расійская мова, ну, яна ж натуральная для шмат каго, і што не трэба ускладняць сябе жыццё там, напрыклад, замежнай мовай, бо, ну, нават калі ты яе ведаеш, усё ж такі, ну, складаней гаварыць на замежнай мове, чым як бы на сваёй мове. Калі шмат моладзі і моладзі рознай, з розных краінаў нават, але ўсё ж такі моладзі, якая больш-менш гаворыць на адной мове, якая мае больш-менш такой, ну, не агульны, але ўсё ж такі падобны бэкграунд. На некаторы час, на час толькі вось гэтага канцэрта, які ж таксама не частыя. Гэта ж не тое, што там пастаянныя турне, пастаянныя выступы і гэтак далей. Здаецца, раз у некалькі месяцаў толькі гэтыя канцэрты. Ідэя пра тое, што ты жывеш сёння складаным жыццём і складаным і з такога матэрыяльнага боку і з духовнага боку, і вось у цябе ёсць магчымасць калісьці перарваць гэтае складанае жыццё і як бы напоўніцу там пражыць пару дней, мне здаецца, што гэта прыцягвае моладзь, але я бачу тут больш такого як бы натуральнага эскапізму, такіх натуральных сацыяльна-псіхалагічных рэакцый, чым менавіта ну нейкіх музычных вынаходніцтваў, нейкіх такіх музычных альбо там песенных сэнсавых пераваг.
7: А вам не здаецца, што палітыкі диагностуюць не вельмі правильна сітуацыю, так? Калі атрымліваецца моладзі, вось гэта трэба. Яны там тусуюцца, яны там спяваюць, яны там выкарыстоўваюць розныя сцягі, і ім без розніцы, ці гэта чырвона-белы сцяг, ці гэта чырвона-зялёны сцяг, ці гэта сцяг Расіі, Украіны, бо паказваюць у сацыяльных сетках ёсць, калі там стаіць дзяўчына з сцягам Расіі, стаіць дзяўчына з сцягам Украіны, ну і нібыта ж нічога паміж імі дрэннага не адбываецца. Ну, хаця палітыкі так ужо б не змаглі.
8: Таксама, мне здаецца, гэта натуральным. Усё ж такі моладзь ёсць моладзь. І наогул нашае жыццё, яно не складаецца толькі з драм і трагедый. Напэўна, гэта самае складанае вось жыць у гэтым балансе паміж разуменнем, што адбываецца ў свеце, што адбываецца ў тваёй краіне, што ты можаш змяніць, і адначасова, што ты не ўсё можаш змяніць, што ў цябе жыццё тут і зараз, і што іншага жыцця ў цябе не будзе. Ніхто потым да нас і да той моладзі не прыйдзе і не скажа, вось вы тут пакутавалі, а вось зараз мы вам вернем гэтыя годы. Гэтага не будзе. І яшчэ раз, ну, моладзь ўсё ж такі больш сканцэнтравана, мне здаецца, на сябе, на сваіх нейкіх там пачуццях, на сваёй рэалізацыі, на сваім вось гэтым жыцці тут і зараз. Напэўна, нармальна, што яны трохі менш, чым дарослыя людзі, асабліва такія, якія работаюць у сродках масавай інфармацыі, у даследаванні, у недзяржаўных арганізацыях, што вось моладзь крыху менш, чым такія людзі, займаецца вось вырашэннем экзістэнцыяльных праблемаў. Але я думаю, вельмі важна ўсё ж такі ў тым ліку для, напрыклад, маладых украінцаў не бачыць вакол сябе толькі ворагаў, не пранікацца ідэі пра тое, што вакол усё дрэнна, усе там хочуць нам зла, мы ні з кім ніколі не будзем больш камунікаваць, бо вось гэтыя чалавечыя кантакты, яны ж вельмі важныя. Не буду гаварыць там пра нейкі досвед прымірэння, да яго яшчэ вельмі далёка, але вось досвед не разглядаць усіх незнаёмых людзей як ворагаў, мне здаецца, гэта важны досвед.
9: Музыка збірае дзесяткі тысячаў фанатаў на буйнішых арэнах. У жніўні 2025 году музыка ўстанавіў рэкорд. Тады за 5 дзён раскупілі ўсе білеты на нацыянальны стадыён у Варшаве. Макс Корш асудзіў ваенныя дзеянні ва ўкраіне. У 2022 годзе выпусціў антываенны трэк «Свой дом». За гэтага яго кастрольная дзейнасць у Беларусі да Расіі поўнасцю спынілася. Іншая навіна коротка пра галоўнае у нашым эфіры наперадзе.
4: Медыя. Навіны адным радком.
9: Вялікая радасць, што Анджэй Пашчобут на волі, але яго трэба абараніць ад новага пераследу, кажа еўрадэпутат. 17 чэрвеня ў еўрапейскім парламенце ў Страсбургу выступіў журналіст, былы палітычны зняволены і лаўрэат прэміі Сахарова 2025 году Анджэй Пашчобут. Кіраўніца дэлегацыі еўрапейскага парламента па сувязях з Беларусцю Малгажата Касеўская падкрэслівае, што выступ Пашчобута стаў моцным і сімвалічным момантам для ўсёй Еўропы, але не здымаў мае рызык за плану Анджэя Пашчобута вярнуцца ў Беларусь, каб бараніць правы польскай нацыянальнай меншасці.
10: Радость, что Анджэ есть з намі, что можа есть на вольнасці, можа свабодне выражаць свае погляды, мовіць о Беларусі, мовіць о меншасці польскай. О награды Сахарова мовіла мне вела. Ставіла перш за ўсё на квестіі беларускай, бо ведзяла, што яны для вас са важны, але тэш звыкшалы шансы на выграну. Мам надзея, że reżim nie zamknie go powtórnie do więzienia.
9: Паводле Малгажаты Касеўскай, пазіцыя Еўрапейскага Саюза павінна заставацца паслядоўнай. Ціск пра санкцыі і міжнародную ізаляцыю рэжыму павінен працягвацца да момант рэальных дэмакратычных перамен.
5: Пытание политвязня, все больше информации про махчимый визит Джона Коула у Менску. Социальной сетце спецпосланник Трампа отказал, что не у забаве он приедет в Беларусь. На сторонце у Икс пытание ему задала подписчица с ником Лиса. Игра отбылась 15 червеня, где кажа Леонид Судаленко с правооборонного центра «Весна». Игра деликатные перемовы про лёсы людей за кратами, да и так само об ситуации у Беларуси.
11: Насколько там повышенный градус у всех этого? Какие умовы выставляются? Потому что ситуация фактически не идет про то, и вызволить черговых 100, 150, 200 человек тени. Идет разговор про то, как спынить репрессии. Потому что этот же конвейер может быть без конца. Одного вызволяют, а на его место двух завозят. И снова же сказали про то, что вызволили свыше 500 человек, а у списке снова же политвязня около 1000.
5: У офисе Светланы Тихановской так само переконывают, что американский гуманитарный трек не закрыты. За вызволение политвязня уйдет отмена санкций у сбоку США, да и худшить пытание. А может и Европа долучится до процессу? Коротко это комментуя Леонид Судаленко.
11: Мы с вами ведаем, что Европа столько разов наступала на эти белорусские грабли, что Европа зараз уже, напевно, не дозволит себе такой рост.
5: Правоабаронцы накарваюць у Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 845 чалавек. Гэта лічбы правоабарончага цэнтра «Вясна» ініцыятывы дзісідэнты «Байкум» паведамляюць пра 933 палітвязняў у Беларусі. Ну і таксама чарговая навіна. З 16 па 19 ліпеня на Падляшы пройдзе фестываль «Тутака». Сёлета на ім можна будзе пачуць як маладыя гурты, так і тыя, хто даўно ўжо на сцэне. Распавідае суарганізатар на краі імпрэзы Павел Станкевіч.
12: Часам хочацца вернуцца ў мінулае і дзякуючы таму, напрыклад, з'явіцца гурт «Рыма», якому год таму спаўнілася 25 гадоў існавання. Хлопцы

0: спадщини ЮНЕСКО, які неофіційно називають восьмим судом світу. Питання з'явилося у сувязі з візитом папи Льва XIV у Іспанію. Між іншим, у Барселоні він служив урочисту імшу і благословив центральну вежу Христа.
1: З місця для преси нам бачно далеко. Вітаємо нашого гостя.
0: Подія, яка символічно супала со стагоддзям з дня смерті архітектора Антоніо Гаудзі. Як папу сустракалі ў Барселоні, ды адкуль пераканані, што Саграду фамілія ўжо дабудавалі. Расказваем з гідам ды блогерам Паулам Кірылёнкам, які жыве і працуе ў горадзе на беразе міжземнага мора.
2: Я не ведаю, чаму, але чамусь вельмі шмат тут ёсць такой блытаніны. Гэта вельмі дзіўна. Напэўна, усе так, усім так ужо надакучыла гэтая тэма вечнай, проста спрадвечнай там будоўлі, што ўсе хочуць, каб яе ўжо ўрэшце рэшт збудавалі, але, ну, на жаль, не. Там яшчэ насамрэч не хапае шмат чаго, там, ну, там няма галоўнага фасаду, напрыклад. За яго толькі вось зараз возьмуцца, і там па самых такіх аптымістычных падліках ён будзе гатовы праз 10 гадоў. То бок вось 2035-36, гэта толькі вось калі дабудуюць галоўны фасад. Ну, а потым там яшчэ будуць розныя дробязі, тут некая каплічка, там некая рызнічка. Я б даў некіх гадоў па 15 яшчэ, але гэта заўсёды мы разлічваем, калі фінансаванне, калі вось бюджэт будзе на тым узроўні, на якім ён ёсць зараз. Града фамілія, гэта вось вельмі важны момант, яна будуецца толькі на ахвяраванні. Там няма ніякага ўдзелу дзяржавы, горада, Ватыкану, гэта абсалютна прыватныя грошы, якія паступаюць кожны дзень. І на сёння, ну, напэўна, 90%, а можа і больш гэтых грошай, гэта тое, што даюць турысты. Вось турысты, якія прыязджаюць у Барселону, яны там пакупаюць квіток. Ён каштуе ад зараз там амаль 130 еўра найтаннейшы. І вось усе гэтыя грошы яны ідуць, ну, у фонд будоўлі. Калі зараз усё добра, то што будзе праз год, праз 5 гадоў, мы гэтага не ведаем, да, бо вось у нас была там пандэмія ковіду, і 2 гады ўсё гэта было спынена, таму што не было турыстаў, не было грошай, і 2 гады проста будаўніцтва стаяла. Да гэтага быў там яшчэ эканамічны крызіс у 2009 годзе. Што будзе праз год, праз 5, праз 10, мы не ведаем, таму вось так 100% сказаць, што вось мы дабудуем вось тады і тады, ніхто не можа, таму што няма ўсёй сумы гэтай. І вось, нягледзячы на ўсё гэта, перыядычна з'яўляецца вось гэтая навіна, што Саграда Фамілія вось-вось будзе дабудаваная. Самае такое цікавае, што гэта распаўсюджваюць перыядычна, ну, некія такія сур'ёзныя, вялікія медыя. Вось там пару гадоў таму я нават пісаў там ва ўсіх сваіх сацыяльных сетках, вось у мяне скриншоты там BBC, CNN, Reuters, яны ўсе напісалі, што Саграда Фамілія там to be complete будзе дабудавана ў 2026 годзе.
3: Я таксама вельмі добра памятаю гэту дату 2026 год. Яна была вельмі распаўсюджана, усе казалі пра тое, што 2026 год гэта завяршэнне будаўніцтва Саграды Фамілі. Зараз ты кажаш пра 36 год, ужо 10 гадоў з'явілася.
2: Ну, так, не, там была мара пра 26, бо 26 гэта такі важны год, бо гэта вось 100 гадоў з моманту смерці Антоні Гаўдзі, архітэктара. Сапраўды, я памятаю, калі я яшчэ толькі прыехаў у Барселону 20 гадоў таму, усе казалі, што вось ёсць такая мара да 26-го года дабудаваць, але яна вельмі хутка, гэтая мара, ну, знікла. Стала зразумела, што гэта немагчыма, і вось так. І зараз мы ў 26-м годзе дабудавалі вось гэтую самую высокую вежу.
3: Уласна кажучы, вежа Ісуса Хрыста 172,5 метры, і як бы усе таксама пішуць пра тое, што ў Еўропі і ўвогуле ў свеце гэта самы высокі рэлігійны будынак.
2: Прынамсі, самы высокі хрысціянскі храм. Я не ведаю, што там з мячэтамі, ці там з іншымі рэлігійнымі будынкамі, але вось у хрысціянскім свеце гэта найвышэйшы будынак на сёння. Так, ён там з розніцы там у некіх там 10 метраў вышэйшы за Ульмскі сабор у Нямеччыне.
3: Было вельмі прынцыпова, скажам так, асвяціць, і умоўна кажучы, тут атрымліваецца вось да 2026 году хаця бы было прынцыпова асвяціць вось гэту галоўную вежу, бо я так разумею, на самае галоўнае, самае прыгожае, самае магутнае і самае высокае.
2: Ну так, гэта быў важны момант, таму што, ну, калі стала зразумела, што да 26 года усю гэтую будоўлю завершыць не атрымаецца, то, ну, вось хаця б штось, хаця б нешта, хаця б вось цэнтральную вежу урачыста будзем адчыняць, асвячаць, гэта быў важны момант. Так.
3: Як выглядала Барселона ў гэтыя дні візіту папы? Вядома справа, што нават прадавалі вось гэтыя фігуркі вядомыя барселонскія з папам, і, напэўна, было не прайсці, не праехаць, ці ўсё ж такі спакойна больш-менш было.
2: Ну, вось зараз мы будзем рабіць сеанс, гэта сказаць, развенчвання міфаў. Таму што я шчыра скажу, звонку ўсё гэта выглядала нашмат прыгажэй,

0: так манументальны і магутны, чым насамрэч было ў Барселоне. Это вельмі важна разумець. Это вельмі важна разумець, таму таксама гэта дае адказ на пытанне, чаму Саграда Фамілія гэтулькі часу будуецца. Калі так вельмі проста адказаць, таму што гораду яна не патрэбна. Вось гэта з'ява Саграда Фамілія, якая сёння ўваходзіць там у топ, не ведаю, там топ-5 ці там топ-10 манументаў свету, самых папулярных, самых где наибольш туристов приезжают, приходят поглядеть. Это все больше накировано до свету, чем до Барселоны. Саграда Фамилия, она барселонцами не воспринимается как нечто позитивное. Коли бы мы сегодня запытали, там, не ведаю, у сотни барселонцев, что они думают про Саграда Фамилию, то, напевно, 90 сотни сказали бы, ну, давайте там на ее место побудуем некую там поликлинику, детячий садок, там, нечто такое корыстное, нечто, что вот будет простым людям корысть приносить. Так не. И вот эта церемония, яе адкрыцця, яна такая была цікавая. Яна вельмі прыгожая ў медыя, яна зрабіла, ну, насамрэч, вельмі шмат такога медыйнага эфекту ў свеце. Але ў Барселоне ўсё было насамрэч вельмі вельмі сціпла. Людзей было не вельмі шмат. Вось гэтым велізарная розніца з Мадрыдам. Візіт папы Леона ў Мадрыд, ён выклікаў нашмат больш увагі, прыйшло нашмат больш людзей. Там насамрэч былі проста сотні тысячаў людзей. У всех этих церемониях примали удел. Але медийно выстрелила миновито Барселона, и это вельми типово. Барселона умеет себе продать, она умеет створить такую выспригожую картинку. Вот в этом эффект Барселоны. Мы хотим зазуметь, что было в Барселоне, то треба зазуметь, что вся эта картинка, она медийная, и она тиху скажая реально, скажем так.
1: Потлумаш, пожалуйста, мне подробязней вось гэты успринятие барселонцами Саграда Фамилия. Бо вядома справа, что я так само звонку гляжу на гэта, и мне здаецца, что ну, Барселона найперш асацыіруецца з Саградай Фамілій, а некаторыя нават людзі кажуць, што і можа няма сэнсу ў Барселону едуць толькі для таго, каб пабачыць Саграда Фамілія. Бо калі б не Саграда Фамілія, то можа б і не варта было б у той горад увогуле ехаць. Ну, я насамрэч вельмі люблю Барселону, але чуў такое меркаванне ад адной дзяўчыны, яка сказала, што паводле яе Барселона пераацэнены горад, а вось калі б не Саграда Фамілія, то увогуле яна больш туды не паехала. Ну, у сэнсе, увогуле б не паехала.
0: Я б з гэтай дзяўчынай, конечно, паспрачаўся. Барселона гэта абсалютна не толькі Саграда Фамілія, гэта вельмі унікальны такі набор фактараў.
1: Я таксама доўга спрачаўся.
0: Абсолютно уникальным, бо тут есть на самом деле вельми разные речи, это и архитектура, это и климат, это там и гастрономия, и культура, и некая там самобытность такая каталонская, ну, довольно уникальная на самом деле. Але так, Саграда Фамилия, это вельми моцный такой туристичный магнит, у нас символ города, это абсолютно, ну, с этим не треба, не имеет сенсу спрачаться, это просто так. Воспринять Саграда Фамилии Барселоной, оно абсолютно не такое. Але тут мы закрываем вельми такой вельмі цікавую тэму, бо, ну, па-першае, трэба сказаць, што Барселона і турызм. Гэта тэма неадназначная. Барселона, як горад, вельмі турыстычны, ён адчувае на сябе ў тым ліку негатыўныя моманты, якія мае масавы турызм. Да, у нас, калі я не памыляюся, у нас зараз найвышая колькасць турыстаў пер капіта, ну, там, на душу насельніцтва ў Еўропе, магчыма, там толькі Венецыя можа канкураваць з вялікіх гарадоў. Мы не берем там некія там вёсачкі турыстычныя, дзе там 200 чалавек жыве, але вось у Барселоне менш за 2 мільёны насельніцтва, і там под 20 мільёнаў турыстаў у год. Гэта вельмі шмат, і таму для большасці барселонцаў, якія нічога напрамую не атрымоўваюць ад гэтага турызму, ну, ўся гід. Я жыву за рахунак турыстаў, але такіх, як я, вельмі не шмат. Гэта там, можа, 1% з насельніцтва Барселоны. Яны гэта бачаць абсолютно інакш. Але гэта, ну, не з'яўляецца чымсьці таким карысным. Гэта першы момант. Іншы момант гэта тое, што Барселона сёння гэта абсолютно не релігійны город. І больш за тое, яна пачала становіцца вось гэтым абсолютно не релігійным городам тых самых 150 гадоў таму, калі з'яўляўся проект Саграда Фамілії. І сам гэты проект, ён, можна сказаць, менавіта вось з гэтай нагоды і з'яўляецца, бо Саграда Фамілія гэта храм, які будуецца, каб змяніць адносіны горада да рэлігіі, калі вось горад стаў становіцца такой сусветнай сталіцай розных там анархісцкіх ды сацыялістычных рухаў, каталічная частка горада, яны сказалі, нам трэба нешта з гэтым зрабіць, трэба спыніць гэты працэс і звярнуць яго, каб горад зноўку стаў хрысціянскім, каталіцкім, і вось так з'яўляецца праект Саграда Фамілія. Гэта храм, які будуецца на ахвяраванні, каб горад просто зноў стаў хрысціянскай сталіцай. Праблема ў тым, што гэта людзі, якія яго пачалі гэты праект, горад іх не падтрымаў ніколі. Таму і ахвяраванняў было вельмі мала, і таму гэты праект вось так доўга і будуецца. Калі б горад гэта патрымаў, усё было гатова ўжо абсалютна там даўным-даўно. Але гэтай падтрымкі няма. Няма ахвяраванняў. Наадварот, былі пратэсты, былі спробы знішчыць гэты праект. У 1936 годзе, калі вось пачынаецца грамадзянская вайна ў Іспаніі, анархісты зноў-такі робяць такі рэйд супраць цэркваў і там касцёлаў Барселоны. І праект Гаўдзі просто знікае, яго спалілі, яго, можна сказаць, разбурылі ў выпадку вось гэтага анархісцкага рэйду супраць у тым ліку Саграда Фамілії. І вось так усю гісторыю гэтая царква будуецца суперак усёй логіцы развіцця Барселоны. Это абсалютна такая анамалія, можна сказаць. І гэтым яна цікавая. Горад развіваецца як такі абсалютна нерэлігійны, левы, ліберальны, абсалютна некаталіцкі, нехрысціянскі горад. Але адначасова з гэтым гэта апошні горад у Еўропе, які вось будуе вялікі касцёл, вялікую царкву. Гэта цікава.
2: Нагадаю, пачалі будаваць афіцыйна 19 сакавіка ў 1882 годзе. Праз год да будаўніцтва далучыўся Антоніо Гаўдзі. Храм Святой Сям'і ў Барселоне – турыстычная візітоўка горада. Яе асвяціў папа Леў XIV падчас 6-дзённага апостольскага візіту ў Іспанію, які працягваўся з 6 па 12 чэрвеня. Сёння на гэтым мы ставім кропку і таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце рацыя.ком, там больш навін у народнай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM-прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы, Улад Грыневскі, беражыце сябе.
3: Воскресенье вечер.
4: О главном в стране и мире главный эфир.
5: Только на Белсате под суммарием головных подеев дня по белорусской без цензуры.
6: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
7: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.

0: Радіорація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіорація.
1: Архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
3: Ніва з 21 кастричника 1973 года. Тапаланы. Вялікая вёска па дарозе заблуда ў Міхалова. Жыхары гэтай вёскі былі моцна пакрыўджаны, бо больш чым паўгода не было ў іх крамы. Кожны за найменшай патрэбай ехаў 6 кіламетраў у Міхалова. Падобная справа была і ў вёсцы Патока. Тут краму ліквідавалі больш 10 год таму назад. Вясной гэта года ГС у Міхалове адкрыў краму ў Патоцы, а ў жніўні ў Тапалянах. Крамы змяшчаюцца ў спецыяльна пабудаваных на гэтыя патрэбы будынках. Скончыліся клопат сялян з пакупкай тавараў. Праўленню гміннай самапомачы належыцца падзяка і просьба. «Давайце больш тавараў, каб полкі не пуставалі», напісаў Мікола Краўчук з Патокі. Дажынкі ў Орлі на Бельшчыні адбываліся ўрачыста. Стаяла тады добрая пагода, з'ехалася многа людзей. Акрамя арланаў, паприязджалі людзі з іншых вёсак, з наваколля. Была выстаўка сельскаспадарчых плонаў, прадаваліся цукеркі, булачкі і напіткі. Гаспадарамі арлянскіх дажынак былі сакратар гміны Марыя Матуєвіч і сакратар гміннага камітэта Польскай аб'яднанай рабочай партіі Яўгена Леўчук. Дажынкавы вянок, сплецены са збожжа, неслі арлянскія дзяўчаты. А перапяліцу, прыбраную рабінай, прывезлі дзяўчаты з мастацкага калектыву з Грэдалёў. Спявалі вядомыя фалькларысткі, жанчыны стапчыкал. Наканец было народнае гулянне, напісаў наглядальнік. Сардэчныя тайны. Дорогое сердцейка, мне 32 гады. Живу я на вёсцы разам з маці. Бацька памёр, калі быў яшчэ малы. Маем даволі вялікую і добрую гаспадарку. Толькі рук да працы бракуе. Маці часта хварэе, так што нярэдка прыходзіцца мне не толькі працаваць у полі, але і хатняй работай займацца. Асабліва цяжка летам, калі трэба ў пору ўсё з поля сабраць. Як кажуць, адзін у полі не ваяка, але і зімою доўгія вечары нудна аднаму ў хаце. У вёску не заўсёды хочацца ісці, бо жывем мы на калёні, далекавата ад вёскі, ды і гады ўжо не тыя, што калісьці, калі толькі чакаў аказі, каб шмыгнуць з хаты. Ужо я не малады, і пара б жаніцца. Але і з гэтай справай не так лёгка. Праўда, маю дзяўчыну Галю з суседняй вёскі, з якой хаджу ўжо 2 гады. Яна маладая, 20 гадоў. Яна і пайшла б за мяне, але што ж, калі не хоча ісці на гаспадарку, нагаварвае, каб у горад я ішоў працаваць. Там жыццё лягчэйшае. Але я люблю гаспадарку, прывык да працы на ёй з малых год. Усё мне тут вядомае. А да жыцця ў горадзе я не маю ніякай падрыхтоўкі. Закончыў толькі пачатковую школу, тое ж самае і Галя. Ды і кідаць усё на адну хворую матку, а ісці ў невядомае. Ёсць яшчэ і другая дзяўчына з нашай вёскі. Яна ўжо старэйшая, ахвотна выйшла б за мяне замуж, а да людзей я чуў аб гэтым, ды і сам бачу, што стараецца ўсё мне ў вочы ўлезці, калі толькі ў вёсцы паяўляюся. Але сэрца, як яна мне не падабаецца, а Галю я вельмі кахаю і цяпер не ведаю, ці чакаць, мо Галя надумаецца ісці да мяне на гаспадарку, ці ўжо ажаніцца з той некаханай дзяўчынай. Надта абрыдла ўжо жыць аднаму. Што ты, сэрца, ка мне параіш? Генік з Дубровшчыны. Адка сэрцайка. Генік, веру, што абрыдла жыццё адзінокае, тым больш, што ўжо і пара табе жаніцца, але не раю жаніцца з некаханай дзяўчынай, бо можа яно яшчэ больш абрыднуць чымсьці адзінокае. По-моему, Галя яшчэ маладая і не зусім разумее жыццё. Старайся пераканаць яе, што жыццё ў горадзе без падрыхтоўкі да яго не такое простае. Вы людзі маладыя, умеючыя працаваць на зямлі, зможаце паставіць гаспадар парку на ноги. Махчимости перед вами великие. Я бы сила я хвота до працы, дых земля вам щедро отплатить. Серце Іка.
2: Сторонки тыдневіка Нівы гартаў чытаў Ян Мордан.
0: Радио Рація.

0: Надійшла раніця. Сонячні промні рупліва розбігліся по навоколлі, зазіраючи у кожне закуточок. Вилізла і ліса со своєї нори.
1: Паяхнула.
0: І почала перелічувати. Ворону я ошукала. Сир був вельми смачний. Вовка об'ягорила, ён біти возив мяне нябітую на сабе. Зайца обдурила, ён замятав мої сляди. Нават чалавека абвяла вакол яго ж пальца. Ён пазбавіўся і рыбкі, і каўніра ад яго збег. Што ж гэта атрымліваецца? З кім мне павязецца, над тым і пасмяешся? Не, но гэтак зусім не цікава. У лісы нават падпсаваўся ранішні настрой. Каго б мне яшчэ перахітрыць? Не ведаю, усе такія прасцячкі. А што калі мне паспрабаваць абвесці вакол уласнага хваста сябе? От ідэя! Я так разумная, такая хітрая, а раптам удасся быць яшчэ больш хітрай над сабой. Яна як уявіла, што па ўсім лесе разлясіцца слых. Чулі, ліса сябе саму лісу перахітрыла. Аж на мазгі засвярбелі ад нецярпення. І ліса пачала планаваць. Што б мне надзвычай такое расткое прыдумаць, каб пакінуць сябе ў дурнях? Зраблю я... Не, ну я ўжо ведаю, што збіраюся зрабіць, таму на гэта не пападуся. Ага, скажу я сабе, што... Ну, зноў не. Мне, на жаль, вядома, што я задумала сабе сказаць. Ліса разгубілася. Ого, аказваецца, зусім не проста сябе абдурыць. Та я, якую збіраюся ашукаць, я, гэта далёка, не прасцячка. Яна адразу здагадваецца пра ўсе мае памеры. Што ж рабіць? Няўжо такі заставацца звычайнай лісой? Не. І ўсё ж, нягледзячы на ўсю сваю фантазію і рашучасць, нічога ліса так і не прыдумала. Што ж, буду жыць, як і жыла. Махнула яна сваім шыкоўным хвастом і пайшла па лесе, весела спяваючы. А я разумная такая, куды хачу, туды іду, ніхто мяне не ашукае, а я любога на хаду. Раптам лісе сустрэўся воўк. А што гэта ты, суседка, такая вясёлая? Спытаўся шэры. Пэўна, рыбка і недзе паласавалася. Вось зараз я і дакажу, што мне лёгка ашукаць любога, падумала ліса. Што б мне такое наплесці, каб ён паверыў?
1: Падумаеш, рыбка!
0: Прытворна весела ўсклікнула рыжая і смачна пагладзіла жывот.
1: І акурацінкай аб'елася.
0: На птушкаферме звольнілі вартаўніка за гультайства і разганілі ўсіх сабак за нядбайства. Кажу табе, сусед, без маны, ноччу курэнны. Воўк ажно затросся ад нецярпення.
1: І што?
0: А тое, працягвала ліса, што ўначы можна смела на ферму кіравацца і курацінкай ад пуза сілкавацца.
1: Ого,
0: усклікнуў воўк. Ты, суседка, пачала ў рыфму гаварыць, а з чаго ж гэта?
1: О, каб ты, сусед, з'еў столькі курачак, колькі я, ты б не толькі ў рыфму загаварыў, а салаўём заспіваў бы. Бывай, шэры!
0: І ліса падалася далей весела, памахваючы хвастом. Воўк пачухаў патліцу і вырашыў абавязкова наведацца ўначы на птушкаферму, каб потым заспяваць салаўём. Гэтую гаворку лісы з ваўком пачула сарока, якая выпадкова пралятала міма. А сарока не была б сарокай, каб не разнесла па ўсім лесе навіну пра тое, што вартаўніка птушка фермы звольнілі за хуйтайства, а ўсіх сабак выгналі за нядбайства. Што тут пачало рабіцца? Усі, хто любіць курацінку, пачалі рыхтавацца да начнога візіту на ферму. І галоўнае –
1: хто б не сустракав лісу, всі йой па сакреті шапталі. «Ти чула, кума? Птушка ферму давно уже ніхто не аховує. Іди, бери курей, кольки хочеш!» Лиса адмахвалася. «Викиньте ви, гэта я пожартавала з вовком!» «Не, лисачка, вовк тут ні при чим!» Пераконвалі рыжую. «Нам рысь про гэта сказала, а ўжо ёй можна верыць!» Потым лісе данеслі, што сам мядзведь запэўніваў, што ферма засталася без вартаўніка і сабак. «Што ж гэта робіцца?» Узрушылася ліса. «Я пажартавала з ваўком, а ферма і сапраўды не ахоўваецца. Якое супадзенне! Акурацінка мне даспадобы больш, чым каму. Я павінна быць першая там і буду!» Ледзь толькі сцямнела, ліса была ўжо ледзьве рай фермы і, ведаючы, што яна не ахоўваецца, не хаваючыся, саскочыла да курэй. Што тут пачалося? Куры ўзнялі перапалох. На шум збегліся сабакі. За імі вартаўнік са стрэльбай і ўсе на лісу. Не памятае яна, як выратавалася з той фермы, і толькі дома у нары спахапілася, што страціла палову свайго шыкоўнага хваста. Пэўна, застаўся ў зубах сабакі. На наступны дзень ліса зноў сустрала ваўка, які кавыляў на ўсе чатыры лапы і ледзь дыхаў. Ён напусціўся на рыжую.
2: «Аддубасіць бы цябе, суседка, заману, ды сіл няма! Так курацінкі наеўся, што вось калекам зрабіўся, а ўсё ты!»
1: «І ты быў на ферме, бедненькі! Што ж там адбылося?» Зрабіла жаласлівы выгляд з ліса, хаваючы свой абадраны хвост. Ваўк з болем узвыў.
2: «Што там было, страшна ўспомніць! Куры распачалі шум і крык, сабакі паднялі брэх і рык, а вартаўнік з дубальтоўкай выраз перада мной як штык, ледзь ратаваўся, кожная костачка баліць!»
1: Ліса усміхнулася. «Ну, а ты, сусед, пачаў гаварыць у рыфму? З чаго б гэта?»
2: «Абдурыла ты мяне, рыжая, вось з чаго!»
1: Прахрыпіў ваўк і пакрыўджаны паклыпаў прэч. «Кабжа толькі цябе!» – сумна падумала ліса. «Сама сябе!» – абвяла вакол абадранага свайго хваста. Затым страпянулася. «Затое я, гэта разумнейшая, за сябе!» –

0: radiorazia.com. Магчимость онлайн-трансляции программы «Радио Рация» на увесь свет.
1: Белорусская «Радио Рация» пропонуя.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
2: Сайт беларускага радыё Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Раненых у Брянской области детей перевозять у Минск. Не едьте в Россию. У белорусов появился нечаканный консенсус. Выстава, присвеченная 60-годию археологичных исследований у Гатьках.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Хлопчика, які атрымаў цяжкія раненні ў выніку атакі ў Брянскай вобласці, перааперавалі і ператранспартавалі ў Мінск. Як паведаміла дзяржаўнае выданне Newsby, параненых дзяцей транспартавалі на спецыяльных рэанімабілях ў медычныя ўстановы Мінску. Міністр аховы здароўя Беларусі Александр Хаджаеў заявіў, што магчымасць транспартавання параненых дзяцей і аднаго дарослага пацвердзілі медыкі. Згодна з інфармацыяй Міністэрства здароўя Беларусі п'ятерых дзяцей накіравалі ў Рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр дзіцячай хірургіі, а дарослага ў галоўны вайсковы медычны клінічны цэнтр Узброеных сіл Беларусі. 17 чэрвеня кіраўнік Брянскай вобласці Расіі Ягор Кавальчук заявіў, што ў выніку абстрэлу з боку ўкраінскіх сілаў пацярпеў аўтобус, у якім дзіцячая футбольная каманда з Гомля ехала на адпачынак у Расіі. Геленджик. Один чалавек загінуў і яшчэ 8 атрымалі раненні, у тым ліку 6 дзяцей, двое з іх былі ў цяжкім стане. Ва Ўкраіне аспрэчылі сваю датычнасць да гэтага інцыдэнту. Былы вайсковец украінскай арміі, прадстаўнік па нацыянальнай бяспецы аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі Вадзім Кабанчук пракаментаваў інцыдэнт з ударам па аўтобусе з беларускімі дзяцьмі ў Брянскай вобласці Расіі. Паводле яго слоў, маршрут паездкі Рэчыца-Геленджык быў небяспечны ва ўмовах вайны і рэгулярных удараў па памежных рэгіёнах Расіі.
4: Адназначна можна сказаць, што пад рызыку было пастаўлена жыццё і здароўе нашых дзяцей найперш на громадян Беларуси. Это безотказный крок для тех, кто плановал эти маршруты. Я скажу больше того, зараз с уликом ранешних подей в Москве, каля Москвы, досить небезпечно наведывать всю территорию Российской Федерации.
3: Знаменальные высновы, якія беларусы зрабили с драматичной подеей с автобусом на Брянщине. Ва уладаў и оппозиции яны амаль супали. Головная выснова была сформулированная Светланой Тихановской. Не рызыкуйте життем, не едьте у Россию. У Гатьках каля Бельска-Падляшскага 21 чэрвеня адкрыецца выстава, прысвечаная 60-годдзю археалагічных даследаванняў аднаго з найважнейшых помнікаў ранняга сярэднявечча на Падляшчы. Пра значэнне выставы распавядае арганізатар, археолаг Дар'юш Краснадэмскі.
5: Гатькі бардзо было жаўны праблем, поневаж в тым месцу асадніцтва трвало ад 5 веку пред нашу эру. Więc właściwie mamy ślady sprzed 2500 lat i osadnicy tam wracali wielokrotnie. Natomiast coś takiego naprawdę wyjątkowego, jeśli chodzi o Haćki, to odkrycie osady i najprawdopodobniej miejsca, w którym składano zmarłych z początków czasów słowiańskich.
3: Wystawa odkryje się 21 czerwienia u Haćkach i stanie jednej z głównych podziei jubilejnego roku, прысвечанага даследаванням гэтага археалагічнага помніка. Наведвальнікі змогуць убачыць вынікі шматгадовай працы навукоўцаў, археалагічныя знаходкі і даведацца пра гісторыю паселішча, якое адыграла важную ролю ў ранняй гісторыі рэгіёна. Пачатак о 13 гадзіне. А больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечар на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 13 до плюс 17 градусаў без істотных ападкаў. Вецер заходні ўмераны 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 до 13 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Температура паветра завтра днём складзе 23 до 25 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся завтра, пятніцу, 19 чэрвеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радио «Рація». Перше трансграничне радио ФМ.
6: Парадой. Вітаю, спадарство. Сёння 18 червеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння будуць Пол Маккартні, гурты Derek and the Dominos з Эрыкам Клэптонам, Boyz II Men з Мэрайяй Кэрі, а таксама Язу, Guns N' Roses, Абба, Judas Priest і не толькі. Далучайцеся. Сэр Джеймс Пол Маккартні нарадзіўся 18 червеня 1942-го. Бадай, самы вядомы брытанскі музыка, мультыінструменталіст і прадзюсар, адзін з заснавальнікаў гурта «Бітлз», 16-разовы ўладальнік прэміі «Грэмі», рыцар-бакалаўр, кавалер ордэна Брытанскай імперыі. У 2011 годзе быў прызнаны адным з лепшых бас-гітарыстаў усіх часоў паводле апытання, праведзенага часопісам «Ролін Стоун». Пол Маккартні неаднаразова трапляў у кнігу рэкордаў Гіннеса, у прыватнасці, як самы паспяховы музыка і кампазітар найноўшай гісторыі. 60 ягоных дыскаў маюць залаты статус, агульны тыраж сінглаў перавысіў 100 мільёнаў.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Пол Маккартні, 18 чэрвеня 42-го нарадзіўся Карл Рэдл, амерыканскі бас-гітарыст, сесійны музыка, вядомы па працы з Эрыкам Клэптанам і многімі іншымі артыстамі. Але хацелася б узгадаць Derek and the Dominoes, блюз-рокавы гурт, створаны вясной 70-га Эрыкам Клэптанам пры ўдзеле клавішніка Бобі Вітлока, басіста Карла Рэдла і бубнача Джыма Гордана. Гэты гурт запісаў усяго адзін студыйны альбом «Layla and Other Assorted Love Songs». Гэты альбом нярэдка называюць самым значным музычным дасягненнем Эрыка Клэптана.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Олесь Дубовець, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рація». Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 18 червеня. У такі ж дзень 1961-го нарадзілася Элісон Мойе. Поўнае імя Женевьева Элісон Джейн Мойе, брытанская вакалістка, якая ў 80-х выступала ў сінці-поп-гурте «Язу». Але гурт гэта, напэўна, моцна сказана. «Язу» — гэта дуэт клавішніка і аўтара песень Вінса Кларка, калісьці ўдзельніка Depeche Mode, і вакалісткі Элісон Мойе. Дэбютны сінгл «Only You» падняўся да другога месца ў чартах і шмат у чым прадвызначыў поспех як другога сінгла «Don't Go», так і альбомаў «Upstairs at Eric's» і «You and Me Both». У 83-м годзе дуэт распаўся. Мойе пачала паспяховую сольную кар'еру, а Кларк заснаваў «Erasure». У 2008-м «Язу» ненадоўга ўз'ядналіся і правялі гастролі ў США і Вялікабрытаніі.

У той самы дзень, што і ўзгаданая Элісон Мое, 18 чэрвеня 61-га нарадзіўся Рычард Альфонса Мартінес, больш вядомы пад псеўданімам Оз Фокс, гітарыст амерыканскага хрысціянскага глэм-метал гурта Стрыпер. Гурт быў утвораны ў 83-м годзе пад назвай Rocks Regime, аднак неўзабаве назва была заменена на Стрыпер. Да сярэдзіны 80-х каманда дасягнула максімальнай папулярнасці, іх альбом To Hell with the Devil стаў платінавым і быў уключаны ў спіс найвялікшых хрысціянскіх музычных альбомаў усіх часоў. Балада Honestly з гэтага альбома паднялася да 23-га радка Billboard Hot 100. Вось яе мы і слухаем.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 18 червеня 1963-го нарадзіўся Дізі Рид, сапраўднае імя Даррен Артур Рид, амерыканскі рок-музыка, найбольш вядомы як клавішнік гурта Guns N' Roses, у якім ён грае і гастралюе з 90-го года. Акрамя фронтмена Эксел Роуза, Рид з'яўляецца адзіным членам Guns N' Roses, які застаўся ў складзе гурта з часоў эры Use Your Illusion.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, якія прыпалі акурат на 18 чэрвеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1976 гурт «Абба» выступіў перад каралём Швецыі напярэдадні каралеўскага вяселля, прадставіўшы публіцы зусім новую песню «Dancing Queen». 18 червня 1984 концерт Judas Priest у Madison Square Garden пошел на смарку, коли у разгары выступу фанаты стали выдирать подушки сядения с креслов и кидать их на сцену. Музыки оплатили страты страховкой, але у сувязи с гэтым инцидентом прыстам назавжды забаранили выступать у Madison Square Garden. Вось вам и нагоды послухать добрые и вядомые песни. Спачатку Абба, а потым Judas Priest. Трымайтеся!

0: Праз усю гісторію мастакі і дойліди стваралі прыгажосць на зямлі, даючы нам уяўленне пра каштоўнасці вечнае. Мы працягваем нашы расповеды пра мастацтва, архітэктуру Беларусі і пра лёсы іх стваральнікаў у хрысціянскім кантэксце. Пры мікрафоне зноў тут я, Сергей Харэўскі. Рады вітаць усіх. І сёння наша гутарка пра аднаго з такіх творцаў, вельмі славутага мастака, які здабыў сабе вельмі вялікую славу пры жыцці, жыў пры дварах, але чыё імя, на вялікі жаль, забытае на ягонай радзіме у Беларусі. Пагаворым пра Зігмунта Фогеля, земляка колісная караля Рэчы Паспалітая, чый творчы лёс быў знітаваны з Беларусю, Польшчаю і Літвою. Ён увайшоў у гісторыю мастацтва пад мянушкаю пташак ад літаральнага перакладу ягонага нямецкага прозвішча Фогель, то бок птах. Ён нарадзіўся ў саксонскай сям'і лютэранскага веравызнання у Воўчыне, што ў Камянецкім цяпер раёне на Берасцейшчыне 15 чэрвеня 1764 году. Ягоны бацька, які амаль 20 гадоў пражыў у Рэчы Паспалітай, быў знакамітым кухарам пры двары князя Фредэрыка Міхала Чартарыска, вялікага канцлера Літоўска. Там, у Воўчыне, Зігмунт правёў сваё дзяцінства. Фогель, які нарадзіўся ў год узыходжання на трон Панятоўска, пачаў сваю архітэктурную адукацыю, вучыўся сярод іншых у архітэктара Фердынанда Накса. Але пасля заўчаснай смерці бацькі таленавіты юнак застаўся сам. І ягоным апекуном стаў князь Чартарыйскі, які паспрыяў ягонай грунтоўнай адукацыі. Затым Зігмунт Фогель у 1780 годзе быў прыняты ў каралеўскую школу жывапісу ў Варшаве. На яго аказала вельмі моцны ўплыў творчасць майстра гарадскога пейзажу італьянскага мастака Бернарда Белотта, які ў той час працаваў у Варшаве, пад уплывам якога асноўнай тэмаю работаў стала выява архітэктурных збудаванняў і гарадскіх пейзажаў. Уласную творчасць Зігмунт Фогель пачаў з копію працу венецыянскага мастака Каналетта, але затым пачаў ствараць уласныя віды Варшавы. Пры стварэнні сваіх палотнаў Фогель амаль не карыстаўся алейнымі фарбамі, працуючы перадусім акварэллю, тушу і алоўкам. Яго вельмі любілі пры каралеўскім двары і несупынна давалі заказы. Фогель напісаў вялікую серію відаў у Алесіне для Станіслава Косткі-Патоцкага. Па замове Александры Агінскай спраектаваў капліцу-пахавальню ў Седльцах і намаляваў яе віды, а таксама працаваў у Вільянаве і Макатове для Ізабелы Любамірскай. Напісаў серію відаў для Алены Радзівіл, маляваў для Чартарыйскіх, для князя Гераніма Сангушкі, для роду Красінскіх, для князя Юзефа Панятоўска. Дзейнасць, паралелі якой цяжка знайсці ў Європе. Фогель усё жыццё працягваў працаваць і на караня Станіслава Аўгуста. З 1787 года па заданні караля Зігмунт Фогель здзейсніў шэраг паездак па ўсёй краіне, збіраючы гістарычныя звесткі і робячы замалёўкі руінаў замкаў, касцёлаў, гарадоў, палацаў і жылых дамоў. Па выніку гэтых паездак мастак падрыхтаваў альбом з 63 акварэляў і малюнкаў. Напрыканцы 18 стагоддзя, у гады кіравання апошняга караля Станіслава Аўгуста Панятоўска, былі закладзеныя асновы нацыянальнага мастацтва гэтай краіны. З'явіліся майстры, якія звярнулі ўвагу на гістарычную і культурную своеасаблівасць сваёй айчыны ад Балтыкі да Чорнага мора. Адусюль пташак Фогель присылав королю свої праці з Гродної Вільні, з Варшави і Львова, з Гданську і Кракова. З відео досланих королю у Гродно 16 акварелів сьогодні випадково заховалися в колекціях Ермітажу в Санкт-Петербурзі. Мастак тим часом подорожничав і вчився про все життя у Карлсбаді, Дрездені, у Празі, а так само в Повночній Німеччині і в Голландії. У наступні роки він шмат їздив по Речі Посполітій, малюючи замки, костели і городи. Твори Фогеля – своєособливий каталог архітектурних і пам'ятних містинів Білорусі, Польщі, України і Литви. Тепер ягоні твори володують не тільки мастацькою, але і величезною документальною коштовністю, бо шмат що страчено вже незворотно. Тим ліку і творів самого мастака. Користуючись популярністю і будучи земляком, він був наближений до короля Понятовського. На виду організовані королем обіди для інтелектуалів. Шмат годів Фогель працював наставником малювання у Варшавському ліцеї і в Академії мистецтв. Серед учнів Фогеля ми знаходимо і імени славутих мастаків 19-го століття, так само родом з Білорусі, наприклад, Януарія Суходольського з Гродна. Фогель про все життя був близьким до найважніших особ своєї епохи, від самого короля, земляка з білоруського Вовчина, і великих дам освітництва, княгині Ізабели Чартарийської, Любомирської, Гелени Радзівіл, да можновладців Станіслава Костки-Потоцького і Вінцента Красінського. Решту свого життя Зигмунд Фогель прожив у Варшаві. Там саме він і помер 20 красовика 1826 року і був похований на евангеліцько-аугсбургських лютеранських могилках. Сказав, що пам'ять про цього видатного нашого земляка до сьогодні ніяк не адлюстрована в Вовчині, містечку, де він народився і годувався. Хоч многим з нас ягоні твори добре знайомі по книжках чи по артикулах. І розглядаючи сьогодні їх, малюнки твори Зигмунда Фогеля у книгах чи на виставах, думається про те, як минає слава земна, але любов до айчини і пригажость застаються у вічності. Принамсі, який пам'ятний знак варто поставити на його народне кам'янеччення, нашому пташку Фогелю, каб ім'я цього видатного мастака помнили і на його родині, каб ми ведали його творчість і не забували про коштовності вічні.
1: У люстерку вечности.